0: Her er NRK Nyheter klokka 3. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter at de angrep iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet. Det opplyser den amerikanske militære kommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep marineskipene med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter og mål for etterretning, overvåking og rekognosering ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt i forhandlingene med iranerne. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST torsdag blir fremstilt for varetektsfengsling i dag fredag. Hun siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har torsdag ransaket to boliger, en på Otta i Innlandet og en på Andøya i Nordland, etter mistanke om at kvinnen har bistått kinesisk etterretning. Påtalemyndighetene har tatt beslag i en satellittmottaker som var ment å skulle laste ned informasjon fra satellitter. Over 50 droner på vei mot Moskva skutt ned i løpet av 15 timer fra torsdag formiddag til natt til fredag, sier Moskvas ordfører. Og i den sentrale og sørlige delen av Russland ble 95 ukrainske droner skutt ned i løpet av 4 timer fram til midnatt i natt. Russland har kunngjort en 3 dagers ensidig våpenhvile som skulle tre i kraft i natt, og som skal vare til mandag for å markere 81-årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland i 1945. Historiker og Midtøstenforsker Hilde Henriksen Våge mottok i går Fritt ordspris. Den ble overrakt av styreleder Bård Vegard Solhjell. Våge får prisen for å alltid ha vært uredd i kravene om mer åpenhet i norsk utenrikspolitikk. Selve prisen en statuett av Nils Aas og 500 000 kroner.
1: Og hvordan det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det veldig lett å være helt, og det egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tida så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
0: I studio nå, Audun Arud.
2: NRK PN+.

landets dronning, og alt var glede, og alt var nytt. Hun kastet mynten i vaskekommen, den siste krone fra sitt budsjett. Hun lukket øynene, smilte lykkelig, og hennes ønske var rett og slett

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep marineskipene med småbåt, men marinefartøyene ble ikke truffet etter det. USA avviste truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter og mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt er i forhandlinger med iranerne. Russisk luftforsvar har skutt ned over 50 droner på vei mot Moskva i løpet av 15 timer fra torsdag formiddag til natt til fredag, sier Moskvas ordfører. Og i det sentrale og sørlige Russland ble 95 ukrainske droner skutt ned i løpet av 4 timer fram til midnatt i natt. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST torsdag blir varetektsfengsling i dag. Hun er siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har i dag ransaket to boliger, en på Otta i Innlandet og en på Andøya i Nordland. Påtalemyndigheten har tatt beslag i en satellittmottaker som var ment å skulle laste ned informasjon fra satellitter. Politiet i Nordland mener de har bevis for at en jerv ble overkjørt og drept med en snøskuter i Bjørgefjell nasjonalpark tidligere i år. Det sier politifullmektig Anna Westermann i Nordland politidistrikt.
1: Ord i snøen ga inntrykk av at to snøskutere hadde kjørt etter en jerv og kollidert eller kjørt over den flere ganger.
2: Siktelsen er på alvorlig miljøkriminalitet, men den kan også bli utvidet på grunn av dyreplageri.
1: Fordi at måten jerven skal ha blitt avlivet på er en inhuman metode.
2: Politiet på Helgeland har nå tatt beslag i blant annet snøskutere.
1: Det er tatt beslag i dyremateriale som skal sendes til analyse. Vi har tatt beslag i elektroniske enheter og også bekledning.
2: De to som er sikta stiller seg uforstående til saken, ifølge forsvarerne.
3: Han erkjenner ikke straffskyld og stiller seg uforstående til siktelsen. Han har vært i avhør, og han har forklart seg ønske å samarbeide med politiet.
0: Så har forsvarer Emil André Krog. Og reporter her var Monica White Martinsen, og de to som er siktet i saken erkjenner ikke straffskyld. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: NRK PM+.

som kan dele på bifallets brus før øyeng og vasker krus. Og i såpen og lunka vatten blir det blå og serviset turka. Jeg kan høre den glaskratten fra Ventura og den mamma surka. Men med deg to vi prøver dansen og få svingt litt grann med svansen. Du var siste leikelå.

Her er NRK Nyheter klokka fem. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter angrep på iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser det amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter samt mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt er i forhandlinger med iranerne. Australsk påtalemyndighet har siktet to kvinner for slaveri mens de var i Syria. Under IS' selv erklærte kalifat i Syria kjøpte kvinnene en slave, og de er siktet for å ha begått kriminalitet mot menneskeheten. Kvinnene er mor og datter på 53 og 31 år. 53-åringen var medskyldig i kjøp av en kvinnelig slave for 10 000 amerikanske dollar, mens datteren var vel vitende om at det ble holdt en slave i hjemmet, ifølge uttalelsen. En kinesisk kvinne som er mistenkt for å ha bistått Kina med etterretning via satellitt, ble pågrepet av PST i går. Kvinnen blir framstilt for

0: varetektsfengsling i dag, siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Hennes advokat kunne ikke kommentere siktelsen. Det er flere siktede i saken, får NTB opplyst. I Drammen brenner det kraftig i et rekkehus med tre boenheter. Det er kontroll på beboerne, og totalt 8 personer er evakuert, melder Sør-Øst politidistrikt for litt under en time siden. Historiker og Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge mottok i går Fritt Ords pris. Våge får prisen for alltid å ha vært uredd i kravene om mer åpenhet i norsk utenrikspolitikk.
1: Og hvordan er det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det er veldig lett å være helt, og det er egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tida så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg er egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
0: Sa den frittalende prisvinneren og forskeren Hilde Henriksen Våge. Prisen er en statuett av Nils Aas og 500 000 kroner. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: NRK PM+.

0: hører på NRK PN+.
1: Her NRK Nyheter klokka 15.30. I Emiratene meldes det om pågående rakett- og droneangrep. Det dreier seg om et rakett- og droneangrep fra Iran, skriver Forsvarsdepartementet i de Forente arabiske emirater i en melding på X. Departementet skriver at luftvern er i gang med å avskjære ballistiske raketter, krysseraketter og droner. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter samt mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt er i forhandlinger med iranerne. Helseministeren sier staten ikke kan tilby hele befolkningen alle vaksinene som Folkehelseinstituttet anbefaler og medisinene fagfolk mener må tilbys alle gratis. RS-vaksine, vaksiner mot helvetesild og vannkopper, hormon- og fedmemedisiner kommer til å koste flere milliarder om de skulle innføres nå, sier helseministeren. Han mener vi må ha en diskusjon om staten skal betale alt.
2: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da er det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet. Vi må ta en diskusjon om det er staten som skal betale for alt dette.
1: Australsk påtalemyndighet har siktet to kvinner for slaveri mens de var i Syria. Under IS' selverklærte kalifat i Syria kjøpte kvinnene en slave. De er siktet for å ha begått kriminalitet mot menneskeheten. Kvinnene er mor og datter på 53 og 31 år. 53-åringen var medskyldig i kjøp av en kvinnelig slave for 10 000 amerikanske dollar, mens datteren var vel vitende om at det ble holdt en slave i hjemmet, ifølge uttalelsen. I Drammen brenner det kraftig i et rekkehus med tre boenheter. Det er kontroll på beboerne, og totalt 8 personer er evakuert, melder Sør-Øst politidistrikt for litt under en time siden. Mer nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.
0: NRK PN+.

God morgen. Dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene. Men først noen observasjoner tatt i dag klokka 5. Strømtangen, svak vind, 4 grader. Færder, svak vind, 8 grader. Svenner, flau vind, 6 grader. Jomfruland, svak vind, 3 grader. Lyngør, svak vind, 4 grader. Torungen, nordøst lett bris, 4 meter per sekund, 6 grader. Oksøy, svak vind, 5 grader. Lindesnes, svak vind, 6 grader. Lista, østlig lett bris, 4 meter per sekund, 4 grader. Eigerøya, sørøst laber bris, 6 meter per sekund, 7 grader. Obrestad, sørlig lett bris, 5 meter per sekund, 7 grader. Ekofisk, sørlig laber bris, 7 meter per sekund, 8 grader. Slåtterøy, sørøst lett bris, 5 meter per sekund, 6 grader. Feie, sørøst laber bris, 7 meter per sekund, 6 grader. Ytterøyene, sørlig laber bris, 6 meter per sekund, 7 grader. Kråkenes, svak vind, 7 grader. Gullfaksé, sørlig liten kuling, 12 meter per sekund, 7 grader. Svinøy, flau vind og 7 grader. Ona, sørøst laber bris, 6 meter per sekund, 6 grader. Veiholmen, østlig lett bris, 5 meter per sekund.

sekund 6 grader. Sula, østlig laberbris 7 meter per sekund 6 grader. Halten, østlig lettbris 5 meter per sekund 6 grader. Buholmråsa, østlig lettbris 4 meter per sekund 3 grader. Rørvik, østlig lettbris 3 meter per sekund 1 grad. Nordøyen, østlig laberbris 6 meter per sekund 5 grader. Sklinna, sør-øst laberbris 6 meter per sekund 5 grader. Vega, svak vind 3 grader. Solvær, sørlig lettbris 4 meter per sekund 4 grader. Myken, sørlig laberbris 6 meter per sekund 5 grader. Røst, svak vind 4 grader. Helligvær, sør-vest laberbris 8 meter per sekund 3 grader. Skrova, vestlig laberbris 6 meter per sekund 5 grader. Rotvær, sørlig laberbris 7 meter per sekund 4 grader. Bø i Vesterålen, sør-vest lettbris 4 meter per sekund 4 grader. Andøya, sørlig lettbris 5 meter per sekund 2 grader. Hekkingen, sør-øst laberbris 7 meter per sekund 4 grader. Torsvåg, flau vind 4 grader. Rognsundet, sør-øst laberbris 4 meter per sekund 2 grader. Fruholmen, østlig lettbris 5 meter per sekund 2 grader. Slettnes, vestlig lettbris 4 meter per sekund minus 1 grad. Berlevåg, svak vind 0 grader. Makkaur, svak vind 1 grad. Vardø, vindstille og 1 grad. Og så har vi for Kristiansand, flau vind 2 grader. Oslo, flau vind 2 grader. Bergen, svak vind 6 grader. Trondheim, sør-øst lettbris 4 meter per sekund 0 grader. Og Tromsø, vindstille og 2 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet unntatt Telemark. Sørlig bris, skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Telemark og Agder. Sørlig bris, delvis skyet oppholdsvær. I ettermiddag tilskyende og kan hende enkelte regnbyger. Langfjella. Økning til sørlig liten kuling utsatte steder. Delvis skyet oppholdsvær. I ettermiddag tilskyende og enkelte sludd- eller snøbyger. Fjellet i Sør-Norge unntatt Langfjella. Sørlig stiv kuling utsatte steder. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. I kveld tilskyende og enkelte snøbyger i Jotunheimen. Rogaland. Sør- og sørøst bris. Frisk bris utsatte steder. I ettermiddag liten kuling på kysten. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Og i kveld kan hende enkelte regnbyger. Hordaland, sør- og sørøst bris, økning til liten kuling utsatte steder, og i ettermiddag forbigående stiv kuling på kysten i nord. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær, og i kveld enkelte regnbyger. Sogn og Fjordane, sør- og sørøst bris, økning til sørøst liten kuling utsatte steder, skyet eller delvis skyet oppholdsvær, og fra i formiddag sørlig stiv kuling på kysten. Økning til sterk kuling ved Stad. Etter hvert litt regn i ytre strøk. Møre og Romsdal, bris av skiftende retning. Sør-øst opp i liten kuling utsatte fjellstrøk. Fra i ettermiddag sørlig liten kuling på kysten i sør. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær, og i kveld kan hende litt regn på Sunnmøre. Trøndelag, bris av mellom øst og sør, og sør-øst opp i liten kuling utsatte fjellstrøk. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Nordland, bris omkring sør. I Lofoten og Vesterålen, frisk bris og lokalt opp i liten kuling. I ettermiddag dreiende østlig og periodevis liten kuling utsatte steder. Skiftende skydekke og spredte regn- og sluddbyger. Snø i høyden. Fra i formiddag lettskyet oppholdsvær først i sør. Troms, sør- og sørvest bris. I kveld dreiende østlig. Frisk bris i utsatte fjellstrøk. Skiftende skydekke og enkelte regn- og sluddbyger. Snø i høyden. I kveld lettskyet oppholdsvær. Finnmark. Bris av skiftende og senere østlig bris i øst. Enkelte sludd- og snøbyger i ytre strøk i øst, ellers skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær. Spitsbergen. Bris av skiftende.

nord, sørlig stiv kuling, minkende til liten kuling, moderat eller røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Viking, sørlig stiv kuling, minkende til liten kuling, røff sjø, regn og moderat sikt. Austampen og Storegga, sørlig stiv kuling, periodevis sterk kuling, røff eller veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Freiabanken, østlig frisk bris, periodevis sørlig stiv kuling, moderat eller røff, periodevis veldig røff sjø. Oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Haltenbanken, skiftende bris, svak eller moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Storegga Haltenbanken til nullmeridianen. Sørøst stiv kuling, røff eller veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Sklinnabanken og Trænabanken. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Røstbanken, skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene, skiftende frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Banken utenfor Troms, skiftende bris, svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket, skiftende frisk bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Hjelmsøybanken og Nordkappbanken, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Nordbanken, skiftende bris, svak sjø, snø med dårlig sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Kildinbanken, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Dette var værmeldingen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. De forente arabiske emirater er under angrep av iranske raketter og droner, skriver forsvarsdepartementet i landet i en melding på X. Departementet skriver at luftvern er i gang med å avskjære iranske ballistiske raketter, krysseraketter og droner. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men fartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske militære mål, ifølge CENTCOM, og president Trump sier til Reuters at USA fortsatt er i forhandlinger med iranerne. Oljeprisen steg i morgentimene i Asia etter at USA og Iran angrep hverandre i Hormuz-stredet i går kveld. Den globale prisen for råolje brent steg til over 101 dollar fat, ifølge BBC. Det nederlandske paret som døde etter å ha blitt smittet med Andes-varianten av Hanta-viruset hadde vært på reise i Argentina før de gikk ombord i cruiseskipet. I Argentina er det registrert 101 smittede det siste året, og 33% av de smittede er døde.
1: For oss er hovedproblemet at diagnosen blir satt sent. De første symptomene er som vanlige influensasymptomer og er uspesifikke, og deretter kan utviklingen gå svært raskt. I løpet av 24-48 timer kan pasienten være død, sier indremedisiner Fernando Tortosa til NRK. Den argentinske legen og forskeren jobber ved sykehuset kalt Zonal i Bariloche i Patagonia.

0: Så langt i år har det vært 3 tilfeller I den populære turistbyen ved Andesfjellene.
1: Sa vår reporter I Sør-Amerika, Hilda Nyfløt. En mann I 50-årene pågrepet etter at en annen mann ble utsatt for vold på et spisested på Jessheim I natt. Ifølge operasjonsleder Stig Kolstad ble en mann slått av en annen gjest som løp fra stedet. 3 personer tok kontroll på ham fram til politiet kom til stedet, sier Kolstad til NTB. Og I Drammen brenner det I et rekkehus med 3 boenheter. Det kontroll på beboere og totalt 8 personer evakuert. Det melder Sør-Øst politidistrikt, og det gjorde de for litt under en time siden. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre. NRK P1+.

0: NRK PN+.
1: God morgen.
2: Anbefalte vaksiner og medisiner koster flere milliarder kroner. Alle kan ikke få alt samtidig, sier helseministeren.
3: Vi må ta en diskusjon om det staten som skal betale for alt dette.
1: Skyhøye flypriser får folk til å flytte fra Svalbard, og nå kommer det et forslag om beboerrabatt på fly.
2: Våpenhvilen gjelder fortsatt, sier Donald Trump etter å ha bombet mål i Iran.
1: Tro det eller ei, noen bedrifter prøver å betale seg til seier i Holmenkollstafetten.
4: Det handler mer om å vinne enn å ha det gøy, ja.
2: Vi som skal ha det, ja, skal vi ha det gøy her i dag? Ugo, det i hvert fall vi som sitter her i dag i Nyhetsmorgen, det Ugo Fermariello og Linn Vik.
1: Staten kan ikke betale medisiner og vaksiner for alle, det sier altså helseministeren Jan Christian Vestre, og derfor vil ikke regjeringen tilby alle vaksiner som Folkehelseinstituttet anbefaler, eller medisiner. Han mener vi må ha en diskusjon om hvor mye staten skal betale. Partiet Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen.
3: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet.
5: Helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar, mener dette skaper store forskjeller.
6: Så lenge man tviholder på pengebremsen i helsebudsjettene og sier nei til vaksiner som egentlig anbefalt, så vil det utfordre ideen om felles helsevesen.
5: Neste uke kommer revidert nasjonalbudsjett, men heller ikke da kommer vi etter det NRK kjenner til å se penger til vaksiner.
3: Vi må ta en diskusjon om det staten som

0: skal betale for alt dette.
1: Jan Christian Vestre til reporter Marianne Yttereide.
2: Etter nærmere 30 år så slutter Oslo Universitetssykehus å behandle smertepasienter med ryggmargssimulator utenom i forskning. Apparatet det brukes for å lindre sterke nervesmerter, men nå har de ikke lenger tro på behandlingen. Jeg gruer meg til smertehelvete, sier en pasient som heter Torun, som har hatt apparatet i kroppen i 16 år.
3: Jeg føler det som en sånn tidsinnstilt bombe, for jeg vet at det nærmer seg og nærmer seg og nærmer seg.
4: På magen til Torun Øverbø buler det en firkant ut av huden. Det er et batteri som holder ryggmargstimulatoren i gang. Apparatet sender ut svak strøm for å lindre de sterke nervesmertene som stråler ut fra hoften. I 16 år har hun hatt elektroden i kroppen og opplevd stor bedring.
3: Nå kan jeg bøye meg. Det kunne jeg ikke før.
4: Men den 21. juni slår batteriet seg av.
3: Det er livet mitt, fordi så fort den blir skrudd av, så er smerten der med en gang.
4: For selv om hun har fått nytt batteri flere ganger opp gjennom årene, er det nå slutt. Dette etter at Oslo Universitetssykehus har bestemt seg for å utfase behandlingen de har gitt siden 1998, og som koster flere hundre tusen kroner per pasient.
5: Den forskningen som vi lener oss på, den viser helt tydelig at det er placeboeffekten som har effekt her. Ressurser, både personell og penger som vi bruker på en behandling som da bare har placeboeffekt, det er noe vi kunne brukt for å finne annen og bedre behandling til den pasientgruppen.
4: Det sier medisinsk fagdirektør ved Oslo Universitetssykehus, Morten Tandberg Eriksen. Det å avslutte denne behandlingen er unikt for Norge, påpeker eksperter som NRK har snakket med. Torun har fortsatt et lite håp før deadline 21. juni.
3: At de lytter og gjør noe med det. At vi kan få lov å ha et liv.
2: Reporter her, det var Ingrid Kogorno.
1: Vi kaster et blikk på andre nyheter. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuzstredet. USA bekrefter angrepet på iranske militære mål, men sier det skjedde først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuzstredet. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe de iranske målene, oppskytningssteder og kommandoposter, hevder USA. President Donald Trump sier at de fortsatt er i forhandlinger med Iran, og at han skal si fra hvis våpenhvilen er over.
6: I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast.
1: De bør undertegne lynene raskt, sa han.
2: Trump, han tror med 12 også han med om ikke EU og USA får til en handelsavtale. I en telefonsavtale med EU-kommisjons leder Ursula von der Leyen så ga Trump EU frist til 4. juli, som er USAs uavhengighetsdag, for å bli enige med amerikanerne om en ny handelsavtale.
1: I Australia er to kvinner siktet for slaveri, mens de var i Syria. Under det selverklærte kalifatet til terrororganisasjonen IS kjøpte kvinnene slave, og de er siktet for å ha begått kriminalitet mot menneskeheten. Og kvinnen er en mor og en datter på 53 og 31 år, og moren var da medskyldig i kjøp av en kvinnelig slave for 10 000 amerikanske dollar. Datteren var velvitende, heter det da, fra påtalemyndigheten, om at det ble holdt en slave hjemme.
2: Russisk luftforsvar har skutt ned over 50 droner på vei mot Moskva i løpet av 15 timer fra torsdag formiddag til natt til i dag, det sier ordføreren i Moskva. I det sentrale og sørlige Russland ble 95 ukrainske droner skutt ned i løpet av noen timer natt til midnatt i natt. For å markere 81-årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland i 1945, så kunngjorde Russland en 3 dagers ensidig våpenhvile som skulle tre i kraft i natt, og våpenhvilen den skal etter planen vare til mandag.
1: Til Svalbard. Det haster å ta grep så ikke flere nordmenn flytter fra Svalbard, det sier nestlederen i Longyearbyen lokalstyre, Jo Gytteri. En ny rapport viser at en beboerrabatt på fly til innbyggerne i Longyearbyen vil koste mellom 20 og 30 millioner kroner i året.
7: Situasjonen i Longyearbyen i dag er jo at botiden blir stadig kortere, og vil bli stadig færre nordmenn. Vi tror jo at det har tett sammenheng med blant annet at flyprisene blir presset mer og mer opp, etter hvert som dette blir et mer og mer attraktivt turistmål.
8: Nestleder i lokalstyret Høyres Jo Gytri mener det må tas grep. For samtidig som Svalbard-meldingen har et mål om å få flere nordmenn

0: til å bo i Longyearbyen, så synker stadig antallet norske beboere, og botida blir kortere. Det viser tall fra SSB. Og med få fly ukentlig og mange om beinet, så er det ofte dyrt å fly til og fra øygruppa.
1: Hva tenker du om flyprisene?
2: De jækla dyre. Men det hjelper nå når jeg under 26, da, så blir det litt billigere.
3: De jo ganske stive.
1: Og det koster da godt å reise til og fra herfra?
3: Ja, fort 10 000.
0: Derfor vil lokalstyret ha halv pris på flybilletter til innbyggerne i Longyearbyen. En ny rapport fra Oslo Economics viser at en slik beboerrabatt vil koste årlig 20-30 millioner kroner.
4: Dette kan enten finansieres av staten, som bruker 2,5 milliarder kroner på fotruter på fastlandet, der man subsidierer turister og tomme flyseter, eller man kan gjøre det til en selvfinansierende beboerrabatt, der turisterne betaler marginalt mer for sin flybillett.
0: Fra før har det blitt frarådet å innføre beboerrabatt på kommersielle ruter, som også ruten til Svalbard er. Gytri mener den nye rapporten viser at beboerrabatt til Longyearbyen vil være et treffsikkert virkemiddel.
4: Vi får høre av hver eneste politiker som er her oppe at det er viktig for norsk suverenitet og norsk Svalbard-politikk at det bor norske familier her oppe. Og da tenker jeg at det skulle bare mangle at vi brukte noen millioner på å legge til rette for det.
1: Tror du det en vilje der til å få der til?
4: Ja, det i hvert fall en uttalt vilje, så kommer det ned til om det gjennomføringsevne hos de statlige myndighetene.
0: Statssekretær Cecilie Knibe Kroglund i Samferdselsdepartementet fra Arbeiderpartiet avviser ikke ønsket.
5: Beboerrabatt er jo en del av den utredningen som vi har hatt om regionalt flytilbud. Og det har vært ute på høring, og det har vi til vurdering nå. Også i tillegg så har vi jo hatt veldig god dialog med lokalstyret om deres ønske. Så det er ingen sånne tekniske ting i veien for at dette skal gå, men det er jo klart at det vurderes i et helhetlig lys. Og vi er jo veldig opptatt av at flytilbudet her på Svalbard skal være bra, sånn at det er med på å opprettholde et bærekraftig samfunn.
0: Og folk tror at billigere flybilletter i det minste hadde hjulpet litt.
2: Ja, det hadde gjort at jeg hadde reist flere ganger ned, i hvert fall. For nå reiser jeg ned kun 3 ganger i år eller sånt.
3: Da kanskje man hadde reist ned og besøkt folk litt oftere.
1: Hvor mye haste?
4: Selvfølgelig haster det. Når vi får stadig kortere botid og vi blir stadig færre nordmenn, så må vi ha en kursendring. Og derfor skulle vi gjerne hatt dette på plass i dag.
6: Nestleder i Longyearbyen lokalstyre, Jo Gytri, til vår reporter Torkild Stolz.
7: Noen bedrifter prøver å betale seg til seier i Holmenkollstafetten. I morgen så er mer enn 80 000 løpere med i stafetten, og for noen så er vinnerambisjonene så store at de har tatt kontakt med toppløpere for å få dem til å bli med på laget. En av dem som har blitt tilbudt penger, det er sprinter Salum Kashafali.
8: Mer enn 10 000, 120 000. Det er en fin timebetaling.
9: Ryggene foran der, kan du ta!
10: På lørdag er det duka for folkefest i Oslos gate. Holmenkollstafetten handler først og fremst om glede og mestring. Men når bedrifter tilbyr utøvere gode summer for løp for deg, tror Salum Kashafali at det har gått i feil retning.
8: Det sier jo bare at det er hvor høy konkurranseinstinkt det er, da. Hvor mye folk har lyst til å vinne og gå så langt de har lyst til å betale et lag for det. Da. Det er jo kanskje det det har blitt av, da. Det handler mer om å vinne enn å ha det gøy, ja. Jeg tenker at idretter skal ha det gøy og samhold og løfte hverandre. Ikke om å betale for å være med på et lag.
10: Kanskje farlig selv har takket nei, da det går ut av hans egne verdier og holdninger. Tidligere friidrettsutøver Vebjørn Rodal mener det nødvendigvis ikke kun negative sider ved det.
11: Å gjøre noe sammen i fellesskap i form av en stafett. Og det kan være at man gjennomfører en trening med en gjeng i forkant, eller har en pep-talk før start med laget, eller prøver å tilføre noe mer enn akkurat bare etappen du skal gjennomføre. Da. Så er det jo fint at mange bedrifter satser på det her og søker en sosial motivasjonsfaktor gjennom fysisk aktivitet. Det synes jeg i utgangspunktet er bra.
7: Reporter, det var Dino Jakubovic.
6: Dette er Nyhetsmorgen. Klokken er 06.42 på en fredag.
7: Alle beboerne er i sikkerhet etter at det brøt ut kraftig brann i et rekkehus i Drammen natt til i dag. To av boligene er totalskadet.
6: Om renteøkningen er Godt eller dårlig nytt for boligmarkedet, det kommer an på hvor i landet du bor, sier en sjefkonom.
7: Og det våpenhvilebrudd i Midtøsten eller ikke? Vi skal straks til vår korrespondent.
6: Venezuela kan bli et amerikansk protektorat, altså under USA, det frykter den venezuelanske stjernejournalisten og forfatteren Karina Sainz Borgo. Hun mener også at Donald Trump har hvitvasket regimet til den fungerende presidenten, Delcy Rodriguez. Journalisten Borgos er hyllet av Time Magazine som en av årets viktigste stemmer, for ikke lenge siden var hun i Oslo, på pressefrihetens dag.
12: Jeg dypt bekymret over at det ikke noen synlige tegn på at en demokratisk prosess i gang, sier den venezuelanske stjernejournalisten Karina Sainz Borgo. Hun entret scenen i høye hæler og grå dress da Norske Penn- og Helsingforskomiteen markerte pressefrihetens dag denne uka. Journalisten og forfatteren, som har hyllet som en av årets viktigste stemmer av Time Magazine, bor nå i eksil i Spania og følger utviklingen i hjemlandet tett. Vi skal styre landet inntil vi kan gjennomføre en trygg og veloverveid overgang, sa Donald Trump 3. januar. Like etter at amerikanske styrker hadde kidnappet Venezuelas president Nicolas Maduro. Borgo frykter at hjemlandet nå i ferd med å bli et amerikansk protektorat. Det åpenbart at USA og Trump-administrasjonens interesse i Venezuela bare på grunn av olja. Han bryr seg ikke om resten. Han foreslår ikke en demokratisk agenda, og han lytter ikke til de demokratiske stemmene, sier Borgo. Her interessene til USA og Venezuela sammenfallende. Det sa landets fungerende president Delcy Rodriguez, da hun nylig skrev under nye avtaler med amerikanske olje- og energiselskaper. Det har også gjort avtaler mellom de to landene om blant annet mineralutvinning, og USA har lettet på flere sanksjoner. Borgo mener Trump nå hvitvasker regimet til Rodriguez, som var vicepresident under Maduro. Han anerkjenner Delcy Rodriguez, han anerkjenner partiet hennes. De som regjerer nå er like ille som Maduro, og han forhandler direkte med dem, med et diktatur, sier hun. Fredsprisvinner og opposisjonsleder Maria Corina Machado møtte nylig jublende tilhengere i Madrid, og sa i et intervju at hun ville dra tilbake til Venezuela i løpet av året. Det tror Borgo blir vanskelig. Hvorfor ber ikke Delcy Rodriguez henne om å komme tilbake? Det et svært kraftig tegn på hva de mener om politisk opposisjon, sier Borgo, som ikke vil flytte tilbake til landet hun dro fra for 20 år siden. Det eksisterer ikke lenger, sier hun.
6: Utenriksreporter Ingemarit Kolstad-Bråten hadde truffet Karina Sainz Borgo, journalist fra Venezuela.
7: Vi har fått besøk av Benedikte Bull, professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo. God morgen.
13: God morgen.
7: Kan du forklare oss det vi hører i saken her? Det blir sagt at Venezuela i ferd med å bli et amerikansk protektorat. Hva betyr egentlig det?
13: Det jo et land som satt under administrasjon, som formelt uavhengig, men reelt helt avhengig. Og det vi ser i Venezuela nå jo i stor grad det, i hvert fall økonomisk, så har USA tatt kontroll med både oljeinntektene og egentlig oljesektoren generelt, ved å framtvinge endringer i lovene og selv selge venezuelansk olje på verdensmarkedene. Så det begynner å ligne på et protektorat.
7: Er det noe bra med det for folk flest i Venezuela?
13: Altså, det begynner jo å komme investeringer til landet, ikke i milliardklassen som oljesektoren egentlig trenger for å komme på fot igjen, men det kommer investeringer. Det en grad av økonomisk optimisme, og hvis du snakker med næringslivsledere, så det nærmest eufori. Ikke minst fordi USA har lettet på mange av sanksjonene som gjorde deres liv vanskelig, men for folk flest så ikke hverdagen så veldig endret, fordi den venezuelanske staten har ikke hatt penger eller vilje til å bedre offentlige tjenester, og inflasjonen høy. Og så jo folk begynner å bli veldig utålmodige når det gjelder en politisk endring som vi ikke har sett.
7: Ja, har det vært noen endring egentlig politisk?
13: Veldig lite. Altså, noe av den harde undertrykkingen oppleves nok litt lettere. Men etter 3. januar, da USA gikk inn og

0: og tok Nicolás Maduro, så løslot man en del politiske fanger. Rundt halvparten av de litt over 1000 fangene som har sittet nå løslatt, men det har helt stoppet opp. Og det som viktigst at vi har ikke fått noen timeplan for når det skal bli et nyvalg, på tross av at grunnloven sier det klokkeklart at Delcy Rodríguez som en midlertidig president kan ikke sitte mer enn 3 måneder. Så og det noe politisk aktivitet i partiene, men egentlig veldig lite politisk endring.
1: Men det noen krav om det fra USA, som da kontrollerer så store deler av landet nå da?
0: Det virker som det veldig lite press på akkurat det. Marco Rubio, utenriksminister og sikkerhetsrådgiver, han har jo antydet en sånn 3-faseplan for politisk endring, men det noe veldig tydelig at Donald Trump han har satt i gang en Iran-krig som veldig upopulær på hjemmebane. Han helt avhengig av å fremstille Venezuela som en supersuksess. Her kommer det nye investeringer, her det aktivitet, og han vil ikke risikere det ved å gå med på et valg som kan skape ny usikkerhet. Man vet jo tross alt ikke hvem som vinner et valg hvis det demokratisk.
1: Og så det jo fredsprisvinneren da, Maria Corina Machado. Hvor hun?
0: Ja, hun har reist rundt hele verden for å på en måte skape støtte for sin sak. Men hun stort sett i USA. Hun har fått tydelig beskjed av Trump at hun skal ikke reise hjem for å ikke forstyrre denne planen og få Venezuela til å se ut som suksesshistorie. Det begynner å skape stor frustrasjon hos venezuelanerne som hadde en sånn blanding av håp og usikkerhet etter 3. januar. Nå er det en blanding av frustrasjon og etter hvert utålmodighet.
1: Hun ga jo bort fredsprisen sin til Trump, i hvert fall selve medaljen. Hvor nære er de to?
0: Det vanskelig å si. Hun nære Marco Rubio, men akkurat hvem som vinner kampen om agendaen inne på kontoret til Trump, det jo alltid veldig usikkert, og nå ser det ut som det ikke den fløyen av hans koalisjon som har prøvd å presse på for en regimeendring i Venezuela.
1: Benedikte Bull, professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo, takk for at du kom til oss.
2: Renteøkningen godt nytt for boligmarkedet. Renteøkningen dårlig nytt for boligmarkedet. Begge deler sant, ifølge sjeføkonom Kyrre Andreassen i Sparebank 1. Vi skal til Stavanger. Nesten halvparten av boligene som blir solgt går over prisantydningen der.
3: Det eneste dere har gjort at dere blir nødvendig kresne.
4: Med forskjellig stil.
3: Med forskjellig stil. Det noen ting som klapper veldig bra, og så...
4: Det skulle vi visst om vi fikk 2 barn sammen,
5: hæ? Ja, det skal vi se. Jone Lillebø og Yvonne von Lanten tok med de 2 barna på en av de første visningene i landet etter at styringsrenta økte i går. Sammen med de 2 små går de nok en gang gjennom et hus i Stavanger de vurderer å kjøpe. I 5 måneder har de jakta på drømmeboligen.
3: Jeg ser jo at de stiger nesten måned på måneden. Jeg ser jo litt på den der har lyst på å få kjøpt.
5: Styringsrenta nå på 4,25%, og Norges Bank sier det kan komme en til økning i løpet av året. Jone stresser likevel ikke over det.
3: Lønnene kommer til å stige også.
6: Det går bra i norsk økonomi.
5: Sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.
6: Akkurat nå så det faktisk rundt 50-50 for om det kommer enda en renteheving. Hvis det blir aktuelt så tror jeg kanskje den blir over sommeren, men vi skal ikke utelukke at det kan komme i juni også, så... For alle med lån så jo dette litt krevende.
5: Boligmarkedets reaksjon på økte renter avhenger av hvor man bor, mener han. Han tror at renteøkningen kan være godt nytt for prisene i Stavanger, men dårlig nytt for prisene i for eksempel Drammen.
6: Og vi må ikke glemme det heller, at det er klart vi snakker mye om på en måte litt av negative konsekvensen. Det skal vi være klar over, men det også veldig forskjellig hvordan dette slår ut.
5: NRK har snakket med folk på gata om hva de tenker om renteøkningen.
7: Jeg har så lite, det bare så lite. Jeg har blitt pensjonist, jeg har nesten ingenting. Men når jeg tenker på renter, så tenker jeg på barna. For de har boliglån. Men de unge, det er slitt litt mer.
8: Men jeg synes ikke han burde gå opp.
9: Det jo en konsekvens av gode lønnsoppgjør. Altså fra meg så, så går det opp, ja.
10: Da får vi litt mer å betale nå.
5: Visningen i Stavanger varte i 20 minutter for familien. Inntrykket var bra, men om de legger inn et bud, det usikkert.
3: Jeg synes det veldig romslig.

0: Korami, Midtøsten-korrespondent i Istanbul. For å ta dette først om Irans anklager om USA har brutt våpenhvilen, hva går det ut på?
1: Det har vært en betydelig eskalering gjennom natten. Iran anklager USA for å ha angrepet to skip. Det ene er en iransk oljetanker som var på vei inn mot stredet, og så var det et på det motsatte siden. I tillegg så anklager Iran USA for å ha gått i luftangrep mot sivile mål langs den iranske kysten, og også mot denne strategisk viktige Kashm-øyen. Vi fikk meldinger om eksplosjoner flere steder langs den iranske kysten i går kveld.
0: Og hvis vi lytter til USA, så hevder deres kommando da at deres marine ble utsatt for et uprovosert angrep først.
1: Ja, her er det diametralt forskjellige forklaringer. USA sier at deres hurtiggående krigsskip var i internasjonalt farvann da Iran gikk til et uprovosert angrep, og at de derfor har gått til angrep mot militære installasjoner som en motreaksjon. Så her er det helt totalt diametralt ulike forklaringer på hva som har skjedd i løpet av natten.
0: Vi hørte så vidt fra de sier, Donald Trump, presidenten, har da svart på spørsmål fra reportere, hvor han sier at våpenhvilen fortsetter. Jeg skal si for deg, hvis den er over, er ordene han bruker. Men er det mulig nå at våpenhvilen fortsetter?
1: Ja, altså, dette er jo en betydelig eskalering. Samtidig så har vi sett denne type eskaleringer før, særlig når det er under forhandlinger. Nå kommer jo dette midt under en tid hvor det har vært positive signaler om at det kan nærme seg en avtale, i hvert fall ifølge USA og meglerlandet Pakistan. USA har lagt frem et forslag. Dette kan være en måte å presse den andre parten på. Nå spørs det hva som skjer videre, om dette kommer til å fortsette å eskalere, eller om det kommer til å få partene til å komme frem til en avtale.
0: Og hvis vi flytter blikket til motsatt side av Persiabukta, så kommer det meldinger fra Emiratene. Hva har skjedd der?
1: Ja, luftsirene har gått i Emiratene i morgentimene i dag. Forsvarsdepartementet deres sier at de avskjærer nå ballistiske og kryssermissiler og droner. Vi har sett det tidligere at når det har blusset opp mellom Iran og USA, så har også Iran angrepet Emiratene, sendt både droner og missilangrep dit. Det er det landet som har blitt mest angrepet siden krigen startet av iranske angrep. Det er ikke bekreftet fra iransk hold, men luftsirene har altså gått i morgentimene i dag.
0: Dette er den siste oppdateringen. Midtøsten-korrespondent Aida Korami direkte fra Istanbul.
2: Som aller første norske lag stiller Uno X på start under årets Giro d'Italia i sykling som starter i dag. Laget det består av flere debutanter, men det stopper de ikke fra å være offensive, forteller spurteren i laget Erlend Blikra.
3: Målsetningen for oss det er å ta en etappeseier og bli topp 10 med Johannes sammenlagt. Så hvis vi får til det, så skal vi være veldig, veldig fornøyde.
4: For Johannes Kulseth er Uno X-lagets kaptein. Nærmest som rockestjerner ble alle rytterne og lagene som deltar i Giroen introdusert på en scene i den bulgarske havnebyen Nespar, der første etappe starter i dag. De tre første etappene går i Bulgaria. Sykkelinteressen i landet ved Svartehavet er ikke all verden å skryte av, sammenlignet med Italia, der den er enorm. På hotellet til Blikra og lagkammeratene fikk de merke nettopp det, selv om det var flest britiske turister. Heller ikke de spesielt interessert i at første etappe av sykkelrittet starter i nabolaget i dag.
3: Nei, de virker totalt uinteressert. Jeg tror ikke de følger så mye med på sykling. Det er nok, har sett noen i Arsenal-trøyer. Det er nok det eneste de følger med på av sport, ellers ligger de og soler seg på solsengene sine egentlig hele dagen.
4: Men mens de britiske turistene er opptatt med sitt, er det ingen tvil om hva som står på spill for Blikra når startskuddet går i Nespar. Dagens åpningsetappe er flat, rask og skreddersydd for en kraftspurter fra Stavanger.
3: Det er jo en etappe som passer meg veldig godt. Det er få høydemeter og ganske flat inn til mål, så det passer meg bra. Det som er spesielt er jo at det er den rosa trøya som står på spill. Siden det

0: første etappe. Så man vinner jo ikke bare etappen, man får jo også bære den rosa trøya på etappe 2, så det gjør jo at prestisjen for å vinne den første etappen blir jo enda høyere, så det gjør det jo ekstra spennende. Det hadde jo vært veldig kult å gjøre det bra der.
1: Men i et lag preget av ungt pågangsmot og offensive debutanter kan flere Uno X-ryttere markere seg de neste ukene.
0: Altså, vi har jo et veldig variert lag. Vi har ryttere som er gode i litt småkupert terreng og som kan gå i brudd. Og så har vi noen klatrere som er gode i når det blir litt lengre fjell. Så skal jeg prøve meg på de flateste dagene nå i spurtene. Og så er det jo sånn at selv om dette Giro d'Italia, så er det jo de samme konkurrentene som man møte ellers i sesongen, og vi har jo hevdet oss godt i andre ritt, så det er jo på en måte ingen grunn til at man ikke skal kunne hevde oss i Giro d'Italia heller.
2: Og første etappen, den kan du høre på NRK Sport i ettermiddag fra klokka 15. Reporter her var Hilde Liengen.
3: 100 år i dag. Mannen som fikk oss til å se jorden og planeten og alle som bor her med helt nye øyne, Sir David Attenborough.
4: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas.
3: Ja, for vi skal også gjøre et vesen av Sir Davids 100-årsdag mot slutten, nærmere 8:30 av nyhetsmorgen, og samle tre mennesker som har et sterkt forhold til Attenborough.
5: Podcast fra NRK.
6: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
7: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
6: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
5: Brenner dere dikt i appen NRK Radio.
3: God morgen. Det fredag, og dette nyhetsmorgen.
2: Anbefalte vaksiner og medisiner koster flere milliarder kroner. Staten kan ikke betale for alt, sier helseministeren.
3: Det fengslingsmøte for den kinesiske kvinnen som siktet for spionasje i Norge i dag. Men bryr Kina seg? Vi skal til Beijing.
2: Kunstig intelligens har blitt et viktig hjelpemiddel for studenter i eksamensperioden.
8: Hvor ofte bruker du KI?
9: Jeg skal ærlig si det hver dag på meg.
10: Annen dag. Hele tiden, egentlig.
2: Men er det juks? Vi får besøk av en sensor.
3: Og vi skal finne frem til de ivrigste som har sovet ute i natt for å komme først i køen til Marcus og Martinus konsert. 80 000 mennesker, en annen stor begivenhet, skal løpe Holmenkollstafetten i morgen. Noen forbereder seg mer enn andre.
11: Vi har intervalltreninger på tirsdager og en social run etter jobb på fredager. Og så trener jo folk ved siden av i tillegg.
2: Ja, det blir ikke noen social run her i studio denne fredagen, tror jeg. Men du skal i hvert fall få selskap av Ugo Faramariello og Linn Vik.
3: Staten kan ikke betale medisiner og vaksiner for alle. Det sier helseministeren Jan Christian Vestre, som derfor ikke vil gi oss alle vaksinene som Folkehelseinstituttet eller alle de medisinene de anbefaler. Vestre mener vi må ha en diskusjon om hvor mye staten skal betale, og partiet Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen.
12: Så jeg kommer litt til stikk.
13: Små stikk med vaksinedose settes daglig i armer over hele landet. Mange bruker flere tusen kroner av egen lomme på vaksiner som anbefales, men som staten ikke betaler for.
12: Vil du ha kvittering forresten?
13: Flere hundre tusen av oss kjøper vaksiner mot helvetesild, flere titals tusen vaksiner mot livmorhalskreft, RS-vaksine til babyer og gravide. Tusenlappene flyr også når folk kjøper fedmemedisiner og medisiner for overgangsalder. De fleste av vaksinene anbefaler Folkehelseinstituttet at vi får gratis av staten, ved at de kommer inn i vaksinasjonsprogrammer. Men nå sier helseministeren at han ikke kommer til å bla opp penger til alt dette.
14: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid.
13: Det sier helseminister Jan Christian Vestre. Alle vaksinene og medisinene som vi har snakket om her koster over 8,5 milliarder kroner hvis man ser på den prisen som vanlige folk kjøper dem for.
14: Og da er det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet.
15: Hvis du kan ta og passe på klokken selv 20 minutter fra nå.
13: Staten får store rabatter på medisiner og vaksiner, men mens regjeringen tenker, bruker altså folk penger av egen lomme. Helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar, mener dette skaper store forskjeller.
16: For det er jo uholdbart og egentlig oppskrift på klassedelt helsevesen, siden de med penger kan egentlig kjøpe seg vaksine privat, mens så lenge man tviholder på pengebremsen i helsebudsjettene og sier nei til vaksiner som egentlig er anbefalt, så vil det utfordre ideen om felles helsevesen.
13: Vestre tror ikke det er tilgang til vaksiner og medisiner som utgjør forskjellene i Helse-Norge.
14: Jeg er ikke sikker på at dette er det mest effektive og treffsikre vi kan gjøre for å utjevne sosial og geografisk ulikhet og gi best mulig helse til alle deler av befolkningen. Og det er en debatt vi er nødt til å ta fremover.
13: Tilsammen bruker Norge totalt nærmere 500 milliarder kroner på helse. Stadig mindre andel av helsebudsjettene går direkte til pasientene og pasientbehandling, sier professor i helserett Anne Kjersti Befring. Hun mener dette blir tydelig også i diskusjonen om hvilke vaksiner og medisiner staten skal tilby pasienter.
17: Det er på høy tid at vi ser på hvordan pengestrømmen går. Hva er det vi bruker pengene på? For det eneste det er snakk om i dag, det er hvordan vi kutter i siste ledd, altså overfor pasientene.
13: Neste uke kommer revidert nasjonalbudsjett, men heller ikke da kommer vi etter det NRK kjenner til å se penger til vaksiner.
14: Vi må ta en diskusjon om det er staten som skal betale for alt dette, hva det er riktig at fellesskapet skal betale for, og hva det er riktig at de som har anledning til det selv dekker på egen hånd.
3: Helseministeren intervjuet av Marianne Yttereide.
2: Og det blir vaksindebatt i Politisk kvarter i dag, Bjørn Myklebust.
18: Ja, Jan Christian Vestre, han møter Seher Aydar fra Rødt, og det kan kanskje fungere som en sniktitt på hvordan det blir i disse budsjettforhandlingene. Da vil Arbeiderpartiet møte tøffe krav om mer penger til velferdssatsinger, kanskje medisiner, men svaret vil nok være, som i denne saken, alle kan ikke få. Og det skjer kvart på åtte.
3: Ny spionsak i går. En kinesisk kvinne ble pågrepet i Norge for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet, altså forsøk på spionasje. Det skal dreie seg om å få tak i satellittinformasjon. Kvinnen som er pågrepet skal altså være en av flere som er siktet i saken. PST mener de har beslaglagt en satellittmottaker fra et firma, som de påstår da er et dekkselskap for kinesisk etterretning. Philip Lotte, Asia-korrespondent i Beijing. Får denne saken overhodet oppmerksomhet i Kina?
19: Det er foreløpig stille, ingen offisielle reaksjoner som vi har klart å spore. Og etterspillet, reaksjonene som kan komme, vil jo avgjøres av i hvilken grad PSTs etterforskning knytter det de finner direkte til kinesiske statlige aktører eller kinesiske etterretning. Det er jo ingen tvil om at Kina har et av verdens mest avanserte og best utbygde største etterretningsapparat, og at de følger nøye med på hva som er strategisk viktig for dem og for andre land, særlig i Vesten. Men en vanlig reaksjon er jo å avvise anklagene og si at dette er en del av en svertekampanje mot Kina.
3: Rakettbasen på Andøya skal ha vært mål for denne etterretningsvirksomheten, men fortell oss, Philip Lotte, hvordan jobber kinesisk etterretning rundt omkring i verden?
19: Ja, kinesisk etterretning følger jo med på forskning, de følger med på militær aktivitet. Nordområdene er særlig interessante for Kina. Og de følger jo også med på kinesiske enkeltborgere, enkeltpersoner, hvordan de opererer og hvilke forbindelser deres egne innbyggere har rundt omkring i verden. Det finnes jo ulike reaksjonsmønstre. Hvis det er noen som de har direkte ansvar for, så vil jo reaksjonen kanskje oftere være denne direkte avvisningen. Hvis det er aktører de har dårligere kontroll på, mer, hva skal vi si, freelance-spioner, så kan det faktisk av og til komme oppfordringer om at kinesiske borgere i utlandet må følge lover og regler i de landene de er. Men det er en type utspill som ofte ikke kommer herifra Beijing, men fra ambassadene i de landene som er aktuelle. Men det er et omfattende etterretningsapparat som Kina har, og som sysselsetter flere hundre tusen mennesker.
3: Men hva kan de være på jakt etter? Altså, hva er det de ikke allerede vet, en sånn stormakt som Kina er?
19: Ja, de er på jakt etter alle typer aktivitet. Her er det snakk om satellittinformasjon knyttet til Norges og Europas romfartsprogram. De vet mye, men de må jo hele tiden sanke informasjon, i likhet med at vestlig etterretning sanker informasjon. Så dette er et kappløp, en informasjonskamp om å være best mulig informert, best mulig rustet, best mulig i stand til å analysere hvordan rivaler og konkurrenter i geopolitikken, hvilke rom og muligheter de har.
3: Philip Lothe.
19: Kan vi ta med helt til slutt, Hugo, at denne saken er jo forholdsvis liten i Kina akkurat i dag. I går så ble to Hongkong-kinesere dømt i Storbritannia for å spionere på Hongkong-kinesere der. Man venter på Trumps besøk til Beijing i neste uke, og i går ble to tidligere forsvarsminister i Kina dømt til døden betinget. Så det er en del andre saker som tar oppmerksomhet i Beijing i dag.
3: Philip Lothe, direkte derfra.
2: Nå skal vi til en teltleir på Fornebu, for der har folk sovet ute for å komme først i køen til kveldens Marcus og Martinus konsert på Unity Arena. Og reporter Knut Are Tornås, du har vel ikke sovet i teltet i natt, men hvordan går det med dem som har det?
20: Jeg tror det går ganske fint. De har i hvert fall sovet her. Det er ganske kaldt i Oslo i natt, men den gjengen her har sovet ute for å være først i køen. Og vi har med oss Ingrid, Liliana og Vilda. Hvordan er stemningen?
21: Det er veldig bra. Egentlig veldig bra, selv om vi ikke har fått mye søvn, men viben er fortsatt på topp.
2: Ja.
21: Må alltid ha energi, vet du. Det er holde oppe, synge, danse, gjøre alt vi kan da. Så, ja. For å la tiden gå.
20: Ja. Og Vilda, du har kommet fra Sverige. Hvorfor det?
22: Jeg vet ikke. Jeg tykte det var en bra idé. Det var ikke like mye folk.
20: Men du er stor fan av Marcus og Martinus. Ja. Hvorfor det?
22: Jeg tykker om dem veldig mye, og de er veldig bra. Ja.
20: Men hvordan har natten vært?
22: Den har vært utrolig lang, men vi har holdt stemningen oppe med litt musikk på natta og sånne ting, men så var det veldig greit og sånne ting. Så jeg synes det låter veldig greit, men litt kaldt, men egentlig ganske greit, egentlig.
20: Ja, så står det noe på hendene deres. Hva er det for noe?
22: Det er kønummer. Så det er liksom de kønummerne vi har fått da, fra å være her over natta og sånt da, til å komme oss til køen.
20: Og hvilket nummer har du?
22: Jeg er 34.
20: Og det betyr at du...
22: Jeg er på første rad!
20: Hva er det dere gleder dere mest til i kveld?
22: Å høre dem synge, og vi er veldig stolte av dem hvor langt de har kommet nå, så på en måte bare å se dem live betyr så mye for alle tre egentlig. Mm. Så det, uansett hva de synger og sånne ting, så blir det veldig gøy uansett. Mm. Så vi gleder oss uansett veldig mye.
20: Mange nordmenn har jo tenkt på Marcus Martinus som barnestjerner og sånt nå. Det kanskje en misforståelse?
22: Ja, de har vokst opp veldig mye, så på en måte, jeg føler vi må se noe nytt av Marcus Martinus, for det har kommet så utrolig langt, og de er veldig voksne nå. Så på en måte, vi må se noe nytt av Marcus Martinus, ikke tenk at de barn, men mer sånn opp og sånne ting. Det kjempegøy. Så anbefales veldig å være fan. Altså, det verdt det.
0: Altså, det at de nå skal ha sitt eget show, det for de også får mer til å si mer sin og lage dette showet til deres eget også mer som kommer fra dem til showet. Blir vi jo veldig spennende å høre da.
20: Jeg forteller litt om det, for det The Room, ikke sant? Det album som kom i fjor høst, og som de nå har som slags konsept. Hva er det for noe?
0: Det jo liksom for at fans skal føle seg liksom i et rom der de kan være seg selv, der de kan være liksom ja, ha det godt da, og at de liksom sier litt mer hvordan de har oppvokst litt sånt da.
20: Og i Sverige så har de jo hatt veldig stor suksess. De har vunnet Melodifestivalen og vært med der. Hva det som gjør at de så populære i Sverige?
1: Jeg tror det veldig mange som tykker om Marcus Martinus. De suksess i Sverige.
20: Og dere har jo på dere litt merch. Kan vi se hva dere har på dere her for noe?
22: Ja, jeg har på meg merch, of course. Det jo det som må til. Yep.
20: Og hvilke låter det dere håper å høre i kveld?
22: Vi var jo kanskje litt på lydsjekk i går, så vi vet jo egentlig. Men vi gleder oss. Jeg har jo gledet meg mest å høre Diva, egentlig. Diva.
0: Jeg veldig glad i Jinx It siden den kom ut. Så Jinx It veldig bra, både på grunn av dansen og liksom koreografien, men også veldig på grunn av sangen. Det var liksom den første jeg merket i albumet da.
20: Ja. Vi jo på radio her. Hvordan ser det ut her hvor vi nå?
22: Det mye telt, og mange som har sovet ute, men noen har sovet åpent lys, som bare ute med teppe. Det crazy. Men det mye telt her og sånne ting, men alle uansett på topp uansett sånn enkelt det, så det topp.
20: Og selv om det tidlig i morgen, så folk oppe. De går rundt og ser på været og gleder seg til kvelden, som nærmer seg. Men det mange timer igjen.
0: Ja, men det går helt fint. Og se de guttene der.
22: Vært alt.
0: Det hvorfor vi her, vet du.
20: Ja.
0: Bare
20: fordi. Lykke til. Takk skal du ha. Ha det
2: bra. Takk skal du ha, reporter Knut Are Tornås. Og jentene, de må vente en stund til, da, for konserten er ikke før klokka 6 i kveld. Men Marcus og Martinus selv, de så jeg, sa at de gleder seg til en magisk kveld.
3: Publikum er i hvert fall, er det ingenting å si på. Entusiasmen der. Hantaviruset, som vi har hørt om og lært om de siste dagene. Det nederlandske paret som døde etter å være blitt smittet av Andes-varianten av dette viruset, hadde vært på reise i Argentina før de gikk ombord i det nederlandske cruiseskipet. I Argentina har over 33 av de 101 smittede dødd av hantavirus det siste året.
4: For oss er hovedproblemet at diagnosen blir satt sent. De første symptomene er som vanlige influensasymptomer og er uspesifikke, og deretter kan utviklingen gå svært raskt. I løpet av 24-48 timer kan pasienten være død, sier indremedisiner Fernando Tortosa til NRK. Den argentinske legen og forskeren jobber ved sykehuset kalt Zonal i Bariloche i Patagonia. Så langt i år har det vært 3 tilfeller i den populære turistbyen ved Andesfjellene. Her bærer en liten, langhalet, brun mus på Andes-varianten av viruset som kan smitte fra menneske til menneske. Vanligvis foregår smitte til menneske ved at mennesker puster inn partikler fra musens ekskrementer. Det finnes ingen kur mot sykdommen. Men siden dødeligheten av Andes-hantaviruset er svært høy, rundt 40%, har lege Tortosa og kollegaene fått godkjent behandling av pasienter med en leddgiktmedisin. Av de 5 som fikk behandling med tolilizumab, døde kun 1. Av de 5 som ikke fikk behandling, døde alle, sier han. Andes-varianten av hantaviruset ble for første gang registrert ved et større utbrudd i Patagonia i 1996. Over 20 år senere, sommeren 2018, ble det på nytt slått alarm. Flere deltakere på bursdagen til en 14-åring døde, inkludert bursdagsbarnet selv. Tilsammen døde 10 personer, mens 28 ble smittet totalt.
5: Her har det vært personer som superspredere, men utbruddene har generelt begrenset seg selv, sier legen. Turguiden Agostina Buscaglia bor også i byen Bariloche og sier til NRK at hun husker utbruddet godt. Hun tar vanligvis med skoleklasser og bedrifter på ukeslange turer i fjellene hvor musene holder til. Fjellhytter, boder og garasjer som har stått tomme, må luftes i timesvis og vaskes med klor før de kan tas i bruk, forteller hun. Dessverre døde en venninne i Bariloche i fjor. Det skapte mye sorg og usikkerhet fordi hun døde veldig raskt, sier hun. Venninnen var 39 år gammel og døde bare 2 dager etter at hun fikk de første symptomene. Det skaper særlig frykt at man kan bære viruset i flere uker uten å vite det, og at symptomene først viser seg lenge etterpå, sier Buscaglia.
3: Vår reporter i Sør-Amerika er Hilda Nyfløtt.
2: Dette er Nyhetsmorgen. Nå er klokka straks 18 minutter over 7 denne fredagsmorgen.
3: Våpenhvilen gjelder fortsatt, sier Trump etter å ha bombet målet i Iran, men Iran mener våpenhvilen er brutt.
2: 81 år siden 2. verdenskrig. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar under markeringen på Akershus festning senere i dag.
3: 80 000 mennesker skal løpe Holmenkollstafetten i morgen, og det er bra for arbeidsmiljøet, mener en forsker vi snart skal høre. Så er det dette med KI da. Kunstig intelligens er blitt et viktig verktøy for mange studenter i eksamensperioden, men så gjør det da også vanskeligere å vite hvor går grensen mellom hjelp og juks. I fjor ble flere enn 500 studenter utestengt for fusk, uten at tallene forteller hvor mange som da brukte KI. Flere av studentene vår reporter møtte på Storbyuniversitetet, Oslo Met, sier de frykter å bli feilaktig anklaget for juks.
6: Bruker det mer til å rettskrive og hente inn informasjon? Alt går jo mye fortere med det.
7: Nei, jeg bruker det ofte til å hjelpe meg å løse oppgaver som et verktøy, egentlig, i stedet for å lese opp noe i en bok.
23: Jeg vil si at jeg bruker KI hver gang jeg er litt sånn støkk på hvordan jeg går frem med noe, enten det er disposisjon eller bare til å liksom gå over teksten min, da.
24: Hva er et typisk spørsmål du skriver til KI?
6: Hvordan kan jeg forbedre en type tekst eller et avsnitt?
24: Hvor ofte bruker du KI?
6: Hele tiden, egentlig.
24: Hver dag?
25: Jeg skal ærlig si det hver dag på meg.
24: Men mot eksamen, er du redd for å bli tatt for juks?
25: Alle var livredde for å bli tatt for KI på eksamen.
26: Det kom til et punkt hvor vi måtte faktisk bare dumme ned teksten selv om vi ikke brukte ChatGPT.
3: Reporter var Julianne Curie Eikrem.
2: Og vi har fått besøk her i studio av 2 stykker som sitter litt på hver sin side av bordet nå i disse eksamenstider. God morgen, førsteamanuensis Omin Mira Motahari ved Institutt for informatikk ved UiO. Og Sigve Næss Røttevold, som er leder av Norsk studentorganisasjon. Jeg begynner med deg, Omid, for du er sensor, og hvordan er det om dagen?
27: Ja, det er litt utfordrende innimellom, men det er jo, jeg synes jo det å være sensor er en veldig gøy og givende jobb, og veldig spennende å se hva studentene har lært, og kunne ta del i deres refleksjoner. Men nå med dette med KI, så gjør det litt mer utfordrende. Jeg føler liksom innimellom at vi leser en tekst som er litt sånn vanskelig å få tak på hvem er studentene her, og hva de egentlig sier. Det er liksom de tikker av på det meste, men det mangler litt sjel, føler jeg, innimellom.
2: Ja, hva er utfordringen da, når du setter deg ned for å rette en oppgave?
27: Det svarer jo ikke sant, ofte så er det skrevet veldig godt, så det er ikke noe feil i tekstlig, og så svarer det jo greit ut på en del av disse kriteriene, men det mangler liksom den sjelen innimellom, føler jeg.
2: Og da skjønner du at det er KI, eller?
27: Nei, det vi skal gjøre når vi liksom, hvis det er snakk om mistenke fusk, da, så vi skal jo ikke vurdere om det er fusk eller ikke, så det, når vi mistenker det, så vil jo vi sende det videre, men vi vil jo uansett rette den og komme oss igjennom denne sensureringen. Men det jeg føler er jo at jeg vil gjerne ha studentene liksom, hva er det de har gjort, og hva har de prestert, og hvordan. Det gjør det noen ganger litt vanskeligere, fordi teksten blir liksom litt sånn blast innimellom.
2: Men er det juks å bruke KI?
27: Det er jo litt fra fag til fag. Og der det faglærerne som, som i utgangspunktet kan svare best på det. Så generelt så vil jeg vel anbefale at man snakker med faglæreren sin en gang for mye enn en gang for lite.
2: Ja, og fra studentenes perspektiv da, Sigve Næss Rødtvold i Norsk studentorganisasjon, hvordan det å avlegge eksamen for en student nå?
8: Akkurat nå så føler veldig mange studenter på en bekymring når man skal avlegge eksamen. Det jo fordi at det ikke tydelig nok hva som lov og hva som ikke lov å gjøre på en eksamen. Hvilke hjelpemidler det som lov å bruke? Og det setter jo studentene i en skvis. Når det vi vil jo å prestere godt på eksamen. Vi har lest gjennom et langt semester og ønsker å prestere. Og da ikke de retningslinjene for hva som fusk og retningslinjer for riktig bruk av kunstig intelligens god nok.
2: Men du vet rett og slett ikke om det lov eller ikke?
8: Ikke alltid. Det varierer jo som omvendt inne på mellom faglærerne, hva som man mener riktig. Og det ikke alltid at det heller kommer tydelig nok fram. Så det absolutt lurt å snakke med sin faglærer, men sånne ting burde jo ligge skriftlig tilgjengelig for alle studenter, og der det også veldig stor variasjon mellom utdanningsinstitusjonene i Norge, hvordan man legger opp det.

0: Men Omid, er det da en mulighet for at studenter blir dømt for hardt eller for tilfeldig da, hvis det opp til hvert enkelt sted eller faglærer?
1: Nå det jo ikke vi som sensor som gjør den vurderingen, det jo et eget nemnd, og det jo en kompetent nemnd, og studentene skal jo få muligheten til å svare for seg. Men når vi som sensor retter og som faglærer, så sier jo vi ofte til våre studenter at det dere usikre som spør oss. Og ja, jeg skjønner det at studentene savner mer retningslinjer. Det veldig vanskelig å lage gode retningslinjer som treffer alle fag samtidig. Men det finnes retningslinjer både sentralt, men også lokalt. Men også vi faglærere ønsker og mener jo at vi er tydelige på hva vi sier.
0: Men tenker du at grensa går da mellom det som kan være et godt hjelpemiddel og det som juks?
1: Ja, så spørsmålet, hva er hjelpemiddel? Jeg tenker at hvis du bruker KI til å hjelpe deg i oppgaven og du lærer av det, så det jo en form for læring for deg, så lenge du kan stå inne for det, så tenker jeg at det, da har det bidratt til læring for deg. Det, altså hva juks er, det jo å si at det er noen andres arbeid, som du sier, det ditt eget, det noe annet, men hva slags hjelpemiddel du bruker for å komme til den kunnskapen og erverve den tenker jeg er greit.
0: Sigve, det har jo vært en del utstegelser, 500 vel, etter KI, som har blitt tatt for KI-juks?
2: De 500, vi jo litt usikre på hvilke årsaker det for at de 500 har blitt utestengt, men hvis det for å ha brukt kunstig intelligens, så jo jeg veldig nysgjerrig på hvordan man har avdekket den bruken. Fordi vi vet jo at KI-deteksjonsverktøyet ikke fungerer skikkelig. Det jo dokumentert at de gjetter egentlig om du har brukt kunstig intelligens eller ikke, og da står jo studentene sin rettssikkerhet i fare egentlig. Altså, og det, jo det, det bekymrer oss jo veldig, og det har vi sett tilfeller på, blant annet ved Universitetet i Innlandet, hvor man har blitt mistenkt for fusk, og da har man ikke fått en midlertidig karakter på den oppgaven, som har gjort at man ikke kan søke seg videre i studieløpet. Og da det jo egentlig studentenes rettssikkerhet som står i fare, fordi at man da egentlig blir skyldig til det motsatte bevist.
0: Vi skal ha med Sigrun Aasland hos oss her etter klokka 8 for å snakke om dette her. Hun jo da forsknings- og høyere utdanningsminister. Dere kan få lov å komme med et krav til henne hver. Omid som sensor og på den siden av bordet først.
1: Ja, nei, jeg tenker at det jeg er opptatt av at vi faktisk måler og vurderer studentene for hva de faktisk kan. Så jeg er veldig slår et slag for at vi burde endre og tenke nytt om vurderingsformer. Og nå med KI-en så gir det oss en god anledning for å endre det. Og da trenger vi midler og gjerne midler som kan gå ned til fagmiljøene og ikke nødvendigvis bare til institusjonene. Så jeg ville jo sagt at dette med Senter for fremdragende undervisning, ulike insentivposter som var fra HKDIR, de tenker jeg fint å få opprettet.
0: Sigve, kort fra deg.
2: Viktig at statsråden følger opp den rapporten som kommer når KI-utvalget skal levere sin NOU, og sørg for også at det mulig for utdanningsinstitusjonene å følge opp det.
0: Tusen takk for at dere kom hit, begge to.
1: Takk.
2: Takk, takk.
3: I morgen stenges Oslogatene for biler og trikker og gående for å gi plass til 80 000 løpere. 5500 lag påmeldt Holmenkollstafetten i år. For mange bedrifter det blitt en tradisjon å delta, og det bra for arbeidsmiljøet, skal vi snart høre. Men det store spørsmålet jo alltid, det viktigste å vinne eller å delta?
4: Skal jeg starte senere eller tidligere?
5: Fem eller tidligere, så si ja når du kjenner.
6: Treningstøy og med selskapets logo på brystet ansatte hos bedriften EI i gang med vekslingstrening i Frognerparken. For tradisjonen tro skal de delta på Holmenkollstafetten.
7: Det verdens største stafett, og da skulle det bare mangle at vi stiller opp der.
6: Det sier senior manager i EI og ansvarlig for førstelagene, Fredrik Vangdal.
7: I fjor så klarte vi å komme på førsteplass på herrelaget, og så ble det en andreplass på damelaget.
6: Dette innebærer også en seier over konkurrentene deres i bedriftsverden. Noe som ikke er så feil, det heller.
7: Det litt prestisje når absolutt alle selskaper, i hvert fall i Oslo og stort sett i Norge, stiller opp. Jeg tror folk kjenner på en viss stolthet når selskapet gjør det godt.
6: Hos EI får alle ta del i folkefesten, men dersom du ønsker en plass på første laget, møter du hard konkurranse.
7: På laget så det et uttaksløp. Det ganske klare uttaksregler, og de som stiller opp på testløp og løper raskest, det de som får være med.
6: Samtidig som kompetansehuset godt i gang med forberedelsene, ikke cybersikkerhetsselskap

0: sikra å se I Frognerparken, men det lades opp på kontoret. Her det ikke fullt så hard konkurranse om plassene på laget.
1: De som vil, de får løpe. Vi ønsker at terskel skal være sånn at alle kan delta uavhengig om du ikke har løpt det siste året eller om du løper hver dag. Det en arena for å samles utenfor arbeid.
0: Det sier nettverks- og sikkerhetskonsulent Benjamin Ulsmåg. For dem handler det ikke så mye om plasseringen. Anette Harris, professor I arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet I Bergen, understreker effekten deltakelsen har på arbeidsmiljøet.
2: Jeg tror nesten det bedre hvis man bare gjør det for gøy. Det å skape det samholdet da, mer enn prestasjon, så tror jeg at det har en større positiv effekt på arbeidsmiljøet.
0: Og dette samholdet skapes ikke kun I løypa. Benjamin Ulsmåg ser frem til mer enn bare å sende stafettpinnen videre.
1: Det jeg gleder meg mest til blir når det har vært varme I grillen en stund, alle kommet, og det tid for quiz og andre aktiviteter.
0: Det blir nemlig ikke en fullverdig stafett uten banketten etterpå. Mens noen gleder seg til startskuddet går av, ser andre frem til at festen starter. Det best å løpe eller banketten etterpå?
3: Jeg synes jo det å løpe og prestere sammen med et lag det morsomste.
1: Jeg må nok sikkert svare at banketten og det sosiale laget noe gøyere.
4: Der I morgen det skjer, Maren Helner Mork om Holmenkollstafetten og entusiastiske løpere. Polen har meldt seg på. De vil gjerne ha de soldatene som USA skal trekke ut av Tyskland. Hvorfor og hva de argumenterer med skal vi høre om 10 minutter.
5: En podcast fra NRK.
6: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
7: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
6: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
8: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
5: Hør leseklubben I appen NRK Radio.
9: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Anbefalte vaksiner og medisiner koster milliarder. Staten kan ikke betale for alle, sier helseministeren.
10: Vi må ta en diskusjon om det staten som skal betale for alt dette.
9: Iran anklager USA for brudd på våpenhvilen etter angrepet I natt. Og nordmenn flytter fra Svalbard. Lokalstyret vil ha billigere flybilletter. Og vi starter med vaksiner og medisiner. Staten kan ikke betale for alle, sier helseminister Jan Christian Vestre. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men Vestre mener vi må ha en grundig debatt om hva staten skal dekke. Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen.
11: Så jeg kommer litt til stikk.
12: Flere hundre tusen av oss kjøper vaksiner mot helvetesild, flere titals tusen vaksiner mot livmorhalskreft, RS-vaksine til babyer og gravide. Tusenlappene flyr også når folk kjøper fedmemedisiner og medisiner for overgangsalder. De fleste av vaksinene anbefaler Folkehelseinstituttet at vi får gratis av staten ved at de kommer inn I vaksinasjonsprogrammer. Men nå sier helseministeren at han ikke kommer til å bla opp penger til alt dette.
10: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid.
12: Det sier helseminister Jan Christian Vestre. Alle vaksinene og medisinene som vi har snakket om her koster over 8,5 milliarder kroner hvis man ser på den prisen som vanlige folk kjøper dem for.
10: Og da det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet.
11: Hvis du kan ta og passe på klokken selv 20 minutter fra nå.
12: Staten får store rabatter på medisiner og vaksiner. Men mens regjeringen tenker, bruker altså folk penger av egen lomme. Helsepolitisk talsperson I Rødt, Seher Aydar, mener dette skaper store forskjeller.
13: Så lenge man tviholder på pengebremsen I helsebudsjettene og sier nei til vaksiner som egentlig anbefalt, så vil det utfordre ideen om felles helsevesen.
12: Neste uke kommer revidert nasjonalbudsjett, men heller ikke da kommer vi etter det NRK kjenner til, til å se penger til vaksiner.
10: Vi må ta en diskusjon om det staten som skal betale for alt dette.
9: Reporter her var Marianne Yttreid, og dette blir også tema I Politisk kvarter på P2 og NRK 1 om noen minutter.

0: En kinesisk statsborger ble i går ettermiddag pågrepet i Norge. Hun siktet for forsøk på spionasje, og rakettbasen på Andøya skal ha vært målet for spionasjen. Asia-korrespondent Philip Lothe med oss fra Beijing. Hva sier kinesiske myndigheter om denne saken?
1: Det stille i Beijing, og hvilke reaksjoner som kommer etter hvert, og hvilket diplomatisk etterspill det får, vil jo avhenge av hvilken grad PSTs etterforskning knytter dette til kinesiske statlige aktører og kinesiske etterretning. Ofte så avviser jo Kina denne type anklager som et forsøk og en del av en kampanje for å sverte Kina.
0: Men hvis dette altså stemmer, rakettbasen på Andøya skal ha vært målet, hva kan Kina da eventuelt være ute etter?
1: Kina har et av verdens største etterretningsapparat som sysselsetter flere hundre tusen mennesker. Og de i et etterretnings- og spionasjekappløp med USA, Vesten og andre land, hvor de hele tiden ute etter å få ny strategisk informasjon om hva som viktig for dem, hva som viktig for andre. Og det helt klart at nordområdene, Europas og Norges romfartsprogram av interesse for Kina.
0: Takk, Philip Lothe, med oss fra Beijing. USAs president Donald Trump sier våpenhvilen med Iran fortsetter, til tross for at USA har gjennomført angrep i Hormuz-stredet i natt. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
2: Det har vært en betydelig eskalering gjennom natten. Iran anklager USA for å ha angrepet to skip. Det ene en iransk oljetanker som var på vei inn mot stredet, og så var det et på det motsatte siden. I tillegg så anklager Iran USA for å ha gått i luftangrep mot sivile mål langs den iranske kysten, og også mot denne strategisk viktige Kashm-øyen. USA sier at deres hurtiggående krigsskip var i internasjonalt farvann da Iran gikk til et uprovosert angrep, og at de derfor har gått til angrep mot militære installasjoner som en motreaksjon. Så her det helt totalt diametralt ulike forklaringer på hva som har skjedd i løpet av natten.
0: Ja, og etter disse meldingene i natt så har oljeprisen steget både først og fremst i Asia. Det nederlandske paret som døde etter å ha blitt smittet med Andes-varianten av Hantaviruset hadde vært på reise i Argentina før de gikk ombord i cruiseskipet. I Argentina det registrert 101 smittede det siste året. En tredel av dem døde.
3: For oss hovedproblemet at diagnosen blir satt sent. De første symptomene som vanlige influensasymptomer og uspesifikke, og deretter kan utviklingen gå svært raskt. I løpet av 24-48 timer kan pasienten være død, sier indremedisiner Fernando Tortosa til NRK. Den argentinske legen og forskeren jobber ved sykehuset kalt Sonal i Bariloche i Patagonia. Så langt i år har det vært tre tilfeller i den populære turistbyen ved Andesfjellene. Her bærer en liten langhalet brun mus på Andes-varianten av viruset som kan smitte fra menneske til menneske. Andes-varianten av Hantaviruset ble for første gang registrert ved et større utbrudd i Patagonia i 1996. Over 20 år senere, sommeren 2018, ble det på nytt slått alarm. Flere deltakere på bursdagen til en 14-åring døde, inkludert bursdagsbarnet selv. Turguiden Agostina Boscaglia bor også i byen Bariloche og sier til NRK at hun husker utbruddet godt. Fjellhytter, boder og garasjer som har stått tomme må luftes i timesvis og vaskes med klor før de kan tas i bruk, forteller hun. Dessverre døde en venninne i Bariloche i fjor. Det skapte mye sorg og usikkerhet fordi hun døde veldig raskt, sier hun.
0: Det sa vår reporter I Sør-Amerika, Hilda Nyfløtt. Det haster med å ta grep så ikke flere nordmenn flytter fra Svalbard. Det sier nestleder I Longyearbyen lokalstyre, Jo Guthrie. Han vil gi beboerrabatt på fly til innbyggerne I Longyearbyen.
4: Vi tror jo at det har tett sammenheng med blant annet at flyprisene blir presset mer og mer opp etter hvert som dette blir et mer og mer attraktivt turistmål.
5: Nestleder I lokalstyret Høyres Jo Guthrie mener det må tas grep. For samtidig som Svalbard-meldingen har et mål om å få flere nordmenn til å bo I Longyearbyen, så synker stadig antallet norske beboere og botida blir kortere. Det viser tall fra SSB. Og med få fly ukentlig og mange om beinet, så det ofte dyrt å fly til og fra øygruppa.
6: Det jækla dyre.
7: Ja, 40 000.
5: Derfor vil lokalstyret ha halv pris på flybilletter til innbyggerne I Longyearbyen. En ny rapport fra Oslo Economics viser at en slik beboerrabatt vil koste årlig 20-30 millioner kroner.
4: Dette kan enten finansieres av staten, som bruker 2,5 milliarder kroner på fotrute på fastlandet, der man subsidierer turister og tomme flyseter, eller man kan gjøre det til en selvfinansierende beboerrabatt, der turisterne betaler marginalt mer for sin flybillett.
5: Fra før har det blitt frarådet å innføre beboerrabatt på kommersielle ruter, som også ruten til Svalbard
4: Svalbard jo omtalt som Norges viktigste strategiske område. Og da skulle det bare mangle at Norge brukte noen millioner kroner på at det bodde nordmenn her oppe.
5: Statssekretær Cecilie Knibe Kroglund I Samferdselsdepartementet fra Arbeiderpartiet avviser ikke ønsket.
8: Beboerrabatt det jo en del av den utredningen som vi har hatt om regionalt flytilbud. Og det har vært ute på høring, og det har vi til vurdering nå.
0: Reporter I dette innslaget var Torkil Stolt. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Arild Svalbjerg. Her I studio Tone Nordahl.
9: Klokka 7:50 nå, og Nyhetsmorgen med deg frem til klokka 9. Nå skal vi til saken om uttrekningen av amerikanske soldater fra Tyskland, for det en sak som også splitter Polen. Presidenten I landet vil at de amerikanske soldatene skal omplasseres til nettopp Polen, men statsministeren sier det ufint å snappe soldater fra europeiske allierte. Polen har lenge ønsket seg flere amerikanske soldater og våpen I landet, og Europakorrespondent Sofia Paskevic I Berlin, kan du forklare oss litt mer hva denne her spliden egentlig går ut på?
10: Ja, etter at det ble kjent at de amerikanske soldatene skal flyttes ut fra Tyskland, så fikk den polske statsministeren spørsmål om det var aktuelt at de skulle omplasseres til nettopp Polen, og da sa han at det ufint å ta soldater fra allierte. Dette har blitt angrepet fra den polske nasjonalkonservative opposisjonen, som sier at han her forsvarer tyske interesser heller enn polske interesser, at han viser sitt sanne ansikt, den polske presidenten som var på en militærøvelse I Suwalki-korridoren I Litauen denne uken sa at Polen klar til å ta imot soldater, noe også den litauiske presidenten har sagt, så dette et hett tema I Polen denne uken.
9: Hvor viktig denne saken for Polen?
10: Polen grenser jo både til Russland og Ukraina, og landet har lenge vært bekymret for angrep fra Russland og ønsker seg større tilstedeværelse av amerikanere I landet. De har også fått flere soldater etter fullskala invasjon. Så amerikanske soldater I Polen noe som blir sett på som viktig av både den polske regjeringen og presidenten.
9: Har det kommet noe, eller har man sagt noe fra amerikansk side om soldatene, om de kan trekkes ut fra Polen og flyttes til, trekkes ut fra Tyskland og flyttes til Polen?
10: Ja, så når man leser polske medier, så får man inntrykk av at dette opp til polakken og den polske statsministeren å avgjøre om disse soldatene skal til Polen. Men så vidt meg bekjent, så har det ikke kommet noen signaler fra Trump eller Pentagon om at disse soldatene skal til Polen eller et annet sted i Europa, når de nå trekkes ut fra Tyskland. Men det har vært samtaler i forkant av denne tyske uttrekkingen om mulige soldater, men altså ikke noe konkret akkurat denne brigaden som skal ut fra Tyskland.
9: Og hvis disse soldatene da skulle bli flyttet fra Tyskland til Polen, hvilke konsekvenser vil det få for Polen og også for NATO?
10: Ja, Polen har lenge ønsket at man styrker den østlige flanken av NATO for å beskytte seg mot Russland. Og så er det delte meninger om det vil være positivt for NATO om disse amerikanske soldatene forblir i Europa, enten i Polen eller Litauen. De fleste polske ekspertene de sier i hvert fall at dette vil være positivt for Polens sikkerhet, men om det vil ha en effekt på NATO, om de i Tyskland eller i Polen, der det delte meninger om.
9: Europa-korrespondent Sofia Paskiewicz med oss fra Berlin. Takk skal du ha. Keeper Nikita Haikin har fått avslag av FIFA på søknaden om å spille for Norges landslag, det melder NTB nå. FIFA skal ha opplyst at han ikke oppfyller kravene i vedtektene som handler om lengden på opphold i landet man skal skifte statsborgerskap til. Bodø Glimt keeperen, han har blitt norsk statsborger og søkte om å bytte forbund fra Russland, og han ble innvilget norsk statsborgerskap i april. Etter klokka 8 så skal vi ha fredagspanelet hos oss her i Nyhetsmorgen. Da skal det blant annet handle om kritikken som har kommet etter at TV2 kunne fortelle at en rådgiver i Fremskrittspartiet omtalte pakistanere som minusvarianter og litt til, men er egentlig innenfor å ta opptak av fulle folk på pub. Det spør vi etter klokka 8. Nå er det Politisk kvarter.

0: Jan Christian Vestre har i flere uker gått rundt med en hevet pekefinger. Og hva er det han advarer mot?
1: Det å tro at vi bare kan legge på mer og mer og mer og bruke mer og mer og mer oljepenger.
0: I dag gjelder det vaksiner og medisiner som ekspertene mener du bør få gratis. Alle kan ikke få samtidig, sier Vestre. Som foreløpig ikke har pekefingeren hevet, men sjansen er stor for at du får høre den i løpet av et politisk kvarter. Velkommen helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.
2: Takk for det. God morgen.
0: God morgen. Gravide bør vaksineres mot RS-virus. Barn bør vaksineres mot vannkopper. Eldre bør vaksineres mot helvetesild. Unge bør få bedre vaksine mot livmorhalskreft og kjønnssykdom. Slik lyder ekspertenes dom. Hvorfor vil du ikke gjøre som de anbefaler?
2: La meg først si at det viktigste er at vi har en god helsetjeneste for alle. Og vi bruker over 30 milliarder kroner hvert år, både gjennom blåreseptordning og gjennom sykehuser på vaksiner og legemidler. Regjeringen har innført nye vaksiner, både i barnevaksinasjonsprogrammet og voksenvaksinasjonsprogrammet, og det kommer vi til å fortsette med også. Men vi må ha en ærlig prioriteringsdebatt, for nå har vi kandidater på bordet som i sum vil koste flere milliarder kroner, og da er det ikke mulig å gjøre alt dette på en gang. Og da må vi ta en diskusjon. Skal staten betale for alle disse vaksinene? Er det noen av dem vi må prioritere før vi kan prioritere andre? Og hvis det er slik at noen av disse vaksinene gir vesentlig gevinst andre deler i samfunnet, for eksempel gjennom færre sykehusinnleggelser, er det også da rimelig at noe av dette kan finansieres gjennom omprioriteringer på sykehusbudsjettene våre.
0: I dag er det vaksiner du snakker om, men du har flere ganger de siste ukene kommet med dette budskapet. Vi har ikke råd til å bare bevilge mer og mer, vi må prioritere noe ned også. Men Arbeiderpartiet har brukt mange, mange milliarder på strømstøtte, billigere barnehage, billigere tannlege, gratis SFO, økt barnetrygd, økt fagforeningsfradrag, gratis ferger, sletting av studiegjeld. Du bør kanskje stille deg foran et speil med den pekefingeren din.
2: Statsbudsjettet handler om å prioritere inntekter opp mot utgifter, og politikk er også å ta noen valg.
0: Men du vil nå rydde opp i problemer du selv har skapt, er poenget.
2: Ja, nå har jo ikke jeg sagt at dette er et problem.

0: Men jeg har sagt at vi...
1: Du sier vi ikke kan bruke mer penger, men det har Arbeiderpartiet gjort i 5 år nå.
0: Ja, vi bruker penger på rettferdig politikk, på omfordeling, på rimeligere velferd, på å ta hele landet i bruk. Det er bra for folk, og det er bra for landet vårt. Vi bruker også mye penger på forsvar, fordi vi står i en veldig krevende sikkerhetspolitisk situasjon. Og det har vært en vekst i sykehusbudsjettene de siste årene. Vi har økt rammene betydelig, og det er jo fordi vi prioriterer velferd, for eksempel foran store skattekutt til de som har mye fra før. Men også vi må prioritere. Og da mener jeg det er viktig at vi også tar en diskusjon om hva er det nå som er viktigst? Hva er det viktigste vi kan gjøre for at flest mulig får god helse, at vi forebygger godt, at vi har god behandling, at vi tar godt vare på våre eldre, og da vil det ikke være økonomisk rom for å gjøre alle disse tiltakene på en gang. Det er det jeg sier.
1: Prioritere. Hvorfor vil du forsvare å gi en direktør strømstøtte? Men ikke gi eldre vaksine mot helvetesild.
0: Det er jo litt søkt sammenligning. Fordi...
1: Hvorfor det? Du selv har dratt opp en prioriteringsdiskusjon, hvor du sier at forsvar må få mer, så da må noe annet få mindre. Så hvorfor kan ikke jeg da stille spørsmål om hvorfor prioriterer du strømstøtte til direktøren, men du sier nei til vaksiner til barn? Til eldre, kanskje.
0: Ja, strømstøtte og Norges pris er jo noe hele befolkningen får glede av, og det har vært et veldig viktig grep for å ta ned kostnadene på en...
1: Også for advokaten og direktøren, så spørsmålet er, hvordan forsvarer du å bruke mange milliarder på de som ikke trenger hjelp? Og ikke til vaksiner, som du sitter og sier her i dag.
0: Altså, det viktigste vi kan gjøre for å omfordele, det er jo at vi har et omfordelende skatte- og avgiftssystem. Og regjeringen har gitt lettelser til de med lave og middels inntekter, og så har vi økt beskatningen for de som har mest.
1: Hvorfor snakker du om noe annet nå? Jeg spurte deg hvorfor du forsvarer strømstøtte til rike folk, men sier nei til vaksiner til barn og eldre?
0: Det er fordi at når vi omfordeler ressurser i Norge, så bruker vi først og fremst skattesystemet til det, og vi bruker også universelle velferdsordninger. Og de midlene som går til strømstøtteordninger, de får alle i befolkningen glede av. Når vi setter ned prisene på barnehage, på skolefritidsordning, alle disse grepene, så er det noe alle får glede av, og så finansieres det med et omfordelende skattesystem. Og så har jeg ikke sagt at vi ikke skal innføre vaksine mot RS-viruset, det er mange gode grunner til det, men hvis vi velger å prioritere det, så kan vi ikke samtidig gjennomføre alle de kandidatene som nå ligger på denne lista. Okay. Simpelthen for det beløper seg til mange milliarder kroner som vi nå ikke har i statsbudsjettene.
1: Men hvorfor ikke det? For hvis vaksiner og medisiner kan hindre helseplager senere, da kan samfunnet gå i pluss. Totalt sett, selv om du bruker da 8 milliarder nå, eller mye penger da. Og hvorfor kan du ikke ta den risikoen da? Og legge på mer penger, bruke oljepenger på dette, hvis det til slutt kan lønne seg? Hvorfor kan du ikke gamble på det?
0: Ja, vi gambler ikke med statsbudsjettet, og vi gambler ikke i den økonomiske politikken.
1: Og i motsetning til når dere bruker milliarder på batterifabrikker, for eksempel.
0: Ja, men det er en gang sånn at alle inntektene og alle utgiftene i statsbudsjettet skal balanseres. Så bruker vi mer penger på ett formål, så blir det nødvendigvis mindre penger til noe annet, men mindre skal bruke veldig mye mer oljepenger.
1: Hvorfor er det greit å gamble på batterifabrikker, men ikke på vaksiner og helse da?
0: Vi har et virkemiddelapparat i Norge som stiller opp for norske bedrifter som utvikler ny teknologi. Det har alle land også rundt oss. Noen prosjekter lykkes, noen prosjekter lykkes ikke. Men det er også finansiert innenfor en samlet ramme på statsbudsjettet. Og vi bruker om lag 400 milliarder kroner på helse i året. Det er stort sett ingen land rundt oss som bruker mer penger på helse enn det vi gjør i Norge. Og det er jo fordi vi vil ha god velferd. Men også Norge, som er et rikt land og som allerede prioriterer mye på velferd. Vi må prioritere ressursene fremover, og da må vi også ha en ærlig diskusjon om hvilke av disse kandidatene vi kan legge inn i programmene våre, og hvilke det er en eventuelt må betale for selv, de som har råd til det.
1: Det er rart hvordan et spørsmål om batterifabrikker kan ende der vi endte nå, men hvilke partier mener du bør høre ekstra godt etter da, når du advarer mot økt pengebruk og gratis vaksiner og medisiner?
0: Jeg registrerer at det har vært flere forslag i Stortinget det siste halvåret, der en ønsker å innføre nye vaksiner. Flere av de forslagene, så vidt jeg kan se, kommer uten inndekning.
1: Er det noen venner du vil nevne, noen politiske allierte?
0: Ja, vi har jo flere partier. Jeg synes jo for eksempel at Fremskrittspartiet, som ikke er i denne debatten, er flink til å love mye og gjerne be regjeringen om å innføre tiltak, uten at det nødvendigvis

0: må jeg si at jeg forstår jo at vi ikke kan innføre alt over natta, men det er riktig å starte den innfasingen, fordi at gjennom å tilby folk som kan få vaksiner og forebygge sykdom, forebygge innleggelser, så bidrar vi også både til mindre press på sykehusene, men ikke minst friskere befolkning. Og den måten vi tenker egentlig velferd eller helsetjeneste på, der det er mer behandling og mindre forebygging, det tror jeg ikke er så bærekraftig i lengden.
1: Og da, Vestre, så får du vel en anklage om at hvis du sier nei til vaksiner, så er det de med tjukk lommebok som kan koste på seg det, og du er kanskje et steg i retning av det todelte helsevesenet som Arbeiderpartiet er veldig imot.
2: Jeg er enig i veldig mye av det dere sier, og vi har et felles mål om å utjevne forskjeller og gi folk like muligheter, og det viktigste da er et omfordelende skattesystem og universelle velferdsordninger. Og så er jeg ikke helt enig i premisset, for det er jo også legemidler og medikamenter vi kjøper på apoteker i dag som vi betaler for selv. Jeg mener det
1: Men det er veldig mye det er veldig mye dyrere med disse vaksinene enn det man bruker på Paracet og Ibux.
2: Ja, og det er andre eksempler også, men det er jo en diskusjon om hva er det riktig at fellesskapet og staten betaler for, og hva bør vi betale for selv. Det er ikke noe nytt, sånn har det alltid vært. Så mener jeg det går et grunnleggende, veldig viktig skille mellom barnevaksinasjon og voksenvaksinasjon. Barnevaksinasjonsprogrammet må være gratis og tilgjengelig for alle. Det skal ikke være lommeboka som avgjør hvor god beskyttelse ungene får. Vi har voksenvaksinasjonsprogram som enten kan betales helt av fellesskapet, men der det også i noen tilfeller kan være riktig at staten først og fremst gir faglig veiledning, påminnelsesordninger, kanskje tilbyr disse vaksinene til selvkostpris, og så vil det være andre tilfeller igjen hvor vi innlemmer dette helt innenfor vår felles helsetjeneste. Men poenget mitt er vi må prioritere, for de milliardene av kronene som må si ja til alle disse tingene på en gang, som det er mange gode grunner hver for seg til å innføre, det vil det altså være vanskelig å få til i et ansvarlig statsbudsjett fremover.
1: Må vi prioritere, Aydar?
0: Ja, så klart må vi prioritere, og jeg mener at, og Rødt mener at det er en riktig prioritering, og selvfølgelig ha en mer omfordelende skattepolitikk, sånn at de på toppen som har gjort det godt i norsk politikk, mens folk har slitet med økonomien, bidrar mer, og da vil man også ha mer penger på bordet til å bruke på velferd, fordi Rødt mener at det er riktig å bruke penger på velferd i motsetning til en pengebremsidé. Og så må jeg bare gi deg to eksempler på vaksiner, for eksempel. Det ene er vaksiner mot RS-viruset, det er snakk om babyer som kan bli innlagt på grunn av pustevansker. Det er innleggelser, det er foreldre som må ta fri fra jobb, og det er babyer som faktisk har det ganske tungt. En vaksine koster kanskje 2-3 tusen hvis du skal betale privat. Jeg mener det er riktig at offentlig bidrar til å løse dette problemet. En annen er at jeg snakket med en eldre person i går som sa at jeg burde ta en vaksine mot helvetesild, men det hadde han ikke råd til, fordi han er sykepleier som jobber deltid nå på grunn av helsa.
1: I debatten i går kveld sto Rødt og argumenterte for 6-timers dag. Så kommer vi til å mangle arbeidskraft i årene som kommer, særlig i helsesektoren. Rødt vil avvikle norsk oljenæring, den suverent mest lønnsomme vi har. Rødt vil samtidig ha gratis barnehage, tannlege, SFO, kollektivtrafikk og altså medisiner og vaksiner. Og hvorfor tror du dere i Rødt stadig får spørsmål om regnestykket Rødt går opp, Aydar?
0: Jeg forstår at du spør, fordi at vi ønsker at velferden skal styrkes, at flere skal ha tilgang til våre felles tjenester, og det koster penger, det er en realitet. Men så har vi hvert eneste år levert alternative budsjetter som går i balanse, og de alternative budsjettene...
1: Der bruker dere vel de pengene dere får fra oljesektoren, for eksempel, og dere tar ikke hensyn til en innføring av en 6-timersdag, så det er vel ikke helt svar på spørsmålet.
0: Det er jo ikke sånn at alt skjer over natta. Vi har jo årlige budsjetter, og de årlige budsjettene så viser vi hva vi kan prioritere år for år, basert på det økonomiske utgangspunktet som finnes. Sånn at de går jo i pluss, og så har jeg jo nettopp sagt at jeg skjønner jo at vi ikke kan gjennomføre det i løpet av natta, men jeg mener også at forebygging er god samfunnsøkonomi. Den forstand at færre syke mennesker, det er en god investering, både i enkeltmennesker, men også i helsevesenet.
1: Paracet og Ibux, som alle trenger, bør det være gratis også?
0: Nei, det mener vi ikke. Her snakker jeg egentlig om vaksiner som er medisinsk anbefalte, som man kan gradvis innfase, slik at de blir tilgjengelige for alle.
1: Tirsdag kommer regjeringen med forslag til revidert budsjett. Vil Rødt kjempe for gratis vaksiner?

0: medisiner i budsjettforhandlingene de neste årene?
1: Nå får vi se hva regjeringen kommer med, og så har vi allerede sagt hva vi prioriterer, og det er selvfølgelig mer velferd. Og hvordan det skal være, det må vi nesten komme tilbake til når vi har sett regjeringens budsjett. Men det er ingen tvil om at vi trenger å satse på velferd også i fremtiden, og det er det mange områder å satse på.
0: Så en pekefinger i været, Vestre?
2: Nei, jeg mener vi har bevist at vi klarer å gjøre opp ansvarlige statsbudsjetter på rødgrønn side, som prioriterer velferd, prioriterer å bekjempe forskjeller, prioriterer å ta hele landet i bruk, og vi skal selvfølgelig bygge ut vår felles velferd i årene fremover. Og regjeringen kommer også til å foreslå å utvide vaksinasjonsprogrammene fremover.
0: Når skal dere ta stilling til de vaksiner og medisiner vi har snakket om i morges?
2: De kostbare vaksinene tar vi stilling til i statsbudsjettet. Vi kommer til å utvide vaksinasjonstilbudet også fremover, og da mener jeg det er viktig at vi prioriterer utifra rettferdighetshensyn. Hvordan når vi sårbare grupper på en best mulig måte? Hva har størst helseeffekt for den enkelte og for samfunnet? Men igjen, vi må være ærlige om at vi kan ikke gjøre alt dette på en eneste gang, og da handler det faktisk om en grunnleggende evne til å prioritere det viktigste først.
0: Lykke til med dragkampen. Jan Christian Vestre, Seher Aydar. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. I Trøndelag har politiet rykket ut fordi to personer funnet døde i en bolig i Heim kommune. Politiet har startet etterforskning og kan enda ikke si hva som har skjedd. Politiet opplyser at de ikke søker etter andre involverte. Helseminister Jan Christian Vestre sier staten ikke kan tilby hele befolkningen alle vaksinene som Folkehelseinstituttet anbefaler, eller medisinene fagfolk mener må tilbys gratis. RS-vaksine, vaksiner mot helvetesild og vannkopper, hormon- og fedmemedisiner kommer til å koste flere milliarder om de skulle innføres nå, sier helseministeren. Venstre mener vi må ha en diskusjon om staten skal betale alt.
1: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da er det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet. Vi må ta en diskusjon om det staten som skal betale for alt dette.
0: En kinesisk statsborger ble i går ettermiddag pågrepet i Norge. Hun siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Rakettbasen på Andøya skal ha vært målet for spionasjen. PST mener de har beslaglagt en satellittmottaker fra et firma som kan være et dekkselskap for kinesisk etterretning. Foreløpig har ikke Kina villet si noe om saken, sier Asia-korrespondent Philip Lote.
2: Det stille i Beijing, og hvilke reaksjoner som kommer etter hvert, og hvilket diplomatisk etterspill det får, vil jo avhenge av hvilken grad PSTs etterforskning knytter dette til kinesiske statlige aktører og kinesiske etterretning. Ofte så avviser jo Kina denne type anklager som et forsøk og en del av en kampanje for å sverte Kina.
0: I Indonesia 20 personer meldt savnet etter et utbrudd fra vulkanen Dukuno på øya Halmahera øst i landet. En 10 kilometer høy røyksky stiger opp fra vulkanen. Redningsmannskaper på vei til øya, opplyser nødetaten i Indonesia. Ifølge Kompass TV 3 fotturister døde etter vulkanutbruddet. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuzstredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep 3 amerikanske marinefartøy som passerte Hormuzstredet, ifølge det amerikanske militæret. Det var NRK Nyheter, i studio nå Tone Nordahl.
3: Her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Mange sexarbeidere varsler ikke politiet om at de har blitt utsatt for noe kriminelt. Denne uka ble 3 tenåringer siktet for å ha ranet og voldtatt sexarbeidere natt til søndag. Daglig leder ved Pro-senteret, Rikard Lunden, tror terskelen for å si fra til politiet svært høy, spesielt fordi mange ikke norske borgere og frykter å miste oppholdstillatelsen sin.
4: For veldig mange er det ikke kjent blant familie og venner at det de gjør i Oslo eller gjør i Norge. Sånn at den belastningen vil være for stor for mange, eller det vil ikke være verdt det i forhold til hva konsekvensene kunne være med å gå videre med saken.
3: Det kan komme like mange turister til Oslo i år som i fjor, det tror Visit Oslo. I fjor skapte den høye turismen til hovedstaden ny rekord, både for Oslo og for Norge. I år viser flere nordmenn interesse for å reise til hovedstaden, i tillegg til en jevn strøm av utlandske turister som stadig besøker byen, ifølge Visit Oslo. De siste årene har Oslo også fått mye positiv omtale i internasjonale medier, noe som kan trekke flere turister til hovedstaden. Og en mann i 50-årene ble i natt pågrepet etter en voldsepisode på McDonald's på Jessheim. Politiet fikk melding klokken 3 om at en gjest hadde slått til en annen mann inne på restauranten før han forsøkte å løpe fra stedet. 3 personer tok opp jakten og holdt kontroll på gjerningspersonen mens politiet var på vei. Den fornærmede ble fraktet til legevakt med mindre skader, mens mannen i 50-årene nå sitter i arresten og anmeldt for forholdet. Det var de lokale nyhetene fra Stor-Oslo. Flere nyheter finner du på våre nettsider nrk.no/oa. I studio, Rushta Syed.
5: Dette frokostradioen med Madeleine Cederström I NRK P1+.
6: Riktigt god morgon kära PN plus lytter. Idag så tänker jag att vi startar sändningen med att fira en 100-åring. Och när du hör stämmen hans så vet du vem det är.
7: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.

0: Jon Smits. Idag är kanske dagen när, när det lilla fröet spirer. Vad vet jag? Hur ser det ut för spiringen i Norge nå?
1: Ja, jo, det har ju spirt och grodd en stund för så vidt. Altså, jeg tror jeg har alle muligheter i dag og for at det kan, sikkert spire litt igjen her og der. Det ikke den store varmen, så jeg tror ikke at noe sted kommer opp i 20 grader i dag heller. Det noen dager siden sist nå. Vi har ligget inne i noen litt kjøligere luftmasser en periode. Mm. Men det kan jo dra seg opp igjen, ja, skal vi si 17-18 grader kanskje enkelte steder. I går var det 16,5 i Drammen som høyeste temperatur da. Men Sarpsborg hadde vel 16 blank, det var de to varmeste, og i dag så det nok ja, kanskje 17-18 enkelte steder på Sørlandet og Østlandet, kanskje også at det lunker bra på i deler av Møre og Romsdal, for det litt økende sørøstvind der, og med den vindretningen litt gjerne så at det synker ned fra fjellet, så kan det fort bli også gode temperaturer der da, så det vel kanskje de områdene som kan ligge an til å få de høyeste temperaturen i dag. Men det en del skyer da i Møre og Romsdal som stenger litt for sola, i hvert fall nå for øyeblikket. Og det blir nok skyet eller delvis skyet der, det vil veksle litt gjerne på da, de skyene ligger også i sørlige del av Trøndelag, også på nordlige deler av Østlandet, ser jeg. Men det ikke gitt at de ligger i samme posisjon hele tiden, så det kan nok være kanskje noen perioder med sol innimellom, og også lenger sør opp Østlandet, så er det det litt av den der cirrus-typen som vi kaller det, som sånne tynne, sløvrette skyer som lett gjennomskinnelige for sola egentlig da. Så det blir litt sånn melkehvitt med litt blå spetter innimellom i dette her. Og egentlig både Sørlandet og Østlandet får vel det i dag da, og vind fra en sørlig retning, men det blir oppholdsvær da. Og det kaller det periode med sol. Også på Vestlandet sør for stad så det ikke så gærent nå. Det er litt større til skyer nede i Rogaland, litt mindre lenger nordover, men i indre strøk over opp mot fjellet så det noe mer skyet. Men så ligger skyer lenger vestover, det som det skummelige egentlig, ja. Vinden kommer til å øke fra sør, og utover ettermiddagen kommer det forbigående opp i stiv kuling på kysten av gamle Hordaland, og Sogn og Fjordane, kanskje opp i sterk kuling vestatt, liten kuling i Rogaland, og så trekker de skyene som ligger litt vest for Vestlandet østover og kommer inn etter hvert mot kysten, i hvert fall i ettermiddag, og da kan det begynne å dryppe litt regn også i de yttre strøkene, og så trekker det seg gradvis litt inn i landet, men jeg tror at store deler av indre strøk der går egentlig til å klare nedbøren, men Sunnmøre, de kan nok også løpe og så det kvelden få litt grann regn. Nordover i Trøndelag så det lite skyer nå da, men det vil nok gradvis bli litt mer skyet der også. Sørlig del av Nordland hadde jo en del regnbyger i går, nå det ikke mange skyer igjen, men det ligger noen spredt regnbyger langs med kysten ja, fra sånn cirka, skal vi se, Glomfjord omtrent og nordover da, men de på vikende front, så etter hvert skal det bli oppholdsvær her, og også oppholdsvær utover dagen lengst nord i Nordland og perioder med sol. I Troms noen byger, det ikke mange byger, så det mest oppholdsvær, jeg kalte det bare spredte regn og sløvbyger med snø i høyden, og ellers det perioder med sol og en god del sol på Finnmarksvidda, også vest i Finnmark, i øst i Finnmark også ganske bra med sol i perioder, men her det tilførsel av noen sludd- og snøbyger som kommer inn mot kysten, og der det ikke så veldig høy temperatur, det ventes bare noen få varmegrader på kysten, særlig øst i Finnmark i dag. Kuldegrader hele dagen i dag på Spitsbergen, nå det ja, nesten minus 4 grader, og så vil det vel stige litt grann sannsynligvis, da, men vi kommer ikke over null, kommer opp i minus en par grader, tenker jeg, og det litt varierende skydekke der, det ligger litt sånn små tåkeskyaktige greier, så sånn rundt Isfjorden Longyearbyen-området, men i store områder for øvrig så det ganske lite skyer, og det blir nok lite skyer en stor del av dagen, men langs med kysten i vest så ligger og lurer noen skyer, og de trekker litt grann østover etter hvert da, så utover ettermiddagen så vil det nok begynne å skye mer til også i Longyearbyen, og ute på kysten på vestsiden av Spitsbergen øya, da, der kan det også komme noen sludd- og snøbyger når vi kommer til kvelden.
0: Ska vi ta en liten kik ut över helgen också?
1: Ja, det är ju så väldigt bra det kanske. Det kommer den nedbörden som jag sagt om på mot Vestlandet, den brer sig östover i löpa av lördag i Sør-Norge. Gjør ikke så mye av seg på Østlandet før vi kommer til natt til søndag utover søndagen kanskje. Mens nedbør også da i løpet I hvert fall av lørdag begynner å bre seg innover Nordland. Troms slipper mye unna, Finnmark slipper mye unna, men når vi kommer til søndag så kommer nedbøren opp til Troms og også ja, lite nedbør I Finnmark egentlig da. Men også søndag kan by på nedbør på deler av Østlandet, mens Sørlandet kanskje stort sett går klar, men så fortsetter med regnbyger da på søndagen på Vestlandet. Så ja, det liksom ikke, det ikke de lysteligste utsiktene, og heller ikke utsikter så veldig høye temperaturer. Det ikke noe stor varme egentlig, snarere tvert imot det. Altså enkelte steder så går vel temperaturen litt ned igjen, tenker jeg.
0: Ja, ja det konfirmasjonshelg på veldig mange steder, så da det bunad som gjelder, og den varm nok.
1: Ja, vi får tro det, at det de som bunad, de har gått berga.
0: Ja. Ha en riktig god helg, Jonsvis.
1: Takk, like måte.

0: skjevo når ingen så det. Han lager dukkesenger og gynghester av tre, og dessuten så hadde han After Eight-sjokolade gjemt bak finkoppene I skapet. Og så holdt han værmeldinger på radioen heilag. Og en og annen gang så fikk jeg lov å sitte ved siden hans, når han bøtte garn eller knyttet teppene sine. Han hadde de aller største nevene bestefar. For som den gamle kystfiskeren han var, var nevene hans breie som ausekar. I alle fall var det sånn det føltes. For hver morgen, før jeg skulle I barnehagen, kom han innom for å sjekke at det stod bra til med meg og veslebror min. I det vi hørte den varme stemmen hans I ytterdøra, så sprang vi han I møte og kastet oss inn I de breie, gode nevene. Han ikke å finne I historiebøkene bestefaren min, og ikke etterlot han seg store rikdommer I form av penger heller. Likevel har han gitt oss som kom etter en verdifull arv. Det får meg til å tenke på hva som att når jeg borte. Hva kommer mine etterkommere til å tenke om meg når jeg ikke mer? Jeg har ingen knyteteppe etter meg. Men helt ærlig så kommer det til å være en stor dunge med heklateppe. Men om de som kommer etter skal huske meg med et varmt hjerte, krever det selvsagt mer enn at jeg hekler. Det forutsett at jeg prioriterer det viktigste. At jeg gir av tiden min. Bare slik kan de legge seg under et av teppene mine og kjenne den lune, gode varmen. Slik jeg føler det når jeg stryker fingrene mine forsiktig over de fargesprakende trådene I teppet som bestefar knyttet, tålmodig, tråd for tråd, med ausekarnevene sine. Akkurat de samme nevene som holdt rundt meg. Nevene som jeg fremleis kan kjenne etter varmen fra.
1: Författare Solveig Johanne Grönstöl som berättar de här små historierna. Det finns en podcast som heter Kvällstankar som ligger I appen NRK Radio och där finner man flera utav de här härliga små historierna. Hildringstimmen fram till nyheterna.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Partiet Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen for alle vaksiner. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier staten ikke kan betale for alle. Resultatet kan bli et todelt helsevesen, sier Seher Aydar, stortingsrepresentant for Rødt.
1: Når vaksiner er medisinsk anbefalte, så handler egentlig tilgjengeligheten om alle skal ha tilgang til det, eller bare de som har råd skal ha tilgang til det. Og hvis kun de som har råd skal ha tilgang til det, så utfordrer det egentlig vår tankegang om en felles helsetjeneste. Jeg forstår jo at vi ikke kan innføre alt over natta, men det er riktig å starte den innfasingen, fordi at gjennom å tilby folk som kan få vaksiner og forebygge sykdom, forebygge innleggelser, så bidrar vi også både til mindre press på sykehusene, men ikke minst friskere befolkning.
0: Politiet i Trøndelag sier de ikke tror det har skjedd noe kriminelt i forbindelse med at to personer er funnet døde i Heim kommune. De to er funnet i en bolig, og politiet etterforsker saken. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuzstredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøy som passerte stredet, ifølge det amerikanske militæret. President Donald Trump sier våpenhvilen likevel fortsetter, det forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
2: Dette er jo en betydelig eskalering. Samtidig så har vi sett denne type eskaleringer før, særlig når det er under forhandlinger. Nå kommer jo dette midt under en tid hvor det har vært positive signaler om at det kan nærme seg en avtale, i hvert fall ifølge USA og meglerlandet Pakistan. USA har lagt frem et forslag. Dette kan være en måte å presse den andre parten på. Nå spørs det hva som skjer videre, om dette kommer til å fortsette å eskalere, eller om det kommer til å få partene til å komme frem til en avtale.
0: I Indonesia er 20 personer meldt savnet etter et utbrudd fra vulkanen Dukono på øya Halmahera øst i landet. En 10 kilometer høy røyksky stiger opp fra vulkanen. Redningsmannskaper er på vei til øya, opplyser nødetaten i Indonesia. Ifølge Kompass TV er 3 fotturister døde etter vulkanutbruddet. Det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Tone Nordahl.
3: Du hører Frokostradio med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: Dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring Maj-Britt Andersen og et lite under som vant Norsktoppen 7. mai 1976. Det var melodiens siste mulighet til å vinne, ettersom 8 uker var det meste en melodi kunne ligge på lista i den tida. Det var både første og siste gang Maj-Britt Andersen toppet Norsktoppen, tross mange bidrag både før og senere. Et lite under var andre singel fra hennes debutplate som soloartist. Hun hadde tidligere vært på Norsktoppen, både med sin første solosingel og med bandet Howards, der Viggo Sandvik Hansen spilte trompet. Debutplata hennes het også Et lite under, og kom i NRKs arkiver i november 1975, rundt Maj-Britts 19-årsdag. Før det hadde hun gitt ut 2 plater med Howards, og hadde sunget med et annet danseband som het for Bruno. Allerede i 8-9-årsalderen begynte hun å opptre sammen med faren sin, både med jazz, visa og pop, og gjerne Lill Lindfors-låta. Søstra, 7 år eldre Inge-Lise, ble svært kjent allerede på 60-tallet. Det har Maj-Britt Andersen fortalt at var litt rart, og at selv med noen plater bak seg, så tenkte hun fortsatt på å bli barnepleier selv. På slutten av 70-tallet sluttet hun med musikk og jobbet i barnehage. Før hun begynte på med musikk igjen, i soul-storbandet Chipahua, der hun etter hvert også fikk selskap av søstra Inge-Lise, og møtte Geir Holmsen, som hun gifta seg med. Og Trond Brenne, som hadde barn i barnehagen Maj-Britt jobbet i, kom med noen tekster som Holmsen laget musikk til, og sånn ble barnemusikkprosjektet Folk er rare til. Det ble stor suksess og fulltidsgeskjeft med musikk, så jobben i barnehagen måtte avvike. Hittil er det kommet 25 plater med Maj-Britt Andersen. Hun har hatt hovedrollen i en mengde forestillinger på de største teatrene og showscenene i Norge. Hun har laget flere barnetv-serier på NRK, og vunnet mange priser og utmerkelser. Blant annet 2 spillemann for beste barneplate, og den aller høyeste utmerkelsen, Hedersprisen i 2024. Her er Maj-Britt Andersen og Et lite under.

0: har bøyet meg og gjøre som jeg roter litt i veska mi, og det lyd skjer fort.
1: Skal vi danse?
0: Ja, jeg tenkte det, nå står den her og byr meg opp, og nå er det gjort. Nå er det tango for to, det er ingen som kan tango som hen Gunnar på Mo.
2: Det bruser hett i mitt blod.
0: Hvis jeg bare ikke

0: så kvisken i øret mitt og spør om han ikke kan få følge med hem.
1: Svar da.
0: Jeg får snu meg rundt og gjøre som jeg ikke hørte noen ting.

0: Og så synger litt og svinger meg og ser ut som om ikke noe gjort. Nå det tango for to. Det ingen som kan tango som han Gunnar på Mo.
1: Det bruser hett i mitt blod.
0: Men jeg kan da berge meg og bruke

0: det vet godt hun forstod. Da meg hen Gunnar vau opp til en tango for to.
1: Her NRK Nyheter klokka 9. Staten kan ikke betale medisiner og vaksiner for alle, sier helseminister Jan Christian Vestre. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men Vestre mener vi må ha en grundig debatt om hva staten skal dekke. Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen.
2: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da er det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet.
3: Helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar, mener dette skaper store forskjeller.
4: Så lenge man tviholder på pengebremsen i helsebudsjettene og sier nei til vaksin, som egentlig er anbefalt, så vil det utfordre ideen om felles helsevesen.
3: Neste uke kommer revidert nasjonalbudsjett. Men heller ikke da kommer vi etter det NRK kjenner til å se penger til vaksiner.
2: Vi må ta en diskusjon om det er staten som skal betale for alt dette.
1: Reporter her, Marianne Ytreide. I Russland er flytrafikken stanset ved 13 flyplasser sør i landet etter droneangrep, det opplyser russiske transportmyndigheter. Myndighetene i Russland sier det er Ukraina som står bak de mange droneangrepene. Administrasjonsbygget til avdelingen for luftfartstjenester i Rostov-na-Don er truffet av en ukrainsk drone, sier myndighetene. Kryssskipet med hantavirus ombord rykker stadig nærmere den spanske ferieøya Tenerife. Lokale myndigheter har fått gjennomslag for at skipet ikke får legge til kai, men må ankre opp rett utenfor øya, sier reporter Silja Bjørklund Einarsdottir.
5: Det er gode nyheter, mener presidenten her på Kanarieøyene. Han mener det da er enda lavere risiko for smitte, og så skal passasjerene fraktes den siste lille biten inn til land på andre måter. Men han krever jo fortsatt at skipet skal ligge her så kort tid som overhovedet mulig, og han krever også at skipet ikke skal desinfiseres her, men heller seile videre til Nederland så fort som mulig, fordi det seiler under nederlandsk flagg.
1: Politiet i Trøndelag sier de ikke tror det har skjedd noe kriminelt i forbindelse med at to personer er funnet døde i Heim kommune. De to er funnet i en bolig, og politiet etterforsker saken. I Indonesia er 20 personer meldt savnet etter et utbrudd fra vulkanen Dukono på øya Halmahera øst i landet. En 10 kilometer høy røyksky stiger opp fra vulkanen. Ifølge Kompass TV er 3 fotturister døde etter vulkanutbruddet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: Du hører frokostradio med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: har det så. Nei, nei. Men til og med i Norge då så är det nästan 20% som
1: I Norge så är det mellan 15 och 20% och det har gått lite upp de sista åren. Det har det. Och så är ju bier helt olika också, ikke sant? För att I löpet av en säsong så kan jag splitta ett bifolk, så vi säger att jag sørger for å få to dronninger med hvert sitt bifolk I stedet for å ha en dronning med ett folk og det kan man jo ikke med kuer
0: Nei.
1: Så det jo noen helt annerledes forutsetninger også når det kommer til honningbier enn resten av jordbruk og matproduksjon
0: Men hva skal vi gjøre for å gjøre det bedre for altså alle bier, både honningbiene og de vanlige biene?
1: Det hadde jo vært veldig ideelt hvis vi klarte å stoppe klimaendringene da, som gjør at temperaturen går så mye opp og ned. Det hadde vært veldig bra hvis vi sluttet å bygge ned så mye natur og tok vare på den naturen vi hadde. Og så tror jeg også det veldig positivt at vi flinke på å dyrke og plante blomster som biene kan få nektar av, at vi får så mye planter og blomster som mulig. Og så tror jeg det hadde vært veldig, veldig fint hvis vi støttet mer økologisk jordbruk, som ikke bruker sprøytemidler, som også negativt for pollinerende insekter.
0: Ja, jeg fikk veta då at det her med at kratta og få bort, altså ta bort alt det her gamle løvet og sånne der saker, det skal vi ikke gjøre.
1: Nei, det skal vi gjerne vente litt med, og ja. Også helst vente litt med å klippe plenen på våren.
0: Og kanskje låta en hel stripe stå kvar.
1: Ja. Det har vært kjempefint.
0: Men så en massa villblomster, da hørte jeg også det. Da skal man være veldig nøye med at det de blomstrene som finnes der, naturlig.
1: Ja, det aller best. Man ikke sprer liksom arter som ikke passer og sånne ting.
0: Ja, det mye å tenke på, rett og slett.
1: Ja, det jo litt å tenke på.
0: Ja. Ja. Hvor I prosessen du nå, når det gjelder biene dine?
1: Nå vi over den liksom, første vårperioden, så jeg har gått gjennom å åpne alle bikubene og se om de har overlevd. Og det har nesten alle, og på tveten som jeg skriver om I boka, så har alle også overlevd. Mm. Fantastisk gøy. Nå kom jo den våren her veldig, veldig fort, og vi fikk en veldig varm periode I april. Så da kom alle bifolkene veldig fort I gang. Og så kom selja, som gir dem pollen og nektar og blomstene veldig fort. Så akkurat nå, senere i dag, skal jeg besøke to av bigårdene mine, og så skal jeg nok sette på det som heter skattekasser. Fordi bifolkene så sterke at de trenger mer plass, både for å lagre honning, men også for å legge egg.
0: Så skattekasser, det liksom påbygg på bikuben?
1: Ja, så det vi kaller en yngelkasse nederst, for der legger dronningen egg og yngler, og så setter vi på et gitter over det, som dronningen ikke klarer å komme seg gjennom, men som arbeiderbiene kommer seg gjennom, for hun jo litt større enn dem.
0: Ja.
1: Og så på toppen der så setter vi en ny kasse. Og I denne kassen så kan jo ikke dronningen legge egg, men arbeiderne kan samle inn nektar og lagre det som honning.
0: Så det utbyggnad på gang.
1: Det
0: Du får ha en alldeles nydelig bihøst, både høsting og vår- og sommerhøst. Ha det riktig godt. Takk så mycket for at du kom, Markus.
1: Tack, ha det bra.

Joe Cocker, you are so beautiful. Dagens inngangsspørsmål til Nøtteknekken som følger. Hva het Norges første statsminister? Og nå skal vi tilbake til 1814. Altså, hva het Norges første statsminister? Vet du det, så kan du skrive det på appen NRK Radio, pluss ditt navn og telefonnummer, og vara med hos Hege Holm när hon sätter igång med gott sällskap om en liten stund.

0: Doobie Brothers og Long Train Running. Vi skal til filmanmeldelse, og den har premiere i dag. Dead Man's Wire heter den. Her er Birger Westmo. Bedtime's coming and I
1: reap what I done so. Hello, Mr. Caritas.
2: It's an honor, Fred.
3: What's on your mind, brother?
2: This loan company's done me wrong.
4: They set me up and schemed to ruin my life. Well,
5: En vill historie fra virkeligheten har blitt et morsomt og merkverdig drama fra regissør Gus Van Sant. Dead Man's Wire er basert på et desperat utgangspunkt, men skildres med en underliggende sort humoristisk tone som gjør begivenheten lyser og letter enn de trolig faktisk var. Bill Skarsgård overspiller med vilje i en frisk hovedrolle som vekker en viss sympati til tross for figurens åpenbare feil og mangler. Van Sant forteller historien med god energi og en vedvarende nerve, kanskje hjulpet av at de fleste ikke har hørt om eller husker hendelsene som filmen omhandler. Dead Man's Wire har også en gjennomført 19.

0: Hans sønn og visedirektør Richard, spilt av Dacre Montgomery, til fange. Tony retter et haglegevær mot hodet hans, koblet til en dødmannstråd. Hvis Richard forsøker å rømme eller politiet griper inn, vil hagla gå av. Det blir starten på noen intense dager, der dramaet brettes ut på direktesendt TV.
1: This is a dead man's wire. If anybody yanks on me, or yanks on that gun, he'll die.
2: Listen, Tony, you've made your point.
0: Gus Van Sant har laget gode filmer om figurer i samfunnets randzone før, som Drugstore Cowboy og I drift mot Idaho. I Dead Man's Wire bruker han altså Bill Skarsgård til å formidle den stakkarslige, men også handlekraftige Tony Kitsiris, med en potent mix av klarsyn og galskap. Den underholdende dramatikken har et glimt i øyet, noe som iblant gjør at man mister følelsen av alvoret som tross alt ligger bak historien. Traume som Richard Hall påføres, og den bakenforliggende kritikken av den grådige kapitalismens utnyttelse av vanlige mennesker, kun med fordel har vært tydeliggjort. Dead Man's Wire er likevel en sjåverdig film med et solid ensemble, tidsriktig foto, presis klipp og et lydspor fullt av deilig 1970-talsmusikk.
3: I'm not going to admit guilt to something I didn't do.
4: Just apologize for what you did. Just apologize.
3: No, Tony, no.
5: Stay strong, Richard.
6: Terningkast 4.
7: Premiere i dag alltså. Fram till nyheterna, Cher och If I Could Turn Back Time.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 10. Kunstig intelligens har blitt et viktig verktøy for mange studenter i eksamensperioden, men KI gjør det også vanskeligere å vite hvor grensen går mellom hjelp og juks. I fjor ble flere enn 500 studenter utestengt for fusk, uten at tallene forteller hvor mange som bruker kunstig intelligens. Både sensorer og studenter mener det trengs midler til nye måter å vurdere oppgaver på, men forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland kan ikke love øremerkede penger.
1: Å bruke KI til å utvikle bedre vurderingsformer er en kjempemulighet. Det er også en forpliktelse, en forventning jeg har til universitetene og høyskolene at de gjør. Det skal inngå i ressursbruken på universitetene og høyskolene, at de videreutvikler både læring og eksamen i lys av ny teknologi. Men øremerkede midler til enkeltinstitutt, det kan jeg ikke love.
0: Tre svenske gjengkriminelle er utvist fra Norge på livstid, ifølge politiet i Agder. Utvisningene skjer med bakgrunn i at politiet kan vise til at det er fare for planlegging av kriminelle handlinger. Hvis de bryter innreiseforbudet, så kan de bli straffet med opp til 2 år i fengsel. I Russland er flytrafikken stanset ved 13 flyplasser sør i landet etter droneangrep, opplyser russiske transportmyndigheter. Myndighetene i Russland sier det er Ukraina som står bak de mange droneangrepene. Administrasjonsbygget til avdelingen for luftfartstjenester i Rostov-Nadon er truffet av en ukrainsk drone, sier myndighetene. Staten kan ikke betale medisiner og vaksiner for alle, sier helseminister Jan Christian Vestre. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men Vestre mener vi må ha en grundig debatt om hva staten skal dekke. Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar denne regningen. Kristine Grensen blir ny lagleder i Nytt på Nytt. Komikeren tar over for Isalill Kolpus, som tidligere i år ga beskjed om at hun var takknemlig for tiden sin i programmet, men at hun vil gjøre andre ting fremover. Selv så sier Grensen, som du kanskje kjenner fra Humoretaten, at hun har sett Nytt på Nytt så lenge hun kan huske.
2: Jeg har sett på det lenge før jeg skjønte noen av referansene til noen nyhetssaker eller navn, eller likte ukas viktigste saker, og så ble det veldig mye ventetid imellom. Men jeg likte godt å få lov til å se på det samme i familien min. Så jeg kunne stave Nytt på Nytt før jeg kunne stave noen andre ord med doble konsonanter. Det har vi et bevis på hjemme, for jeg skrev det på en liste til familien min hjemme, at jeg likte å se på Nytt på Nytt.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK PN+.
4: Men å si god formiddag alle sammen, for det fredag. Vi skal holde på i 2 timer. Og i dag så har jeg tenkt noen ganger når jeg skulle forberede meg at det hadde vært artig og vært byborger på 1700-tallet, og da selvfølgelig veldig rik. For var du rik, tilhørte du overklassen, så hadde du et ganske godt liv. Nå har historien om familien Anker kommet som delvis roman og delvis fakta, og jeg lurer jo veldig på denne mystiske musikeren William. Vil Karen Anker noen gang få ham?

0: Ja, full fart når Sam Cooke are twisting the night away. Og det full fart I Trondheim I dag også. Vi har med oss vår måltidskokk Inge Jonsen. Og I dag så slår vi et slag for festdagen, for feiringa, for mai.
1: Ja. Ja. Og for friheten.
0: Og fri, ja, for det jo frihetsdagen I dag. Vi snakker ja. 8. mai, og det over ja. 80 år siden vi ble fri fra tyskernes åk.
1: Ja.
0: Ja, og det markerer vi.
1: Det må vi markere, tenkte jeg, I forhold til det med mat og måltid og betydningen det har I den sammenhengen. Og så altså, det noe med at det ikke noe selvfølgelighet I dagens samfunn at vi feirer 8. mai, og det... Vi må ta vare på den her dagen sånn at vi kan få feire den til evigheten. Altså det sånn, men vi litt, jeg håper at folk og unge folk da blir ydmyk, og jeg tror jo, det sitter sikkert en del lyttere som har opplevd 8. mai I 1945, og det må jo sitte sterkt I kroppen på mange, tror jeg, når man ser hvordan verden I dag.
0: Ja, og det vel sånn at altså, 8. mai nå, det er mange som heiser flagget, Og det en del sånne seremonier rundt omkring.
1: Ja.
0: Ja. Men, også, men det det mye feiring sånn ellers?
1: Jeg tror ikke det mye feiring ellers, men jeg tror vi har en dag til ettertanke. Det tror jeg det for mange. Når vi ser flagget så blir vi påmynt, og når vi ser at det ligger blomsterkrans der rundt, så blir vi påmynt en viktig dag. Og så skal tenke at vi må... sørg for å feire den og gjøre noen jeg jo elsker jo å lage sånne retter som på en måte får liksom dobbelt betydning, så I dag skal vi lage en rett som har kalt for retten til frihet og det dobbelt betydninger I mange retninger og jeg har jobbet med guttene I fengselet I går så vi har komponert en egen rett som har sånn Det blir en kulturhistorisk ting da, for at vi snakker ofte om sild og potet og kjøttkake og fårikål Og så har vi glemt en sånn ordentlig god hverdagshelt, en råvare som en hverdagshelt som kanskje berget oss en ting, andre verdenskrig, for da ble den kalt for Nordens appelsin, fordi den var så rik på C-vitaminer, men den har nok reddet oss fra skjørbuk og dyrket I flere hundre år I Norge, og det en grønnsak som har fått så stor betydning, men vi bruker den for lite til festlige anledninger, og derfor så tenkte jeg nå det på tide å fortelle hva kålrota har som betydning for oss.
0: Ja, vi bruker, det når vi spiser litt salt sauekjøtt.
1: Ja,
0: og kålsplatt. Og salt, altså saltkjøtt, da finner vi fram kålrota.
1: Ja, og så ligger den inn der

0: når vi for eksempel skal ha rotgrønnsaker, så kanskje deler vi opp kålrota i staver og har den sammen med gulrøtter og løk og koker den og blansjerer den. Og så serverer vi den av og til som kålrabbi på siden av ulike retter, men det er sjelden vi ser at den får lov til å komme i en sånn feststemt del, da, for at ofte så får vi sånn gulrotpuré, og vi får på restauranter så får vi fine ting av ulike grønnsaker. Men kålrota, den får aldri lov til å bli med på festen. Men nei, i dag...
1: Det litt sånn hverdagsgrønnsak.
0: Ja, en sånn hverdagshelt, som jeg kaller den da. Og det var det jo helt sikkert mye på under 2. verdenskrig også. Sånn, ja. Dere må ta vare på hverdagsheltene, og vi har mange hverdagshelter i dag, som vi må passe på å se rundt oss. Så da liksom den her Nordens appelsin, den skal få lov til å... Og den, altså, den er jo der hele året. Fra juni til høsten så kan vi dyrke den, tåler masse kulde. Den blir faktisk, hvis den fryser litt, så blir den faktisk litt søtlig i smaken når den tar den opp. Og den kan ligge i jordkjeller og godt oppbevart.
1: Og den kan bli litt skrukket og kjedelig utenpå.
0: Ja, men inni...
1: Ja, så er den like god.
0: Det er den like god.
1: Men du, jeg tenker det, altså Nordens appelsin, det er jo litt ja. Rar, altså det er jo veldig lite med kålrot som minner om appelsin.
0: Ja, men grunnen er rett og slett at den inneholder så mye C-vitaminer, så den har på en måte fått den, da var det jo ikke under 2. verdenskrig, så var det jo lite og ingen tilgang til appelsin, og da trengte de C-vitaminer, og dermed så spiste de kålrot, og den redde oss fra skjørbuk tidligere, og det er derfor den har fått navnet Nordens appelsin. Så i England så tror jeg de kaller dem for Swedish, sant? Altså svenske, fordi at det er i Norden vi dyrker den da. Jeg er litt skuffet at de kaller dem svenske da. Det må de
1: bare ordne opp i.
0: Og så under krigen så ble den brukt til, de laget sånn såkalt kålbiff eller kålkaker. De kanskje kvernet den opp, og så blandet den med mel, og så ble det som en sånn, som en kjøtterstatning. Så de hadde tilgang til på en måte få følelsen til å spise kjøtt da. Når det var på det mest rasjoneringen da, på det meste da. Så den er, så nå da, så skal jeg, altså den her smaken, så har vi... Vi jobbet med den i går, og skjært den i tynne skiver, og begynte å finne ut hva skal det her smake, og hvordan skal vi få den her til å bli en feststemt greie. Da. Så nå har vi komponert ulike smaker og leket oss ordentlig med... Og så er det, når jeg underviser guttene mine i fengselet, så er det noe med at det her er med å danne dem, og de forstår sammenhengen 2. verdenskrig, og de er jo i 20-årene, de fleste av dem, så, ja, og da er det med å danne dem og forstå historien når vi lager en sånn rett som her. Så det er mange læringsperspektiv som vi går gjennom når vi lager
1: nært, den. Hadde de et nært forhold til kålrota før dere begynte?
0: Nei, de hadde veldig lite forhold til. Og generelt så har veldig mange unge i dag lite forhold til rotgrønnsaker, sånn som... Det er veldig mange som ikke har plukket den rett til åkeren, og hadde smaket grønnsaker rett til åkeren, så dermed så forsvinner kålrot, hodekål, altså de blander sammen de tingene der. Og da må vi lære oss begrepene, og lære oss forståelsen av de forskjellige tingene.
1: Du, vi skal lage et festmåltid hvor Nordens appelsin, kålrota, spiller en viktig rolle, men først skal vi sette oss i litt sånn nasjonal stemning, er det greit?
0: Ja, det setter jeg pris på.

0: Ja, mer kan du vel ikke regne med. Her hadde du en kombinasjon av Edvard Grieg, Åsmund Olavsson Vinje og Åsmund Nordstoga i V. Rondane. Og det en festdag I dag, det frihetsdagen 8. mai, og det markerer vi med å feire Nordens appelsin. Inge Neb Jonsen, vår måltidskokk. Så nå jeg veldig spent på hva slags festmåltid du skal gi oss etter denne lille festoppvisningen av Åsmund Nordstoga.
1: Ja, nå skal vi rett og slett forny den her Nordens appelsin. Kålrota skal få lov til å komme I en festdrakt og få lov til å få sin rettmessige plass som en hovedråvare på en rett som, ja, den kan være både en, som en forrett, en smårett, ja, så, som en salat nærmest også, så det mulig å utvikle den I forskjellige retninger, så skal jeg legge ut bilder på hvordan jeg har gjort det da. Men det rett og slett rens kålrota, og så skjær den I så tynne, tynne skiver som du overhodet greier med en skarp kniv, sånn at, og skivene trenger ikke å være store, så du kan bare dele ned kålrota, sånn at det små skiver, og, for da lettere å dele dem tynn.
0: Ja, og kålrot jo hardt.
1: Ja, det hardt. Så da det om

0: Og så få den så tynn som mulig, og så koke opp vann med salt. Og da forveller man bare kålrota oppi der, og lar den få lov til å bli, ja, det trenger ikke mer enn 3-4-5 minutter, sånn at den blir mør. Og da når den det, så bare ta av kjelen, sett den under kaldt vann, og så skyll den sånn at den får avsluttet, for det skal ikke bli, den skal ikke bli jælkokt. Da blir det en, den skal være liksom tyggemotstand inn da. Og så skal du legge det her skivene på en tallerken, gjorde jeg da, sånn at legge dem tynt utover på tallerken, og så skal man legge på litt, man kan bruke geitost, for det, og så jeg tenker liksom at når vi skal først gjøre noe, så skal vi ta vare på, og geitmelk jo noe som vi, en ressurs som vi lite flink til å utnytte, og lite flink til å spise i Norge, men den har også hatt en stor betydning for oss som i at vi er nødt til å ta vare på alle ressursene vi har rundt oss da. Og da bruker jeg litt geitost av skjevr som fra altså Tine har en veldig god en som de produserer.
1: Men hvorfor kaller de det skjevr?
0: Ja, det fordi at det en internasjonal ost fra, jeg tror det gresk, om ikke jeg tar helt feil. Men i alle fall så jeg helt enig i at de kunne ha fått et norsk navn på det. Rett og slett, og det en, da har vi en ny kamp. For at jeg vil gjerne at vi skal bruke norske navn og få fortelt historien vår om ting.
1: Men det som det står skjevre på pakkene, altså C-H-E-V-R-E, det rett og slett brunost, geitost.
0: Ja, den geitost.
1: Ja.
0: Og den legger jeg sånn små biter oppå denne kålrota. Og så tenker jeg at vi må få litt sånn vår og mai inn her. Og da finstrimler jeg sukkerter, og så skjærer jeg reddiker i tynne, tynne skiver, som jeg legger i iskaldt vann, for da blir de sprø og god. Og så danderer jeg det oppå den her tynne skiven med kålrot og osten, og legger det utover, for da plutselig begynner det å ligne en liten åker. Det som, hvis du ser det liksom overfra, så det som å se rett inn i åkeren. Og så drysser jeg på med friske urter, kanskje noen hele friske urter, så lager jeg rett og slett en appelsinvinagrett. Da kombinerer jeg jo det at det Nordens appelsin, og det skal være en litt sånn syrlig, frisk da, med appelsin, litt sitron, og så litt finhakket chili, og så bruker jeg litt honning, så at du får denne syre-sødme-balansen med litt stingen i chilien. Og så bruker jeg litt finkuttet løk, og masse friske urter oppi, sånn at det blir som en litt sånn kompott-aktig vinagrett der da. Og det legger jeg over, som jeg strør oppå, som gjør at det blir saftig og godt, denne retten. Så avslutter jeg rett og slett med at jeg har lagt i vann byggryn. Og bygg har jo en hardførhet på samme måte som kålrota, som gjør at vi har hatt tilgang til den råvaren i mange år. Så vanner jeg ut det, koker det, og så tørker jeg det litt i panna, før jeg da legg det i olje og nærmest fritere sånn at det blir sånn en sånn sprø gode byggryn.
1: Du fritersteker byggryn?
0: Ja. Og da blir den sprø, og så steker jeg dem i litt olje sånn at den blir litt sprø, og så strører jeg det oppå, får du tyggemotstand oppå der. Og da det liksom dere å male, når vi sto da og jobbet i går, så det liksom dere å male bilder, smaker. Kålrota jo litt sånn mild, litt søtlig, men også har en form for bitterhet i seg. Så den liksom ligger der i bunn, og så får du geitosten som det fettet, og så får du friskhet og sødme i appelsin og sitron, og så får du urtene, så du får liksom en åker av en rett, liggende på en tallerken, eller oppi en bolle, du kan blande det sammen i en bolle, og mix det sammen hvis du vil. Men pass på at sukkererten og reddikeren kommer opp til slutt, sånn at de holder seg sprø, så ikke blir bløtt sammen med vinagretten, og så serveres med en gang. Da.
1: Men byggryn, det blir på en måte tyggemotstand, da?
0: Ja, det blir tyggemotstand. Så liksom når man står og komponerer rett, da, sånn som herre, så retten til frihet, da, sånn her blir helt annet. Da leker jeg meg rett og slett og tenker hva er det som gir god smak, og smakskombinasjonene, men vel så viktig er teksturen i mat, så at du har tyggemotstand, så ikke bare kjenner at det du tygger er bare bløtt, da er det ikke noe godt.
1: Nei, men det er ingen som spør etter noe kjøtt

0: her?
1: Det som så artig, når du lager gode vegetarretter, det at ingen oppdager det, eller tenker at det mangler kjøtt, for at du, når du får denne her tyggemotstand i ting, da, så oppdager jeg mitt, oi, just, det var ikke noe kjøtt her, nei, men det går jo an hvis man ønsker det, å strimle, for eksempel spekeskinke, da, og, eller fenalår i fine strimler å legge opp på, ikke noe problem, for da får du det salte tingene, sånn, ja. Så det bare leik seg og utvikle. Man
0: kan utvikle. Gjøre
1: det, hvis en må. Ja, hvis man må.
0: Men du, hvis folk synes dette hørtes forlokkende ut, har lyst til å prøve seg, det ikke noe problem, for vi rause der.
1: Ja, vi deler, vet du. Ja, så det bare deler. Gå inn på Facebooken til Inge Nebb Jonsen. Der legger jeg det ut, også på Instagram, Måltidskokken Inge.
0: Og så deler jeg det til alle. Ja. Så man må ikke være venn med meg, eller følge meg, eller noen ting. Bare gå inn på Hegeholm etter hvert.
1: Ja, og likens til meg, dere bare følger, for jeg har ikke plass til flere venner på Facebook, for det så mange som interessert i oppskriften, men bare følg meg, så skal jeg ta og legge ut dette programmet, og sette veldig pris på det, det kjempeartig.
0: Ja, men du, her skal vi prøve oss med retten til frihet i løpet av helgen. Lover.
1: Ja.
0: Ha en riktig god og fin og frihetlig helg.
1: Like med det.

0: Ja, det var applaus der for Emily Harris og hennes versjon av Jambalaya. Da har vi kommet fram til vedkommende som kåret til dagens vinner, for det har vi jo her hver dag I godt selskap. Og det Bodil Kristin Ripe I Kjøstnesfjordveien I Skei I Jølster. Hei, hei!
1: Hei du!
0: Hei du! Og da må du beskrive hvordan ser du ut utenfor vinduet ditt I Skei I Jølster I dag?
1: Altså, jeg blir ikke akkurat beskjed da, men akkurat her inne

0: Og det var Tobbe Noero, det som gjorde seg ferdig med «O visste du bare». Og mens de holdt på, så fikk jeg besøk. Og du har vært der før, Alexander Wisting, for du en mann med mange jern I ilden. Og du regissør, filmskaper, du jo oldebarnet til Oscar Wisting, som har vært både på den ene og den andre polen, sammen med Roald Amundsen. Og nå har du på en måte tenkt at, eller nå har du gått I en ny retning, nå skal du bli sånn Margit Sandemo. Nå skal du lage liksom 20 bind om familien Anker.
1: Ja, for å se hvor mange bind det blir, men målet jo å holde på med dette lenge, fordi at jeg synes jo feelgood-sjangeren da, som en historisk roman I sak for mitt vedkommende, kjempespennende. Det gir mulighet til å jobbe ganske fritt med karakterene, selv om det ligger akkurat I det boken her, som går på Anker-familien, ligger jo ekte mennesker til grunn. Og jeg,
0: ja, men var du litt lei av liksom, å skulle være sånn biografiforfatter og skrive om... bare det som sant?
1: Nei, da, det jo kjempespennende det også, men det jo to forskjellige ting. Her kan du gå inn I hodet på folk, du kan komme veldig nær ting, og det noen ganger jeg tenker når jeg sitter med dette her, hvor, I hvert fall så lenge jeg skriver om ekte mennesker også, at noen ganger kanskje jeg kommer nærmere sannheten når jeg holder på med det her, enn det jeg innimellom kan klare I en sakprosabok, da, fordi at det, kildegrunnlaget kan jo være svagt, ikke sant, når du kommer tilbake til 1700-tallet. Og så det jo noe med Altså, når jeg skulle begynne med det her, så synes jeg det var så utrolig spennende å ha en sånn type sjanger hvor du kan gå sakte fram og være tett inne I personene og ha samtidig, må du ha mye framdrift og mye som skjer, men for meg var det rett og slett en veldig ønsket vei akkurat nå, det vil jeg si.
0: Men du valgte da familien Anker, og som altså, det begynner altså på 1700-tallet.
1: Mhm.
0: Hvorfor akkurat Anker-familien?
1: Nei, for mitt fall, sånn som jeg ser det, så jo Anker-familien den mest spennende familien som har levd her I dette landet. Altså, I moderne tid vil jeg si det var sånn Kennedy-dynasti. Minner litt om, kanskje om Downton Abbey og sånn, hvis du skal se det utenfra I underholdningsserier senere. Og dette var jo en familie som var, for det første var de rike. De levde I en veldig spennende tid, og de hadde stor, stor innflytelse. De var jo med å forme Norge på mange måter, altså I det virkelige livet. Og I deres liv så det jo så mange hendelser å ta tak I seg selv, da, at når du skal begynne å dikte litt fritt rundt det, eller jobbe fiksjonsmessig, da, som du kan gjøre I en roman, så finnes det rett og slett ikke noe bedre grunnlag for å skrive noe sånt, synes jeg. Så når jeg satte meg med det, så slo det meg, her det jo mye mer spennende å ta tak I enn det jeg hadde trodd I utgangspunktet.
0: Ja, og jeg tenker jo altså, når jeg har da lest det, jeg har jo bare lest første bind, for det har jo bare kommet ett bind, så det jo litt sånn at jeg tenker, åh, så gøy det må ha vært å ha vært rik byborger I Oslo på 1700-tallet.

0: for de hadde det jo veldig bra.
1: Ja, det må jo ha vært adskillig gøyere å være rik byborger enn fattig byborger ja. I hvert fall. Og det klart at dette var jo en type rikdom som var, altså du kunne nesten gjøre hva du ville på mange måter. Samtidig var det så stor risiko i det, fordi at fallet fra toppen skjedde jo fra tid til annen her også, og det å gå konkurs den tiden der uten noe nettverk rundt deg, det var jo ikke bra, for det tok gjerne livet av seg for sånt den gangen. Og, men det klart at det de hadde var jo enorme muligheter. De kunne feste, leve, kjøpe de fineste klærne, den beste maten, gjøre de største reisene, alt dette hadde jo de mulighetene å bygge disse monumentene over seg selv i bygninger, ikke sant? Sånn som man har på Bogstad gård, for eksempel, og andre store gårder. Palais, som denne familien jeg skriver om, bodde i, er jo borte nå. Men det klart at hvis du ser hva de hadde av muligheter, så er det ikke så lett i dag nesten å forestille seg hvordan det var, men det som gjør det så spennende er jo selvfølgelig disse forskjellene, men også denne kontakten man hadde da inn til kongelige og de store, ikke sant, i København. Vi var jo underlagt Danmark, og det var jo liksom...
0: Det var mye mange intriger.
1: Ja, det er jo mye intriger.
0: Og du måtte holde deg inne hele tiden med de som kom til å bli... Altså, med makta.
1: Ja, og det er jo kjempeviktig, ikke sant? Her, dette var jo hele tiden posisjonering. Jeg tror at det kan jo ha stresset dem litt, denne posisjoneringen som du alltid måtte tenke på.
0: Ja, for alle selskaper og alt handlet egentlig om,
1: ja, det handlet om å vise seg frem. Vise frem at du var mektig, vise frem at du var rik, vise frem at du hadde de rette tingene.
0: At du var frisk?
1: Ja, ikke minst også. Ja. Klart, du måtte jo, Else, nå var jo folk, altså, nå var det jo ikke Karen Anker for eksempel, altså min hovedperson, som vi kan snakke mer om, men hun ble jo faktisk 83 år, men mannen hennes, Christian Anker, ble noen av 50. Det var ofte sånn at det å være frisk, nemlig å holde seg frisk og leve lenge, var jo ikke noe som var gitt at du kunne en gang. Det var jo epidemier og så videre. Og kvinner levde jo ofte lengre enn mennene. Det var derfor Oslo, eller Kristiania, som det het da, ble kalt enkenes by i en periode. Men innenfor dette livet da, som jo var ganske konfliktfylt, tror jeg, og i hvert fall full av intriger, så var det jo også enorme muligheter, ikke sant? Og de kunne jo snu seg ganske raskt rundt når man hadde såpass mye penger, i hvert fall så lenge man hadde de tilgjengelig. Det var jo et lite dilemma, fordi at danskene tillot jo ikke noe bankvesen i Norge, og det var kanskje en måte å undertrykke oss på. Det gjorde jo at du ikke hadde tilgang på frisk kapital hele tiden. Så, men det var, jeg, altså for meg er det en ultimat spennende tid, en praktfull tid, og egentlig en farverik tid som folk vet litt, grann litt om.
0: Ja, altså, jeg vil jo absolutt si det. Og det er jo, altså, her henger det jo litt på en sånn her familien Anker, da, som du sier er så rik at altså, du kunne gjøre hva de ville. Og Christian Anker, han bygde jo da det som var palæet, som ligger på en måte, jeg vet ikke helt hvor det blir ganske langt øst. I Oslo
1: ja, det blir jo egentlig foran det som du gamle dager kalte Plata. Der ja. Lå jo egentlig den engelske hagen dems, eller den flotte hagen dems, ut mot sjøen. Ja, det er jo egentlig rett ved siden av der. Omtrent der hvor Oslo S er litt lenger bak, så lå jo bortomtene, for dette var jo trelasthandlere, og der lå jo alle plankene stablet egentlig høyere enn de fleste bygningene i byen. Så familien Anker i dette ganske flotte huset, så jo egentlig utover både sjøen der skuten dems gikk, men ikke minst, altså trelasten da, som var det som bygde rikdommen til de fleste.
0: Ja, og så skjer jo det da at han dør, Christian Anker, ganske tidlig. Mm. Og da er det, viser det seg at... At det stod ikke så bra til.
1: Nei, altså det er jo...
0: Er det sant?
1: Noe av det kan være sant, noe av det er, det er ikke så lett å vite akkurat det. Det er det som var problematikken når Karen Anker... må overta dette alene, var at hun skulle stå som kvinne alene mot store konkurrenter. Og så lenge du ikke hadde noe bankvesen, hvis omsetningen din ble liggende litt brakk, hvis skutene frøs inne, hvis allting ikke gikk helt som det skulle, så var det mye som stod på spill. Og da måtte du ut og låne av konkurrenten din, måtte pleie dem veldig godt, og det klart når du stod der som kvinne alene, så var jo disse rovdyr som ville hive seg over den bedriften du hadde. Så i boka mi så er jo det helt vesentlig at hun får en ganske vrien start på enketilværelsen sin.
0: Ja, det er rovdyr overalt, og så har jeg jo noen bortskjemte sønner som er på dannelsesreise, og har åpenbart vært ute og reist lenge, og synes at det der maset til mor om at de skal komme hjem er helt utidig, for de tenker ikke at det er noen utfordringer de må ta tak i. De er jo vokst opp da, i rikdom og er da på tur med privatlæreren sin rundt omkring, og har det kjempefint.
1: De er jo relativt unge når de drar rundt, men dette var jo en sånn greie du skulle dra på en dansesreise rundt hele Europa, ikke sant? Og akkurat når de får beskjed om farens død, så befinner de seg

0: sig etter alt å dømme Italia, som der jeg møter dem i historien, eller vi tar med leseren til dem. Og da det jo egentlig, de blir jo selvfølgelig berørt av at faren død, og flesteparten av de reiser seg, de jo fire, men den neste eldste Bernt Anker, som egentlig drivkraften og ressursen blant ungene til å begynne med, han,
1: men hvor gammel var han
0: nei, da? Nei, da det jo sånn i 17-18-årsalderen.
1: Ja, men man har skjønt at det han som liksom det skarpeste kniven i den ja, skuffen.
0: Det, altså broren Peder, som senere skal bli statsminister, som var nevnt her tidligere, han var jo minst like skarp, men akkurat han var yngre, det var det ene, og på denne tiden jo Bernt Anker også en attraktiv skikkelse i København. Han driver og tenker på diplomatutdannelse, har for så vidt støtte i det danske embedsmannsverket, og det selvfølgelig noe som en delvis sann historie, og som jeg legger en del vekt på her, for her det jo en konflikt, og du må få sønnen din hjem, du må ha en støtte ved siden av deg, og det ikke fordi at...
1: Du må ha en mann.
0: Ja, altså, da måtte du nok ha en mann, eller i hvert fall en som til synlatende var der, men det skal jo vise seg at Karen Anker står utrolig godt i denne kampen selv.
1: Ja, når hun lærer seg spillereglene.
0: Mm. Ja, hun må lære seg spillereglene. Det en ganske brutal greie. Mannen din blir borte, og så skal du håndtere noe du kanskje har hatt en noe begrenset innflytelse over og forhold til. Og nå må man også huske på, egentlig så kom jo hele Paléo og det ut fra medgiften hennes, for hun kom fra en rik familie.
1: Men det gjorde ikke Christian.
0: Ja, han ikke på samme måte, han var kjøpmann og handelsmann, men faren til Karen, altså Iver Eliesson som han het, han var en helt annen, han hadde en helt annet middel rundt seg da, han hadde, de hadde mer penger, så denne medgiften var viktig, og det var en måte de hele tiden drev på.
1: Så det var slags... egentlig Karens egen medgift ja, du måtte ta vare på?
0: Ja, det var nok det.
1: Ja, og da måtte få disse sønnene til å komme hjem.
0: Ja, og det jo, altså, det jeg synes jo det et helt kongeutgangspunkt. Her sitter hun igjen, alene, skal redde bedriften, og så har du noen sønner som delvis motvillig kommer hjem igjen til Norge.
1: Ja, og som ikke skjønner utfordringen egentlig.
0: Liksom. Nei, og det jo, og kanskje, hvordan kunne de det? Faren hadde antagelig drevet med denne businessen ganske for seg selv og med sine relasjoner, de som var jo unge. Så det blir på en måte en slags, alle må vokse inn i rollen kjempefort med alle de utfordringene, og alle de også andre tingene som lukker. Da, samtidig, for eksempel på Bernt Anker i Danmark.
1: Ja, for han hadde lyst til det. Så ja. Han takket nei til mor og sa, ja, han, nei, jeg har min egen plan. Ja,
0: han ville i utgangspunktet noe helt annet, og det jo noe som jeg utvikler i denne serien her, jo ikke sant dette litt konfliktfylte forholdet mellom mor og sønn, og etter hvert mellom brødrene.
1: Ja, og så det da den yngste, han veldig god på fiolin.
0: Ja.
1: Var han det?
0: Du, Jess Anker var det. Jess Anker, i virkeligheten så var Jess Anker en gutt og en mann senere som skulle bli veldig god til å spille fiolin, og var jo kjent som en god musiker i byen. Han var også kjent som en fyr som også hadde ganske mye problemer, og jeg har lagt inn at de ser vi ganske tydelig fra starten av. Moren har absolutt sin utfordring med den yngste sønnen.
1: Han lar skinnene løpe av med seg og
0: Ja, han gjør fiskus. Det. Og det skulle jo også i det ekte livet være noe av det som preget hans liv senere, og hans rykte i byen, for å si det sånn.
1: Ja, men så dukker altså, fiolin spiller jo en ganske viktig rolle, for det Karen Anker, eller Eliesson som hun het før, møtte nemlig en fiolinist da hun var veldig ung. Ja, det kommer vi tilbake til.

0: Ja, vi sitter jo her I radioen og snakker om familien Anker og Alexander Wisting. Du skal lage en serie som du vet ikke engang hvor mange bind det blir, men du skal fortelle familien Ankers historie. Forløpig vi I første bind, arven, og vi på 1700-tallet. Og Karen Anker har en veldig skjellsettende opplevelse som ungdom, som du har diktet inn.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja, altså her...
0: Og den jo litt sånn den du henger ved.
1: Ja da, og den henger vi ved, og jeg synes jo... alt, dette jo ikke noe vi vet har skjedd, men jeg tenker det kan ha skjedd. Og den gangen så reiste det jo musikere rundt omkring. De opptrådde ved finere anledninger hos de rike. Altså det å ha disse kulturelle tingene rundt seg, teater, musikk, det var veldig viktig å vise frem statusen sin. Og disse musikere som reiste rundt, de var jo på en måte stjerner når de kom fra København, når de kom fra hofforkester eller teaterorkester, og sånt, så var det jo det. Så jeg bruker den muligheten til å la Karen Anker som ungdom treffe en ung mann som dødsgod på å spille fiolin, helt legendarisk. Og så skjer det mye dramatisk I etterkant av dette her. Dette det jo litt av hennes debut på ballet på en måte I byen når hun ung. Men det går jo ikke helt sånn som hun hadde håpet, og det skal jo vise seg at denne William, da, som min hovedperson, eller min sidekarakter til Karen, jo involvert I andre ting, og har en relasjon ganske høyt opp I det danske samfunnet. Og det noe av det som spiller opp til å begynne med, men dette vet jo ikke Karen Nei. Da, og dette jo noe vi leker
0: jo,
1: veldig mye med
0: og
1: senere.
0: Dette jo da, og det han dukker jo opp igjen da, kan du si.
1: Ja,
0: ja. Ja. Ja, det var ikke bare en ungdomsfling, liksom.
1: Nei, dette må jeg være... Altså, hvis man kan si at noe sånt kunne skje, så ville det jo vært en skjellsettende opplevelse for hvert menneske, tror jeg. Og her synes jeg det deilig å ha den romantikken å spille på, da, den der litt sånn skjulte tingen, som litt skummel på en måte, for at det må jo ikke opptages for enhver pris, ikke sant? Men etter hun blitt alene igjen, så leter hun jo etter noe. Og det skal jo vise seg at det skjer jo... spennende ting
0: oi, når han tilbake.
1: så nei, men dette må ha en musiker inn der, gir så fantastiske muligheter rundt ball, rundt andre hendelser, og dette jo noe som går igjen videre. Jeg veldig opptatt av musikk selv, og synes det veldig gøy å bruke det inn I bøkene.
0: Jeg spiller du fiolin?
1: Nei, langt unna. Jeg spiller trompet, ja, så jeg jo korpsmusiker, så jeg nærmer meg jo nå høydepunkt av sesongen for kampen I Anishar, så jeg driver med sånn.
0: så. Men du, og så kommer plutselig Bogstad går inn som også en del av men her, altså dette her jo I en tid hvor du gifter deg jo ikke nødvendigvis med den du forelsket I for det her ordnes alt, for det er et poeng
1: ja, det jo det
0: altså her skal slekter følge slekter og det skal være likeverdige partnere og du skal gifte deg inn I familier som du kan få noe ut av
1: og det jo viktig, for dette en del av posisjoneringen sin kunne de alliere seg med de rette så blir jo hele den slektas

0: Bogstad går.
1: Ja, han gifte seg vel av kjærlighet.
0: Ja, det var jo ikke sånn at de ikke nødvendigvis giftet seg av kjærlighet, men det var jo, de ble jo introdusert for hverandre ofte tidlig, dette ble jo løpet og ble jo ofte lagt opp, men det klart det var konkurrenter. Det klart de konkurrerte om eventuelt disse attraktive kvinnene da, som hadde en formue med seg, de mennene som i seg selv også kanskje var rike og velstående, så var det jo ofte ganske stor aldersforskjell på de som gifte seg, så det var ikke alltid unge menn som gifte seg med unge kvinner. I dette.
1: Men det var veldig sjelden gamle damer gifte seg med unge menn.
0: Det var veldig sjelden, men det skjer jo faktisk, fordi at Bernt Anker gifter seg jo med en 10 år eldre enn kvinne etter hvert.
1: Ja da.
0: Det skjedde
1: så,
0: det jo.
1: Ja, så det er mulig. Men for det, altså, da jeg snakket med Madeleine Sederstrøm i frokostradioen i dag om hva vi skulle snakke om i dag, så sa hun, ja, det, da er det kvinner på den tiden, kunne jo ikke være noe særlig. Men det var det jo. Altså, du hadde jo mye du skulle ha sagt. Ja, kanskje ikke formell makt, egentlig, men...
0: Nei, altså, byen var jo styrt av såkalt eligerte menn, altså vel utvalgt eller satt der på grunn av maktposisjonen sin, men... Allerede på 1600-tallet så var det kvinner som hadde posisjon i forretningslivet i Kristiania, så det var ikke sånn at de var ubetydelige, mange av dem var sterke, mange av dem var ganske rå, Karen Anker er jo en sånn en, og du hadde jo Mattia Løk, eller Mattia Collett, da, som hun tidligere het, som var en annen kvinne som på en måte var med å dominere samfunnslivet på mange måter. Så, og jeg har jo tatt veldig tak i de skikkelsene, jeg synes det dødsspennende, og i den kampen her så var jo en, altså det var jo en kamp å være kvinne og ta den posisjonen, men det var ikke sånn at det var helt umulig. Dette ble kanskje heller annerledes når Victoria-tiden kom inn og sånn, hvor kanskje ting ble mer konservativt. For vi må huske på at vi er jo sånn tidlig opplysningstiden her, og det skjer en del ting med synet på mennesker, menneskeverd og sånn, og individets verdi. Alt det der påvirket jo hverandre. Så jeg tenker jo at Karen Anker må ha levd i en tid hvor det var ganske store muligheter selv som kvinne, men du måtte definitivt kjempe for det, for å få dem.
1: Ja, og det er mye kamp her. Det er mye, hvor mange var de i den eliten? Sånn, det virker jo som de kjenner
0: ja, da, andre altså, godt. Det var jo en del, jeg skal vel ikke beskrive akkurat antall personer, men det var en del sentrale familier. Man har hørt om Collett-familien, man har hørt om Anker-familien. Det var for eksempel Peder Holte, Vervenbukta, Jans Godse Hvitebjørn, og så hadde jo Hafslund, ikke sant, litt lenger ut. Veldig mange av disse var jo rike fordi de hadde eiendommer og skogseiendommer rundt elvene, sånn de kunne ha disse sagbrukene sine, og det var jo sånn de stort sett tjente pengene sine i Norge den gangen. Så det var en elite, og så var det jo, kan du si at det var jo mange sånne mer øvre middelklasse under det, som bodde også inne i denne kvadraturen, da, den gamle delen av Kristiania, som var bygget etter bybranden i 1624. Og der var det jo håndverkere og folk med, altså det som hadde mesterbrev, da, så det var jo også en del av det, tross alt noe øvre skiktet, men det klart Anker-familien, Holter, Collett-familien, Løk, altså... Det var selvfølgelig en helt annen status enn resten av dem.
1: Ja. Så det måtte vært moro å være rik på 1700-tallet.
0: Jeg må innrømme, jeg skulle gjerne vært der. Altså, hadde jeg vært der og møtt Karl Anker, skulle jeg fridde til henne.
1: Ja, det skjønner jeg. Når jeg leser, så tenker jeg at her er det en som har funnet seg en dame han liker godt.
0: Absolutt. Det er synd at du dør for 250 år siden.
1: Ja, men det er gøy. Er det noen som reagerer på at du legger inn liksom fiktive skikkelser og tar deg friheter om en familie som har levd og er såpass berømt?
0: Nei, jeg tror det har blitt mye mer vanlig gjennom både tv-serier og alt i det siste, og jeg tror at folk synes det er spennende, for du lærer noe samtidig som du underholdes så til de grader, og jeg tenker at det er det aller viktigste her, altså.
1: Blir det tv-serie?
0: Ja, det vet jo ikke jeg, men det, man kan jo alltid håpe på det. Nå er jeg først og fremst kjempeopptatt med å lage denne boka, neste boka, og forhåpentligvis skal det sette så godt at vi kan lage mange, mange, mange.
1: Ja, for du er jo en voksen mann.
0: Ja.
1: Ja, og det tenker du at du kan holde på med til du ikke gidder å jobbe lenger.
0: Ja, altså jeg har jo sagt at jeg har tenkt å dø med Anker-familien, så jeg kan ikke slippe dem. Jeg får gå ned sammen med dem, så jeg kommer til å holde på med dette til jeg ligger i penalet, som man sa for tiden.
1: Ja, så det blir liksom Anker-familien og deg.
0: Ja, det blir det.
1: Ja, helt det.
0: Jeg tenker det.
1: Men er det like spennende hele tiden, vil du si?
0: Ja, jeg mener det. Det blir spennende å lese, og det er veldig spennende å skrive.
1: Ja,
0: så, sånn
1: og så
0: sett,
1: lærer vi jo noe.
0: Ja, jeg tenker at det er ganske mye å lære her. Så hvis du bare tar noen av de fakta tingene, og så løper ut i byen og ser ham, eller sjekker det, så er det ganske mye gøyere. Og så kan man ta meg litt på der jeg har tøysa.
1: Og så er det mestesant. Ja. Takk for at du kom, Alexander Wisting.
0: Ja, takk skal du ha.
2: NRK Nyheter, da er klokka 11. Anklagene om spionasje er grunnløse og ondsinnede, det sier en

0: talsperson i kinesisk UD til NRK. En kinesisk statsborger ble i går ettermiddag pågrepet i Norge, og hun er siktet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet, altså for forsøk på spionasje. Rakettbasen på Andøya skal ha vært målet for spionasjen. Kina er svært interessert i hva som foregår i nordområdene, sier Asia-korrespondent Philip Lothe.
1: Kina har et av verdens største etterretningsapparat som sysselsetter flere hundre tusen mennesker. Og de er i et etterretnings- og spionasjekappløp med USA, Vesten og andre land, hvor de hele tiden er ute etter å få ny strategisk informasjon om hva som er viktig for dem, hva som er viktig for andre. Og det er helt klart at nordområdene, Europa og Norges romfartsprogram er av interesse for Kina.
0: Som altså avviser at det har funnet sted noen form for spionasje i dette tilfellet. En stor skogbrann er ikke under kontroll i Tjernobyl-sonen etter at en drone krasjet i området, det melder ukrainske myndigheter. Det avstengte området rundt atomkraftverket som eksploderte og brant for 40 år siden er sterkt forurenset, så det er uklart om brannen kan føre til radioaktiv forurensing. Partiet Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regninga for alle vaksiner. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier staten ikke kan betale medisiner og vaksiner for alle. Resultatet kan bli et todelt helsevesen, sier Aydar, som er stortingsrepresentant for Rødt.
2: Når vaksiner er medisinsk anbefalte, så handler egentlig tilgjengeligheten om alle skal ha tilgang til det, eller bare de som har råd skal ha tilgang til det. Og hvis kun de som har råd skal ha tilgang til det, så utfordrer egentlig vår tankegang om en felles helsetjeneste. Jeg forstår jo at vi ikke kan innføre alt over natta, men det er riktig å starte den innfasingen, fordi at gjennom å tilby folk som kan få vaksiner og forebygge sykdom, forebygge innleggelser, så bidrar vi også både til mindre press på sykehusene, men ikke minst friskere befolkning.
0: Strømproduksjonen i Norge satte ny rekord i fjor. Totalt ble det produsert 161,8 terawattime strøm, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og SSB. Det er 3% mer enn forrige rekordår. Mye vann i magasinene er hovedårsaken til økningen. Samtidig peker SSB på at investeringer i ny kraftproduksjon også har bidratt. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK PN+.
4: Hvor skal vi reise? Kollega Viggo Valle gjorde stor lykke med å lekereise seg gjennom utallige påsker. Men i dag spør vi, hvor skal vi reise? Hvor har du lyst til å reise? Generasjonspanelet er her, og for anledningen så er de ikke bare her, de er også der.

0: det var Monster med To går alltid alene, og generasjonspanelet har funnet sine plasser I dag, og som jeg sa, så vi litt her og der I dag, men vi kan jo starte her da, for vi har med oss Wenche Frogn-Sellegg, velkommen. Ja, du sitter her.
1: Det godt å være I Oslo.
0: Ja, det godt å ha deg I Oslo, og du har jo reist.
1: Det har jeg gjort,
0: ja.
1: Så langt.
0: Så langt. Og så har vi med oss Kristin Oddmeier, du mer kortreist, men jeg kortreist. Også her.
2: Ja.
0: Og så skal vi ut I verden og få vite hvordan står det til I Paris I dag, Andreas Birger Johansen.
3: Bonjour.
0: Bonjour, monsieur.
3: C'est très bien. Ja. Sola skinner, og vi nærmer oss 20 grader, og det kanskje verdens vakreste by.
0: Ja, kanskje.
3: Kanskje. Kanskje. Den har konkurranse.
0: Ja, men når det da 20 grader og sola skinner I Paris, hva gjør du? Bortsett fra å være med akkurat nå da.
3: Ja, jeg med min samboer som her på jobb, eller har vært på jobb, og så kom jeg ned på tirsdag, så har jeg vært sånn, bodd gratis på hotell, og så jeg tuslet rundt I byen alene for meg selv, med et skriveprosjekt og en bok. Trukket vin midt på dagen og sittet I en park, sett på folk. Hatt det helt vidunderlig.
0: Men da, temaet jo reise I dag, og da tenker jeg liksom, nå gjør du det fordi du I Paris. Kunne du gjort det samme I Oslo, eller hvor du bor? Eller det liksom sånn der, når du på reise, så det greit å drikke vin midt på dagen og jobbe litt når du har lyst? Og...
3: det nok litt lavere terskel for å ta et glass vin I Paris midt på dagen enn I Oslo, og I hvert fall når det mai og fint vær. Men jeg kunne absolutt gjort disse tingene I Oslo og satt meg et sted med boka mi og glant på folk. Men da ser jeg jo bare sånne folk som jeg ser hver eneste dag. Og så møter jeg antagelig på noen som kjenner meg, og så kan jeg ikke bli borte. Her det jo ikke en kjeft som vet hvem jeg. Det jo så svær by. Og Paris jo så uendelig mye mer mangfoldig enn Oslo. I Oslo så går jo folk stort sett ganske likt kledd. Du har liksom ikke de veldig utrerte, hverken den ene eller andre retningen. Her det jo et yrende liv, og det kunstnere og studenter og forretningsfolk og raringer og sosser og friker overalt. Det veldig stimulerende.
0: Eller det øynene dine som litt annerledes?
3: Nei.
0: Nei, nei.
3: Jeg tror ikke det.
0: Nei, men du, vi kjenner på at det hadde vært fint å være I Paris. Det hadde vært helt greit. Men du, jeg har jo bedt dere om å beskrive favorittreisemålene deres I dag. Og da kan vi jo starte med deg, Kristin. Hva ditt favorittreisemål?
2: Jeg synes det var utrolig vanskelig å velge.
0: Ja, da kan ta to hvis du må.
2: Kan ta to. Altså, jeg tror det

0: Målet som kanskje har gjort meg mest nysgjerrig på mange år, det et sted jeg var i fjor sommer som heter Cadiz, et bittelite sted syd I Spania. Nå har jeg bare vært der en gang, men jeg har en utrolig sterk trang til å reise tilbake, for det var noe helt spesielt med atmosfæren der. Det var et helt annet Spania enn jeg har opplevd de andre 20 gangene jeg har vært rundt omkring på mer sånne turistifiserte steder. Men det å komme dit og oppleve det virkelig autentiske Spania, det var en ny opplevelse for meg som gjorde skikkelig inntrykk, og som gjorde også at jeg korrigerte litt mitt syn på både Spania og spanjoler, som jeg kanskje hadde litt sånn små fordommer mot og var litt lei av, men å komme dit og være der I den rolige, nydelige atmosfæren med kunst overalt, med vennlige mennesker, det å bare kunne blende inn, ikke høre norsk på en hel uke mens jeg var der, det var også helt
1: ja, for der nydelig. Det var bare du som var turist?
0: Omtrent. Det kan være nok en del spanske turister der, men det var ingen andre skandinavere som jeg hørte eller så I hvert fall. Og det å kunne få lov å bare gå rundt der og være en I mengden og oppleve det på den måten, det synes jeg var helt fantastisk. Så jeg gleder meg til å dra tilbake og utforske det mer.
1: Ja, skal du tilbake?
0: Ja, jeg tror det blir kanskje en liten tur I løpet av sommeren tilbake. Vi har venner som har leilighet der, så da kan jeg dra på besøk.
1: Ja. Wenche?
2: Jeg nok litt mer kortreist enn de to andre. Det jo mange steder man har vært, man gjerne reiser tilbake, men det et sted som stadig trekker, ikke bare meg, men også mannen min, tilbake. Og det nasjonalparken I Børgefjell. En gammel same der oppe han sa at den store fjellguden har nok kastet sin lasso rundt ditt hjerte, og derfor dras du stadig tilbake. Nå var det ikke til meg han sa det. Han sa det til Guttorm Hansen, den stortingspresidenten som var fra Namsos. Og vi reiste ofte sammen til Stortinget, og han fortalte om alle turene han har hatt I Børgefjell.
1: Men kan du forklare oss hvor det
2: Børgefjell ligger helt sør I Nordland, og helt på grensen I Trøndelag og inn mot svenske grensen. Og det ligger liksom øst for Nordlandsbanen da. Det et ganske stort område, det en av de første nasjonalparkene vi fikk. Men det spesielle ved Børgefjell at det finnes så å si ikke noen hytter, kanskje et par jakthytter. Det finnes ikke merkede stier. Det helt urørt på den måten av selv av fjellturister som forsiktige. Så når du skal inn der, så må du bære med deg alt. Du må bære med deg telt, du må bære med deg sovepose hvis du trenger det, og du må bære med deg mat. Slik at det krever litt planlegging. Men når du da først kommer inn der og føler at her naturen urørt, et utrolig fugleliv, fantastisk fisk, hvis du så heldig å få dem på kroken. De har en tendens til å stikke av I siste liten.
1: Ja, de jo ikke vant til å bli fisket.
2: Ja, jeg ikke vant til. Men der du inne på noe, fordi du møter nesten ikke mennesker. Og når du møter mennesker, så det alltid sånn, man setter seg ned, og så tar man en liten prat, og spør liksom, hva har ført de her I fjellet? Så går vi videre hvert I vårt. Og du vet, å sitte da utenfor et bål sent om kvelden, og du bare liksom hører lyden, og det helt stille, og du gjør absolutt ingenting. Det en herlig følelse. Så vi har hatt mange veldig flotte turer, og vi lengter stadig tilbake. Og I dag må jeg si at det som en ulykkelig forelskelse. Fordi nå vi blitt så vidt gamle, at det å gå 3 uker med sekk og telt og sovepose, det bare en drøm. Så vi sitter og snakker om kanskje vi kunne gå en halvdagsmarsj I alle fall fra nærmeste utgangspunkt. I hvert fall hvis vi gikk 2 ganger og tok soveposen 1 gang og telte neste gang.
1: Ja, eller hvis noen ville gi dere en gave, så kunne de være pakkeslene deres, og så kunne dere bare ta med kroppene deres og bli med på tur.
2: Ah, fantastisk. Jeg skal straks etterlyse.
1: Ja. Ja, men har dere ikke noe jubileer eller et eller annet som...
2: Jo, vi har et meget stort jubileum veldig snart. Vi skal ha gullbryllup til sommer.
1: Ja, det kan du se. Ja, fantastisk. Men det må være en fantastisk gave.
2: Du har satt meg på virkelig en god idé.
1: Ja.
0: Vi må øverst på ønskelista, Wenche.
2: Ja. Absolutt. Vi har gått I fjellene I Sør-Amerika med bærere. Og det var også utrolig fint.
1: Og det går helt greit?
2: Det gikk helt greit, det gikk kjempefint. Det høyeste punktet var nesten 5000 meter, og det het Dead Woman's Pass, den døde kvinnens pass. Så jeg nærmet meg med den største engstelse.
1: Men det, du kom deg gjennom.
2: Det gikk bra.
1: Andreas, ja. Du er jo i Paris da, men favorittreisemål?
3: Ja, Paris kommer jo høyt opp på lista, i hvert fall når hun viser seg som hun gjør nå. Men jeg er jo litt i samme leia som Wenche. Jeg har Nord-Norge som jeg alltid trekkes til om sommeren. Men jeg kommer jo ikke utenom Svalbard, som jeg aldri slutter å gnåle om. For det er et så mektig sted for meg. Det er så fantastisk natur. Det er så farlig og ugjestmildt, og samtidig er folka der så utrolig hyggelig. Og så er det noe helt annet enn livet i storbyen.
1: Så, ja, så hvis du skal ha på topp, så er du på Svalbard?
3: Ja, det er nok dit jeg drar oftest, hvertfall. Jeg var mye, mye mer på storbyferier før, og jeg er veldig glad i London også, og var veldig glad i New York. Nå har hele forholdet til USA blitt mye, mye vanskeligere. Men der får jeg jo mer av det jeg får i Oslo. Altså mer liv, mer kultur, mer bråk. Mens når jeg skal på ferie, så blir jeg mer og mer opptatt av å finne det motsatte, som er ro og fred og sakte liv. Så derfor blir det færre storbyferier og flere turer til Svalbard eller til Nord-Norge da.
1: Og Svalbard er vel, det er vel flere her som er glad i Svalbard.
0: Absolutt.
1: Jeg tror det, alle er det. Jeg tror det, ja. Svalbard står veldig høyt på min liste.
3: Og det er jo et paradoks da, fordi vi er glad i å reise dit, og den naturen der oppe tåler jo ikke så mye folk. Og de lider jo veldig under klimaendringene, så vi burde jo strengt tatt ikke reise dit, men vi må jo det likevel.
2: Nei, det burde, jeg er enig, veldig enig med Andreas der, og der nå legger de jo ned den siste gruven, og det er liksom Svalbard og gruvedrift, og hele historien ligger jo der. Og hvis Svalbard blir et sted for masseturisme, det tror jeg aldri det blir. Men det skal ikke være så veldig mange da, før det blir masseturisme. Den sommeren mannen min og jeg bodde der, fordi han jobbet som tannlege, når cruisebåtene la inn, og altså 1000 turister går i land i Longyearbyen i løpet av kort tid, det er helt utrolig. Da de som bor fast på Svalbard, de reiser jo til Norge.
1: Ja, og nå sier jeg, hva var det jeg hørte i dag, at det blir stadig færre fastboende, så de vil ha flere fastboende som nordmenn som bor der, for å opprettholde bosettinga.
2: Og så er det ikke lett, vet du, stadig kommer folk, og så reiser de etter 2 år, som en av mine venninner der oppe sa, at jeg orker ikke bli kjent med nye mennesker igjen, for jeg vet jeg mister dem om 2 år, eller 3 år.
1: Litt sånn transittall?
2: Ja, ja. Og det må ikke Svalbard bli, for det er helt spesielt.
1: Det er veldig gøy, for jeg tror alle her har da vært på Svalbard, så vi vet hva vi snakker om, men når jeg prøver å forklare Svalbard for noen som ikke har vært der, så blir de liksom, så skjønner de det ikke helt. Men når jeg prøver å forklare mitt favorittreisemål, da skjønner alle det. For jeg liker å dra til et sted som heter Hydra i Egeerhavet, altså 1 time med hurtigbåt utenfor Aten. Og jeg så bare Hydra fra en båt en gang, og tenkte, dit skal reise når ungene mine er blitt store, fordi dette er ikke et sted jeg kan dra med små barn. Og det, for det er veldig steinet, og det er klipper, og det er lite sandstrender, og det er ingen høye hotell, og det er ingen biler. Og det er altså, det er, når du kommer dit, så er det som å komme tilbake til, det så akkurat man kan ut på 50-tallet, bare at da var det litt mer ujamn strøm. For strømmen kom på slutten av 50-tallet, begynnelsen av 60-tallet til Hydra. Og det er fortsatt ikke en, det er 3 biler, det er søppelbiler, og så tror jeg det er en brandbil. Men ellers er det esler som bringer deg fra sted til sted, og som bringer, og all transport skjer jo til havna i den eneste byen som er der, og da blir alle varer fraktet videre med esler. Så den lukta som ligger der, er litt sånn der, selv om de plukker opp eselmøkka etter seg, så ligger det en eim av litt sånn eselmøkk. Og resten er liksom bare menneskeføtter som har tråkket på steingrunn, og laget gatene og... Det er en fantastisk by, men selvfølgelig også som Svalbard, veldig populær, så det kommer jo cruisebåter inn med tusenvis av mennesker som bare går rundt i havneområdet og bruker pengene sine, og så drar de ut igjen hver dag. Men det går greit. Så det fantastisk å gå turer på Hydra, for det jo da ingen flere byer, men det en ganske stor øy. Og du kan gå til noen uberørte strender, og ja, nei, det Hydra, der finner du ro. Hvis du ikke finner ro der, så det fordi at du savner det å kunne ta en bil og reise et sted. Det kan du ikke. Du må være der når du der. Du kan gå til en strand, hvis du har et behov for å bevege deg. Så jeg synes det et utrolig flott reisemål. Men det også litt sånn tvega, for jeg vet at veldig mange av de som bor der fast, de ønsker seg vei, for de vil jo bli et moderne samfunn. Mens alle turistene, de ønsker jo at det ikke skal skje noen ting, for de vil ha det akkurat som det var på Leonard Covens tid.
2: Ja, ikke sant?
0: Jeg forbinder den øya med Leonard Cohen veldig sterkt.
1: Ja, og jeg har funnet huset til Leonard Cohen.
0: Har du?
1: Ja, ja, det ligger jo ikke, han hadde jo ikke råd til å kjøpe hus med utsikt, men det ligger i et kvartal oppe på høyden. Der bor sønnen hans når han på Hydra. Så hvis du går på restaurant på Hydra, så kan du se en som du synes minner om Leonard Cohen. Og der det sønnen.
0: Åh, jeg har lyst til å dra dit.
1: Det veldig mange nordmenn som der, for det veldig mange som seiler rundt der nede, og som drar inn i havna. For der stor havn. Så, men da har vi forklart favorittreisemålene. Det var jo litt variert her. Der var vi både i Spania, og vi var i Børgefjell, og Nord-Norge, og Svalbard, og i Hellas.
2: Men det var noe som var felles, og dette var denne følelsen av å være et sted hvor man ikke helt alene, men hvor man i alle fall får oppleve noe av det genuine, naturen slik den en gang har vært. Ikke sant? Og det samme med Spania, på den måten du forteller. Og jeg vet ikke med Paris, Andreas, men jeg har vært i Paris i januar, og det var faktisk fantastisk flott. Det var absolutt ingen turister, så å si. Og den følelsen at du har byen for deg selv, museene for deg selv, da var virkelig Paris et mål jeg kunne reise. Jeg tror det min favorittby, hvis jeg må snakke om byer.
1: Ja, hvis du skal reise på denne tida her, så må du jo stå klokka 6 om morgenen for å liksom komme deg inn på museer og sånn, må du ikke det?
3: Jeg litt overrasket over, jeg synes Paris absorberer turistene mye bedre enn for eksempel Roma. Roma veldig slitsom å være i. Du går i kø, det horder av turister som filmer, går med sånne selfie-stenger, og altså det til å bli helt gala. Men her er det jo, det så mye parisere, så da blir det mer blandet ut. I går for eksempel, man kan jo unngå høytidene, så, eller hva heter det for noe, rushtiden. Vi dro til Eiffeltårnet, for Ringnes hadde vært oppi der, og så liksom, rett før solnedgang, og opp der, 280 meter rett opp i lufta, uten å stå i kø nesten. Jeg tror det var et kvarter i kø til sammen, ja. Og da fikk vi se utover hele Paris i ro og mak, mens sola gikk ned.
1: Det jo ikke charmerende at du sier det, for det liksom sånn der, jeg har vært i Paris, og da husker jeg det var en som sa, men hold dere unna Eiffeltårnet. Ja, liksom, ja. Og Montmartre, altså alle de der turiststedene, dropp det, liksom, sier heller det genuine Paris. Og jeg skulle jo vise konfirmanten min Paris, selvfølgelig måtte vi opp i Eiffeltårnet. Men vi sto jo bare tidlig opp da, så vi sto først i køen.
3: Ikke sant?
1: Så det gikk
3: man må planlegge litt.
1: Må planlegge litt. Men du, nå må vi planlegge litt musikk her, for det blir jo bare prat dette her. Du har valgt deg, du har til og med sendt meg i god tid plateønske. Og det har du fått innfritt, så nå skal du forklare hvorfor.
3: Og så deilig. Jo, fordi vi jo veldig på oppdagelsesferd hele gjengen, og vi har så mye i verden vi føler vi burde ha opplevd, men kanskje det aller fineste vi kan oppleve rett rundt hjørnet, bare en trikketur eller en spasertur unna.

0: Jeg har aldri sett elg, vi hørte altså nummer 4. Og det var ønskeplata fra Andreas Birger Johansen, som da I Paris. Var du fornøyd?
1: Ja, veldig forrørt. Jeg blir veldig fornøyd. Jeg blir veldig rørt av den sangen der. Ja. Og du sa, det, det øynene dine der som annerledes? Og da tenkte jeg på noe, da jeg hørte på den sangen nå. Det har noe med å velge hvilket blikk man har på de tingene man har rundt seg. Altså, det er kanskje viktigere enn å reise bort.
0: Ja, ja, men hvorfor gjør vi det? Altså, nå hørte vi I forrige, altså før nyhetene klokka 11, så hørte vi jo at altså, på 1700-tallet så reiste man jo, og reiste langt, og da var, tok det jo lang tid da. Det var enten båt eller hest og vogn. Og, men det, vi hadde man penger, reiste man. Altså, det var bare sånn det var. Men hvorfor har vi det behov for å flytte oss? For vi bygger jo veldig rede og opptatt av hus og hjem, men så må vi ut og reise, hvis vi har mulighet. Ja, skal vi starte med deg, Andreas, som har reist?
1: Ja, jeg tenker jo at... Jeg mener at vi er veldig heldige som kan reise. Det har jo vært de privilegierte som har kunnet reise, særlig på 1700-tallet. Da.
0: Ja, det var bare første, de ytterst få.
1: Ikke sant? Og det var jo kjempefarlig også, sammenlignet med nå. Men det at vi har noe å reise fra, altså at vi har en base, har et hjem, et sted vi hører til, som vi kan dra tilbake til, det jo en forutsetning for å kunne reise vekk. Og jeg må jo si det slo meg da jeg tenkte på dette temaet. Alle de I verden nå som på reise, ikke fordi de vil, men fordi de ikke har noe sted å bo. De på flukt. Så det det første, vi kjempeheldige som har et hjem som vi kan reise fra. Og det andre, neste nivå, at vi har ressurser til å reise, både tid til å reise, at vi har fri, og at vi har penger. Det søren ikke noe man skal ta for gitt, altså. Så det der at vi så privilegierte at vi kan ta oss tid og råd til å reise bort fra det vi har til vanlig for å oppleve noe annet, for å utvide horisonten vår, for å utvide intellektet vårt, for å få flere impulser. Fy søren, vi jo så ekstremt privilegierte som kan det.
0: Ja, det fordi vi skal lære noe? Kristin?
1: Absolutt.
0: Kjenner du på det når du reiser?
2: Ja, det tror jeg en veldig sterk drivkraft, I hvert fall for meg. Det å... Altså, den... utrolig sterke nysgjerrigheten jeg har på andre kulturer, på hvordan andre mennesker lever livene sine når det gjelder historie også. Og det å kunne lese om det jo en ting, men en annen ting å kunne dra et sted og erfare det og oppleve det og bli en del av det selv, og forstå det også bedre. Så for meg I hvert fall så det en utrolig sterk motivasjon og kraft for å kunne reise. Men det handler også om andre ganger noe litt mer overfladisk, det må jeg være ærlig og innrømme, at noen ganger så synes jeg det kan være deilig å dra på en ferie for å ligge på en strand, et nydelig, vakkert, stille sted, og hente meg inn og bare forlate det som her, og kunne bare eksistere et annet sted uten at det nødvendigvis må skje så veldig mye. Så det litt delt. Det flere grunner til å reise, men når vi sitter og prater nå, så tenker jeg også på at jeg tror aldri jeg har vært ute og reist, og jeg har reist masse, både med jobb og privat rundt omkring I verden, og noe som slår meg, kanskje har noe med alder å gjøre også, men det hvor utrolig godt det å komme hjem. Og det, en ting å ha et sted å dra fra, men det å også ha et sted å komme hjem til, og hvor mye det betyr med årene, og hvor godt det å liksom komme hjem og få den bekreftelsen på at det her jeg hører til. Jeg kan ikke huske at, selv om jeg kan ha ønsket at ferien hadde vært lenger, men det har alltid vært veldig godt og trygt å komme hjem. Og det også noe fint ved det å reise, tenker jeg, det å ha det I livet sitt. Og det også et privilegium I den tiden vi lever I.
0: Venke, altså, da jeg ble født I 1961, så ble jeg døpt Hege Elisabeth, fordi foreldrene mine trodde at når jeg blir voksen så blir det mer vanlig å reise til utlandet, og da var Hege et litt komplisert ord, navn. Så det med reise, altså det har forandret seg mye I løpet av ditt liv?
3: Oh ja, det har det I høyeste grad. Og du sier det med navn, mor kalte jo meg Venke, for hun synes det var litt eksotisk og litt spennende. Kanskje var det Venke Foss som hadde inspirert henne, men det var ikke noe godt navn å reise til utlandet med. For Wenche, wench i utlandet, det betyr noe som ikke helt... I hvert fall ikke for kvinner.
2: Nei.
3: Det har jo dermed litt med prostitusjon å gjøre. Så når jeg har vært på kongresser og sånn, man leser opp navnene, så kommer man litt også selv, nå blir det kremting og hosting. Og så titter det opp, og så, hvordan uttaler det? How do you pronounce your name? For det, den der følelsen, så det, hadde mor ant det, så hadde jeg aldri blitt fått dette navnet. Men det var en helt annen sak. Men jeg var ganske liten, jeg ble så fascinert av Bjørnson og bondefortellingen hans, og når du nevner ordet nysgjerrighet, så ser jeg meg for Arne, som står der, en liten gutt, oppe i Romsdalen et sted, og så sier jeg, undrer meg på hva jeg får å se, over de høye fjellene. Altså denne nysgjerrigheten som han har, at det må jo være noe der, og så er han veldig forsiktig, og jeg husker også tenkte, det må jo være noe fint å se ellers i verden, og så ender han liksom opp med en voldsom utferdstrang. Han sier vel, ut vil jeg ut, ikke sant? Langt, langt, langt over de høye fjellene, og så kommer dette, det er så, hva er det han sier, det er så knugende, tærende trangt, og mitt mot er så ungt og rangt, og det er akkurat den følelsen når du er ung, det er liksom hjemstedet, nei, jeg skal ut, jeg må se meg om. Og jeg tror det var den følelsen hele tiden, og det er veldig viktig, som du sier, Kristin, at det er så godt å komme tilbake.
2: Ja, det er det.
1: Det er jo den der ungdommens utreisetrang, den er jo, det er jo så deilig. Jeg håper jo at det fortsetter. Jeg synes jo det er skummelt at vi har en trend hvor det er veldig mange unge mennesker som blir mer og mer... konservative, mer ut på høyre siden, mer opptatt av sin egen fortreffelighet enn å være interessert i å oppdage andre kulturer. Det er jo en bevegelse vi ser i hele verden, dessverre. Men for et lite folk som nordmenn, å reise

0: bremse ut og se at ah ja, våre perspektiver bare, det bare en variant blant veldig, veldig, veldig mange. Eller enda kanskje like viktig hvis man fra et stort land som USA, eller man fra Storbritannia, eller Frankrike, Spania, sånne monosentriske kulturer, hvor de har på en måte et verdensspråk, og de kan bare et språk, kjenner en kultur. Hvor viktig det for dem å komme ut og oppleve andre perspektiver. Jeg tror det det viktigste med å reise, sånn at når man kommer hjem igjen, så har man lært noe om sin egen kultur i forhold til andre kulturer. Kanskje blitt litt mer ydmyk, da. Man blir mer ydmyk av å bli klokere, tror jeg. Så det helt fra Bjørnsons tid har dette vært superviktig, men jeg håper jo ungdommens nysgjerrighet fortsetter å være stor, og ikke bare handler om å dra til Bali, som ligger på stranda, som det mest eksotiske, men faktisk litt interessert i andre kulturer.
1: Men der, altså, der har det dukket opp et fenomen som jeg tror kanskje jeg og Wenche synes litt vanskelig. For det jo ganske mange som reiser til steder som gjør seg på bilder. Altså, ja, altså man drar jo gjerne til bildeskjønne steder og fine solnedganger, men de reiser for å på en måte fortelle verden at de har vært der, og tar bilder av seg selv og legger ut, og så reiser de et annet sted.
0: Ja, instavennlige steder.
1: Ja, eller som det heter, ja. Hva det for slags... hva opplever man da?
0: Nei, jeg litt delt på det, fordi de jo kanskje da på jakt etter motiver. De på reise for å få tatt de vakreste, fineste bildene som imponerer de hjemme mest mulig. For meg, å være på ferie gjennom en mobilskjerm en fattig opplevelse. Du hører ingenting, du lukter ingenting, du opplever ingenting på et bilde, du kan bare se noe pent. Samtidig så ser jeg jo en del som legger ut mange bilder av ting jeg aldri ser, for jeg ikke på jakt etter de motivene. Så jeg tror ikke det bare negativt, det å være på fotosafari, hvis man kan kalle det det, det et mye hyggeligere begrep enn å være på et instavennlig reisemål. Det kan jo gjøre at man finner veldig mye. Men det som baksiden her jo at man blir veldig fokusert på sitt eget og sin egen skjerm, i stedet for å dele den opplevelsen med de rundt seg. Dummeste jeg har sett jo tynnkledde asiatiske turister på Svalbard som skal ta bilder i det fantastiske lyset, og jeg tenker, vet du, hvis ikke du kler på deg snart nå, så dør du. Men de skal ha de bildene, da. Og da det jo bildet som viktig, ikke opplevelsen. Så jeg kritisk til det, altså.
1: Ja, litt som de som går på konsert og står hele konserten med mobilkameraet sitt og tar opp lyden.
0: Ikke byen, jeg orker
1: ikke. Nei, jeg skal ikke. Ja, Kristin, hva det for slags? Det for å vise verden at jeg har reist, eller det for å tjene penger fordi at de reisemålene, at man har en eller annen kontrakt som gjør at hvis du markedsfører et reisemål, så... får du flere turer dit? Jeg vet ikke hvorfor man gjør det.
2: Ja, det gode spørsmål. Jeg tror i den influencer-kulturen som vi har nå, så tror jeg at mye drevet av selvfølgelig penger, men det jo tross alt de færreste som betalte influensere. Men det noe med oppmerksomheten det gir, statusen det gir, dessverre. Det å kunne vise at man har vært på spesielle steder og lever et liv som man kanskje forestiller seg at mange andre også drømmer om. Og det jo noe veldig overfladisk og litt trist ved det også, fordi jeg tenker ofte, selv om jeg kan sette pris på å se bilder fra disse stedene selv, sånn som Andreas Birger sier, det kan være steder jeg ikke har vært, som ikke jeg kjenner til, som inspirerende å liksom se bilder av, og som gjør meg nysgjerrig. Men jeg kan jo ofte ta meg og lure på, hva opplever de egentlig når de på de stedene? Klarer de å være til stede? Ta inn lukter, smaker, kulturen, bli kjent med mennesker som bor på disse stedene? Hvordan behandler de også disse menneskene som lokale, som legger til rette for deres opplevelser? Og det jo en litt trist utvikling, synes jeg, at det ikke så viktig lenger, men at det å flashe det, det å dokumentere det, det har på en måte blitt viktigere da for mange. Men dette tror jeg absolutt ikke gjelder alle, men det nok sikkert noe som hører til de litt yngre, ja.
3: Men det de ikke tenker på, og det synes jeg vi har fått et så eklatant eksempel på oppe i Lofoten, at når en av disse unge, flotte jentene kommer opp på en liten fjelltopp og sender ut i verden dette bildet av seg selv, som medfører det at i løpet av noen år så det 200 000 mennesker som invaderer

0: studerer Lofoten og skal opp på samme fjelltoppen.
1: Ja.
0: Ikke sant?
2: Den, for å ta det samme bildet?
0: Ja, og det, ikke sant? Og ja, det naturligvis for å ta seg selv på det samme bildet.
1: Ja.
0: Altså, det en masse turisme som vi overhovedet ikke er opptatt det helt, at vi ikke er forberedt på.
1: Mm.
0: Så jeg synes særlig Lofoten, i hvert fall her i Norge også, enkelte steder på Vestlandet, blir jo redde av turister på grunn av dette her.
1: Mm.
0: Og det er jo et spørsmål om når må man begynne å begrense det. For det tar jo også noe av gleden vekk fra de som kommer.
1: Mm.
0: At det mennesker overalt. Du får ikke tatt et eneste bilde av deg selv på fjelltoppen, for det folk rundt deg overalt.
1: Mm.
3: Mm. Jeg tenkte deg, det du sliter deg opp på en fjelltopp og har gått i flere timer, og så står det liksom, så er det så fullt der oppe at du må ha sånn kølapp.
0: Ja, så er det farlig til og med.
3: Ja.
0: Ikke sant? De faller ned, for de kommer ut på kanten.
3: Ja.
0: Nei, det er...
1: Men det er også en form for turisme.
0: Ja.
1: Som ikke er å søke på en måte stillheten og opplevelsen, men å søke bekreftelsen, kanskje?
4: Mm. Ja. Ja, det tror jeg har fått mye høyere eller større betydning. Hva det signalet det gir å være et menneske som har opplevd akkurat det. De er ikke så opptatt av selve opplevelsen i seg selv, men responsen du utløser å ha vært på akkurat de spesielle stedene.
1: Mm. Vi skal snakke... Ja, kom igjen, Andreas.
5: Nei, jeg tenker også, det der med dokumentasjon, altså. Jeg prøver å ikke ta så mye bilder, men i går tok jeg jo de samme bildene av meg selv som alle andre tok i Eiffeltårnet. Men jeg har vært på ferie i Hellas på en øy hvor jeg ikke tok noen bilder, så jeg husker ikke helt hvor det var. Jeg lurer på om det var Hydra, men jeg syklet rundt, og det var ingen biler der, og jeg fant meg en strand alene, og jeg har minnet av det, men jeg har ingen bilder, så jeg begynner å lure på
1: var det en drøm?
5: Det skjedde?
4: Da er jeg veldig usikker på om det skjedde.

0: det var John Denver, Living on a Jet Plane. Vi snakker om reise her I godt selskap, og nå skal vi snakke litt om vi forandrer reisevanene våre. Kanskje skjer det noe med årene, kanskje har det skjedd noe med oss, for vi har jo vært gjennom en pandemi, hvor det å reise plutselig ble nei. Vi skulle jo ikke sitte på et fly tett I tett med andre mennesker som kanskje kunne bære med seg covid-smitte. Og så det dette med flyskam, altså vi klimaendringer, altså skal vi tenke oss om et par ganger før vi setter oss på et fly og reiser langt. Men har dette endret reisevanene våre, Wenche?
1: Ja, jeg tror det. Altså, vi var nok mye mer opptatt av det for noen få år siden, fordi det liksom ble mye mer klart for oss, men det gjelder jo ikke bare flyreiser, det gjelder alt. Når det gjelder klima, klima stod veldig langt fremme I hele Europa. Men det har kommet I bakgrunnen, ikke bare på grunn av krig, men det så mye annet som skjer. Og dette med reiser liksom litt slags sånn tillatt. Det så mange som gjør det, alle andre gjør det. Jeg kommer jo ikke hit, og det så tungvint. Togene våre for dårlige. Altså det hundrevis av ting som for så vidt riktig. Men det samtidig også en unnskyldning. Jeg var nettopp før I helgen på landsmøte I besteforeldrenes klimaaksjon, og vi var 140 stykker, og jeg satt der og så rundt og tenkte, vi har jo vært nødt til å reise hit, vi også. Det var i Bergen, ikke sant? Og det ganske tungvint å komme fra, du kan gå ombord I Tromsø I Hurtigruta, så tar det noen dager. Det har noe med tid å gjøre også. Vi vil liksom ikke kaste bort så mye tid. Vi vil fort frem, og så vil vi være der lenge, og så vil vi fort tilbake. Så jeg synes dette et fryktelig vanskelig problem. Vi må jo kunne reise og være glad for det vi opplever. Det synes jeg, vi må ikke gå rundt og ha flyskam når vi virkelig kommer et sted vi har forberedt oss på og gjerne vil. Men det alle disse tullereisene som skal feire fødselsdager og brylluper og alt skal feires I utlandet. Det utallige slike ting og vanvittig mye pakketurer og reiser. Så
0: heller være litt, du vil heller si at kanskje være litt, altså tenke seg om.
1: Ja, altså vi får jo så mye tilbud om å reise, jeg tror kanskje man skal tenke litt om hvorfor skal jeg dit? Hvis jeg først skal dit, hva det egentlig jeg venter å oppleve? Får jeg med meg noe hjem igjen etter å ha vært på den turen? Eller har jeg på en måte bare nydd livet 14 dager på en strand? Altså det noe med formålet med selve reisen blir borte.
0: Ja, så tenke seg litt om, men gjør vi det? Altså, jeg vet jo om en del av de litt yngre, de reiser jo på utrykningslag og I brylluper, og de drar liksom på feirer fødselsdager, og hvis de bare har råd til det, så gjør de det.
2: Mm.
0: Ja.
2: Ja, jeg føler at det var en periode hvor flere reiste mindre, noe av det var helt sikkert fordi vi måtte reise mindre på grunn av pandemien, og da var det veldig lett å støtte miljøsaken og ta det valget på en måte og så åpnet mulighetene seg igjen, og så føler jeg at for veldig mange jeg kjenner I hvert fall så betyr ikke klimahensyn noen ting når det gjelder å reise det liksom tilbake til sånn det var før for dem som har råd til å reise, men det som jeg kanskje føler jeg litt annerledes, kanskje at noen av de som jeg kjenner, de viser det kanskje ikke like mye frem at de reiser. Og det tror jeg kan handle litt om en litt sånn flyskam og ikke flashe det. Men likevel så gjør de det. Og jeg reiser mindre fordi jeg ble skilt for noen år siden, og da ble liksom ikke det å reise like viktig for meg på en måte. Men jeg har jo reist litt også alene, men jeg reiser mindre, og jeg kjenner at eller veldig lite egentlig, men også I jobbsammenheng så gjør jeg liksom vurderinger av det, hvor viktig det at jeg tar det flyet til Tromsø, det liksom, hva får jeg ut av det møtet, det riktig å gjøre det? Og jeg prøver å holde litt fast ved å gjøre noen sånne vurderinger om det riktig å sette det avtrykket, da. Men samtidig, det mer krevende enn før å holde fast ved det for mange av oss.
3: Jeg skal prøve.

0: prøve å gjøre det litt lettere for oss.
1: Ja, kom igjen, hjelp oss.
2: Ja, gjerne.
0: Men la oss ikke angripe flyreisene som et problem isolert sett. Flyreiser er en del av det totale bildet som gjør at vi har alt for store utslipp. Men hvis vi går tallmessig til verks her, så vil du ha mye større effekt på klimaskadelig utslipp om du kutter ut rødt kjøtt enn om du kutter ut og fly, har jeg lest. Kloke hoder.
1: Det synes du var en fin statistikk, så den har du tatt med deg.
0: Jo, men det er jo, statistikk er jo ikke synsing, det er jo faktiske tall. Og hvis du ser på varehandelen også, jeg tillater meg faktisk å reise, jeg reiser ikke mye, men reiser en del, og så har jeg veldig lite, jeg kjøper veldig lite ting, jeg kjøper aldri ting på sånne steder som Temu og den type sånne billige avkvalitetsting som fraktes til Norge eller Europa fra Østen. Det er kjempestore utslipp knyttet til de varene der. Det er masse andre problemer også. Og så er det dette med maten også. Ikke kjøpe mer enn man spiser, ikke kaste, kjøpe lokalt. Altså, det er total regnestykke som må ned. Og da tillater jeg meg faktisk å fly uten særlig dårlig samvittighet hvis reisen har et formål som jeg kan forsvare, som Enke var inn på. I gamle dager, som vi sier for 10 år siden, var jeg kanskje på 4 storbyferier og 2 lange ferier hvert eneste år. Ekstremt mye flying. Og så har vi fått en helt annen bevissthet knyttet til det, og nå kan ingen si at de ikke vet. Alle vet. Alle burde være litt skamfulle. Så det har nå gjort at det har blitt mye mer restriktiv. Jeg tror folk tenker mer over det.
1: Men kanskje det er noe med alder å gjøre, og hva tror du, Wenche, at når, altså, den der, man er ung, altså Andreas for 10 år siden, så var jo han ekstremt ung. Nei, men altså, den der utferdstrangen, den der liksom noen der, ja, flere storbyer, der har jeg ikke vært, kryssa. Men etter hvert så reiser man tilbake litt der man har vært, og vet at den liker å være.
3: Det roer seg nok det med året.
1: At det roer seg litt.
3: Da. Man tror liksom bare jeg går av ferdig med jobben, så skal jeg begynne å reise, da skal jeg gjøre det og det og det, og det gjør man kanskje 4, 5, 6 år på grunn av friheten, men så blir man mye mer selektiv i det man gjør. Så det tror jeg faktisk du har rett i. Og så var det at da vi var på Andreas sin alder, så var det ikke så mange tilbud. Og vi kunne faktisk reise med tog, for det var det som var, fly var dyrt og vanskelig. Så det er liksom en helt annen tid, hvor du faktisk er, du må ta fly, for du mister så mye tid av ferier og alt, hvis du skal ta de andre kommunikasjonsmidlene. Og det er blitt et mål i seg selv å komme raskt frem. Og det som er faren med å komme raskt frem, det er at sjelen blir ikke med på farten. Og det har jeg snakket om før. Å reise ut i Afrika, og et døgn etter at du har forlatt Oslo, så står du ved en hytte inne i Amboselis nasjonalpark, og så står det en svær elefant utenfor hytten din. Og så tenker du, ja, jeg er jo i Afrika. Det er jo ikke så rart det er elefanter her. Ikke sant? Så begynte elefanten å vifte med begge ørene, og det synes jeg ikke var veldig hyggelig. Og jeg begynte å nærme meg hytten og tenkte, hvem kommer først? Men så begynte den å sparke med den ene foten. Og da var jeg en som snudde fort og løp tilbake til den liksom, hovedkompounden da, og det ble jo kjempeoppstandelse. Den elefanten var jo rasende, den raserte hele hagen. Men i mitt hode så hørte den hjemme der. Altså du tror, dette er ikke virkelig. Altså du har ikke fått med deg sjel.
1: Nei, du har reist for raskt.
3: Ja, du har alt for reist for raskt.
1: Men jeg foreslo jo Interrail da jeg hadde barn som skulle ut i verden. De synes det tok for lang tid. For jeg mente jo at Interrail var jo en fantastisk måte å oppleve utrolig mye på. Å ta tog. Altså,
0: det er jo, du er jo helt rett, og det er jo togreisen, er jo opplevelsen. Ikke bare det å komme fram, men å være på reise er jo... Det var faktisk Wenche som sa en gang, det har brent seg fast i meg, at det er et privilegium å kunne reise langsomt.
1: Ja.
0: Og det er jeg så enig i. Det er bare så kjedelig at togtilbudet blir stadig dårligere, togene er så ukomfortable, og det er ikke den romantiske ideen som ligner litt på kanskje Orientekspressen, jeg vet ikke. Den er ikke ekte da. Det er litt kjipt å ta tog.
1: Mm.
0: Jeg skulle ønske det var mye hyggeligere.
1: Og det er jo dyrere enn å fly.
3: Ja,
1: ofte.
3: Jeg kom hit i går med buss for tog, og det er i hvert fall ikke å anbefale.
0: Nei. Men dette, denne høsten skal min yngste niese ha praksis i Tanzania, og da føler jeg meg forpliktet.

0: denne lystreisens tidsalder kanskje snart litt forbi? Altså, vi litt de siste som driver og reiser fordi vi synes det gøy?
1: Det morsomt at du spør meg om det, som nå skal gå og spise lunsj på Montmartre et eller annet sted,
0: ja.
1: og på en sånn lystreise. Jeg tror ikke den forbi. Mennesket kommer alltid til å søke ut og søke nye impulser, men vi kanskje må finne bedre måter å reise på.
0: Ja, vi håper det. Alle sitter og håper og nikker. Vi må gi oss for i dag. Etter oss så det tid for jukebox. I dag det dansbar fredag med Hanne Hoftun. Og i dag også Lars på Vålerenga med, har jeg fått beskjed om å si, av Hanne. Tusen takk for at dere kom, Wenche Frogn-Sellegg, Kristin Oudmayer og Andreas Birger Johansen. Ha en riktig god helg.

og hendene mine blønner av nye med for alt livet.

0: godt selskap med Hege Holm i NRK P1+.
1: Dette NRK Nyheter klokken 12. Det pågår en gisselsituasjon i en bank i byen Sinzig i Tyskland. Store politistyrker har rykket ut til banken. Det melder nyhetsbyrået AFP. Situasjonen fortsatt uavklart etter politiet først fikk nødmelding klokken 9 i dag tidlig. Sinzig ligger vest i Tyskland, nær grensen til Belgia. Ukraina sier de har registrert 140 angrep etter Russlands ensidige våpenhvile trådte i kraft natt til i dag. Våpenhvilen ble kunngjort tidligere i uka for at markeringen av årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland skal gå uforstyrret. I Norge og andre deler av Vesteuropa markeres dagen i dag, men Russland feirer denne dagen i morgen, 9. mai. Det en

0: nervøs stemning i Moskva nå, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
1: De statsstyrte mediene, de er veldig opptatt av om det kommer ukrainske angrep, om det kommer ukrainske droner inn over hovedstaden i dag eller i forbindelse med paraden i morgen. I mediene så sier offisielle talspersoner at sikkerhetstiltakene er skjerpet rundt president Vladimir Putin. Og tidligere i uka så kom det jo en drone som traff en boligblokk bare cirka 8 kilometer fra Kreml, altså i sentrum av Moskva, som kom seg gjennom luftforsvaret som er satt opp rundt Moskva. Så det er veldig stor spenning rundt dette her akkurat nå.
0: Cruiseskipet med hantavirus ombord rykker stadig nærmere den spanske ferieøya Tenerife. Viruset kan medføre alvorlig sykdom hos mennesker. Lokale myndigheter har fått gjennomslag for at skipet ikke får legge til kai, men må ankre opp rett utenfor, sier reporter Silja Bjørklund Einarsdottir.
2: Det er gode nyheter, mener presidenten her på Kanarieøyene. Han mener det da er enda lavere risiko for smitte, og så skal passasjerene fraktes den siste lille biten inn til land på andre måter. Men han krever jo fortsatt at skipet skal ligge her så kort tid som overhodet mulig, og han krever også at skipet ikke skal desinfiseres her, men heller seile videre til Nederland så fort som mulig, fordi det seiler under nederlandsk flagg.
0: Gullruten sin publikumspris går til Team Pølsa. I TV-programmet ser vi Øystein Pølsa Pettersen som tar med seg unge mennesker med ulike funksjonsvariasjoner for å teste grenser for sosiale, fysiske og psykiske utfordringer. Pølsa sier seieren føles stor fordi målet med programmet har vært å skape ringvirkninger.
3: Og de ungdommene, de fortjener å si, Marie, ikke sant? De fortjener opplevelsene. Jeg håper at de koser seg. Så det kommer til å bli en veldig fin helg, og så håper jeg at dette er minner som de kan ta med seg inn i hverdagen, da, der hvor de er. Så det blir en veldig fin helg.
0: NRK Nyheter, Drage Vesje Guttormsen.
4: Dette er Jukebox med Hanne Hoftun i NRK P1+.

var 1981, jeg var 9, og gruppa Bucks Fizz var noe av det morsomste jeg hadde sett, og de vant jo også Eurovision Song Contest det året med Making Your Mind Up. Husker blant annet at de damene mistet jo kjolene, eller skjørtene ble kortere. Ja. Velkommen til Jukebox på selveste 8. mai, frigjøringsdagen, Hanne Hoftun her. Og jeg kom rett og slett litt sent ut døra hjemme i dag, fordi Lars på Vålerenga, han har ringt oss og minnet i hvert fall meg på at det jo offisiell flaggdag i dag. Han har ringt svareren vår, og jeg måtte altså ut med balkongflagget, men jeg rakk det. Og i dag så blir det flere marsjer, det blir gammeldans, det blir noe som en litt kaller for cowboymusikk, disco, og så blir det også da en vals som Lars vil høre i anledning dagen. Wenche imidlertid første lytter ut i dag med et ønske om Sten og Stanley. Jeg har så veldig mange gode minner til denne her, skriver hun, og det jo en nydelig melodi, en bild av deg.

en bild av deg, sang Sten og Stanley til Venke. Hvis du har lyst til å gjøre som henne, kontakte meg her jeg sender fra Studio 1 på Marienlyst, så kan du gjøre det ved å ha en app på din smarttelefon eller nettbrett, eller du kan gå inn via nettsidene våre, søk opp jukebox der og sende inn melding. Eller du kan sende e-post hvis du vil det, jukebox@nrk.no. Bjørg! Hun sitter altså, sånn jeg forstår det, med sin forkjølelse. Kanskje er hun alene, og det er jo litt stusselig. Ja, da er det fint å ha jukebox og hele jukebox-familien som kan sende noen medlidende tanker til deg, Bjørg. Hun sitter altså med sin forkjølelse og ser ut på snøen som faller. Mulig det ikke er snø akkurat i dag, i og med at denne meldingen her kom for en dag eller to siden. Men i hvert fall så trenger hun, skriver hun, en flott instrumental melodi. Og gir meg fritt spillerom. Da fant jeg ut at jeg skulle kombinere to ting. En melodi som i hvert fall jeg husker fra jukeboksen, sånn spede ungdom, den ble ønsket veldig mye for 12-13 år siden. Og så er det jo da James Last, som veldig mange jukebokslyttere liker. Så her er Elisabeth-serenaden med James Last Band.

så ønsker vi deg riktig god bedring, Bjørg, alle sammen. Og det Jonny Peder I Ålesund som neste mann ut. Han skriver I helga som var, så ble det en tur til hjemlige trakter, Skiptvet og Moss stod som destinasjon. Og I den anledning så besøkte jeg en god venn som har en platesamling av de helt store. Deriblandt så hadde han en LP med Lillian Askeland, og på den plata så fantes sangen «Vi står sammen nå». Og denne kjenner sikkert mange til med Dolly Parton og Kenny Rogers som synger på engelsk. Men på den norske versjonen av Islands in the Stream så synger Lillian sammen med Ottar Big Hand Johansen.

Det den gamle Vålinga-gutten Lars som vil minne om at fredag 8. mai frigjøringsdagen vår, og fortsatt offisiell flaggdag for å hedre alle som satte livet inn for vår frihet. Mine tanker går til krigsseilere som levde i et fysisk og psykisk helvete vi ikke kan forestille oss. Og det var først i 2013, 68 år etter krigen, at krigsseilere fikk ei unnskyldning fra en norsk regjering. Selv kjenner jeg til tre krigsseilere i familiekretsen. Han ene var fra Senja og forsvant på havet under krigen. To brødre og krigsseilere var fra Hardanger, ble boende utenlands etter krigen. Den ene bodde i Sønderland med engelsk kone, og han besøkte Norge en eneste gang etter krigen i 1972, og da fikk jeg hilse på han. Den andre broren levde livet sitt og døde med alkoholen som sin eneste venn på et herberg i New York. Da kom han seg hjem og fikk ei grav i Norge. Musikk ønsker jeg sangen «Det har de glemt» med Zetterström og Kristoffersen.

Hans-Petter Hansens versjon av Demis Rossos Forever and Ever, og Lilian Askeland og Ottar Bigland Johansen, de sang altså den norske versjonen av Vi står sammen nå, altså Islands in the Stream. Og innimellom her så var det Lars på Vålerenga som hedret krigsseilerne på 8. mai. Det har de glemt, en vals der fra Erling Setterstrøm og Einar Kristoffersen. Og Sissel, hun holder til I Drøbak og sto altså ute på terrassen da klokka var 12 I dag og sa at hun hørte salutt fra Oscarsborg I anledning 8. mai. Og Sissel, hun vil gjerne høre, og nå skal vi ut og marsjere alle sammen, alt for Norge.

Sissel sendte melding i det jukebox startet, så her måtte jeg gå i digitale arkivet vårt og søke opp alt for Norge. Jeg fant da en versjon som jeg tipper at kollega, eller tidligere kollega Rune Alstedt har lagt inn, for denne lå inn under det som het Messing og Treblås. Og her hørte dere altså Stor-Oslo Heimevernsdistrikt nummer 2 og deres musikkorps under ledelse av Arne Kvale. Alt for Norge. Lars Morten skriver, «Hei, Jukebox! Jeg og min kjære i over 50 år, Solfrid, har mange fine turminner sammen. Vi akkurat nå i Kroatia, og hit ned kjørte vi med bil og unger to ganger, en gang i 1987 og en gang i 1988. Og siden så har det blitt en biltur til med oss to, og ellers charter», skriver Lars Morten. «Det blir som en forelskelse. Og dette på en måte vår Hawaii. Så vi lurer på om du kan spille vikingarna, men nettopp til mitt eget Blue Hawaii.»

fikk vi svingt oss litt her til mitt eget Blue Hawaii. Det stor spredning sjangermessig i dagens dansbare jukebox, så jeg tipper at alle skal ha en anledning til å bevege seg på en eller annen måte, enten om det til å danse sving, kinn mot kinn, eller å kanskje gå litt i takt til marsjer. Nå til Bjørn Einar, som holder til i Alta. Han vil mimre tilbake til slutten av 50-tallet med en film. Og dette en westernfilm. Vi skal spille litt cowboymusikk, altså. Og filmen heter Rio Bravo. Og den hadde jo da blant annet John Wayne i hovedrollen, mimrer Bjørn Einar. Og i denne filmen så det en litt mer rolig scene, og dette har jeg måttet søke opp på internettet. Og da det, for jeg har ikke sett denne filmen selv, men det altså en litt sånn roligere scene, påstår internett her, i den filmen.

Haukboks, du åker Tromsen fra Lillesand. Jeg tenker på den tyske duoen Modern Talking. De hadde mange flotte slagere. Mor var jo mye ute og kjørte til Sverige, og jeg satt på med han ofte nedover i Europa for å få sett litt, og da hadde vi med oss masse kassettbånd. Det var det ene gruppa etter den andre, men den som toppet spillingen vår, det var Modern Talking i 1986 med Brother Louie. Tenk om dere kunne spille den. Den kan man danse etter. Vi satt jo der og klappet igjen i traileren. Men det var ikke så godt å danse der.

Selvfølgelig Inge-Lise Rypdal, fru Jonsen her. Og før det så var det Åke som altså minnes disse trailerturene sammen med broren sin til Modern Talking med Brother Louie. Og det er altså et sånt, det er jo det som er så fantastisk med radio og bilder og beskrivelser som dere gir, for jeg ser liksom for meg Åke og bror liksom nedover autobahn der, og de, altså med vinduene åpne på Vittgap der, og med Brother Louie, og det er liksom dansing og hoying. Nei, altså det er fantastisk. Og før det, Dean Martin, My Rifle, My Pony and Me. Og Inge skriver, Rio Bravo er for øvrig en alletiders restaurant i København. Så vet dere det, for det, altså, den melodien var altså fra den filmen. Rio Bravo, 1959 altså. Jeg har sagt det at det er ikke så lett alltid å ha disse bildene som det Åke gjorde her, da, ikke sant? Altså fortelle veldig billedlig og beskrive det for oss. Det er ikke alle som synes at det er like lett, så jeg tenker at det som er liksom en sånn fin ting er jo bare å skrive hvor dere er fra. Hvis dere kontakter oss, enten på telefonsvareren vår, eller om dere sender e-post eller melding, si hvor dere sender meldingen fra. Og gjerne bare en liten sånn, hvordan det ser ut hos dere, hva dere holder på med, hva dere har gjort, kanskje har dere rukket en kopp kaffe. Det gir oss en liten følelse av hvem dere er. Og nå skal vi til Hønefoss, for der bor Ingvald. Og han har sendt en melding, og han er glad da i en vals som heter Odalsvalsen, og den vil han gjerne dele med dere alle sammen. Han sier at det er fin å lytte til, og jommen tror jeg ikke vi kan svinge oss litt etter denne også. Her er Rolf Nylund og Håvard Svensrud Ensemble.

Odalsvalsen med Rolf Nylund og Håvard Svensrud Ensemble her I Dansbar fredag. Hvor Gunn og Per lytter, og de lytter I bilen, for de på vei til Tynset. Der skal de på navnefest I helga til barnebarnet Skage. Og han eneste hane I kurven av 6 barnebarn, forteller Gunn og Per. Og på veien opp til, eller ned, vet vi ikke, på veien til Tynset, så ønsker de to å høre gruppa Chiviks, sier jeg det riktig, Chiviks, med melodien Den første kjæresten. Og så legger de til som en sånn liten kurios sak der da, at vokalisten I dette bandet her sang I bryllupet til Gunn og Per, og det over 40 år siden. Her Den første kjæresten.

Det var masse meldinger fra hele Norge. Veldig, veldig hyggelig at det så mange som kastet seg over muligheten til å kontakte meg på forskjellige måter. Veldig, veldig hyggelig. Du kan kontakte meg på den måten du vil. Jeg prøver så godt jeg kan å kaste meg rundt her. Det noen av dere som får med ønskene deres I dagens sending, og så det noen av dere som må vente. Sånn det. Ofte så det de der litt vanskeligere sangene som jeg må kanskje bestille opp, som ikke sånn umiddelbare. Men nå skal vi til Ottar. Han skriver det nærmer seg Eurovision Song Contest, og jeg vil høre en melodi fra dette programmet. I 1985 skriver han så vant jo Norge og Bobby Sachs, men på andre plass det året kom Tyskland. Og det en kjempefin sang. Som kanskje ble glemt litt I all ståheien med Norges første seier gjennom tidene. Den heter Fyr alle, og fortjente virkelig en hederlig plassering. Og den vil jeg gjerne høre igjen, skriver altså Ottar, som holder til på Voss.

Men det var Norge som vant. Det var Norge som vant I 1985, gruppa Wind, og melodien Fyr alle kom altså på andre plass I Eurovision Song Contest I 1985 altså. Evy Lilian skriver, jeg sitter og broderer bunad og hører på jukebox. Hehe, skriver hun. Denne skal ikke bli ferdig til 17. mai I år altså. Ja, da har du litt tid på det. Men, skriver hun, for noen år siden så måtte jeg slutte å spille I korps av ulike årsaker, men jeg fremdeles en korpsnerd, kaller Evy Lilian seg selv. Hun skriver, jeg skulle veldig gjerne ønske å høre Semper Fidelis av Jon Philip Sosa. Her The River City Brass Band under ledelse av Robert Burnett.

Jeg sitter her og hører på Jukebox og fikk oppfordring til å ringe og si hvor jeg ringer ifra. Og jeg bor på Nøtterøy, en øy utenfor Tønsberg. Og jeg har sittet og hørt på musikk fra dere i lenge. Jeg har en søster i Larvik som snart fyller 100, og jeg kommer full fart etter. Og vi har samme type musikk som vi liker. Og da ønsker oss en plate med Fats Waller. Så da håper jeg vi kan sitte og vente på det. Vi får jo ikke gjort annet enn å sitte og høre på radioen i vår alder.

Fats Waller var dette, Ain't Misbehaving Till. Denne damen fra Nøtterøy, jeg fikk ikke navnet ditt, men du har I hvert fall en søster I Larvik som snart blir 100 år. Altså, jeg bøyer meg og tenker gratulerer til dere begge. Og dere fikk altså da Ain't Misbehaving her som Fats Waller har skrevet sammen med Harry Brooks. Og før det så var det jo Paul Simon, You Can Call Me Al og Semper Fidelis med The River City Brass Band før det igjen. Nå til Morten, han vil gjerne høre norsk musikk, og det fordi Terje Tysland nettopp fylte 75 år, og han holdt avskedskonserter her I Trøndelag, skriver Morten, og jeg fikk dessverre ikke vært på de. Og derfor så vil han høre Terje Tysland I jukebox. Etter hva jeg har forstått, skriver Morten, så var det litt sånn på 60-tallet at enten så likte man Beatles, eller så likte man Stones. Og på samme måte det kanskje nå også, enten så liker man Åge Aleksandersen, eller så liker man Terje Tysland, jeg vet ikke. Det bare en slags hypotese fra Morten her. Personlig så liker jeg best Terje, men det min mening da, sier Morten. Jeg synes hans sanger alt for lite spilt på radioen. Selv om det til tide var mye fyll og bandskap og rølp, så har Terje Tysland også veldig mange fine sanger med gode tekster, som for eksempel den jeg har lyst til at dere skal spille I jukebox, Se på meg. Denne sangen I hvert fall en av hans bedre, synes jeg, og kan ikke huske å ha hørt den

Til Morten også. Se på meg, Terje Tysland. Joar skriver, jeg en ivrig jukebokslytter, jeg 60 år og kommer altså fra vakre Heidal i Gudbrandsdalen. Det ikke så mange som vet hvor Heidal skriver Joar, men når jeg sier at Elva Sjoa renner nettopp gjennom Heidal, da ofte svaret, der har jeg vært på rafting. Og da har du vært i Heidal, sier jeg. Og så kan jeg legge til, Joar, at jeg har vært i Heidal, og der har de innmari gode bakevarer på Heidal Ysteri. Og så det jo mange som kanskje også kjenner til Heidal Geitosten, som kommer i denne fantastisk flotte forpakningen. Men Joar glad i gammeldans, og vil gjerne høre et gammeldanslag fra Vågå, som han håper kunne glede lytterne. De kaller seg for YouTube-laget, og synger en låt som heter «Med hår på ryggen». Og Joar ønsker alle en fin vår, sier han, selv om det har sludda her i

til Joara oppe i Gudbrandsdalen med jutelaget og med hår på ryggen. Vigdis skriver, sitter på hytta akkurat nå og hører på jukeboks, og jeg

har strikketøyet på fanget. Og når jeg sitter og hører på jukebox, så kommer jeg på en melodi som jeg dansa mye etter I min ungdomstid. Det hadde vært veldig hyggelig å høre den igjen, og så takker jeg samtidig for et flott program. Melodien The Shadows, og... Eller, melodien ikke The Shadows. Bandet The Shadows, melodien heter Apache.

Hei, Jukeboks. Henning Robbestad fra Sarpsborg her. Ray Adams sin vakre sang Violetta. Jeg husker den som 13-åring kom og ble kjempepopulær. Og det var ganske sensasjonelt at en norsk artist fikk spille med et kjent orkester fra Storbritannia. Og jeg tror det var Tony Hatch orkester som backet Ray Adams på den første innspillingen av Violetta som kom i 1961. Det hadde vært veldig hyggelig å få høre den igjen på Jukebox. Jeg regner med at det mange andre på alder med meg som husker denne melodien godt. Ha det godt alle sammen. Hei!

Ray Adams og Violetta. Det var Henning som hadde ringt vår telefonsvarer. Telefonnummeret dit forhør hvis du også har lyst til å gjøre det samme. 23 04 11 11. 23 04 11 11. Før det, Gloria Gaynor, en såkalt, det de sier nå da, når man liksom har noen sånn, det veldig bra låt, så sier man at det en banger. Så det var en banger med I Will Survive. Og før det, en banger fra tidligere, The Shadows med Apache. Nå skal vi til Voss.

Der holder Berit til, og hun skriver at hun har vært med Jukebox I mange år, altså hun har vært en fast lytter av Jukebox I mange år. Og det har vært en berikelse, skriver hun. Vært en berikelse med Jukebox. Det hyggelig å høre, Berit. Tenk at vi kan være det, alle sammen. Det jo ikke jeg. Det dere der ute som lager dette programmet som gjør at det en berikelse I livet til Berit. Og nå har hun endelig sol der på Voss, og da kan hun ta kaffen på verandaen I solen. Og så skriver hun, det Hellbillies som har denne sangen som heter nettopp det, Veranda Sol? Den passer bra.

ikke så farlig om stolen sliten, så lenge du kan sitte der og nyte verandasol sammen med Hell Billis. Nå til en stril nord om Bergen. Det I hvert fall slik vedkommende signerer denne meldingen som kommet til meg. Denne strilen nord om Bergen rydda I en eske med såkalt kjekt å ha fra ungdomstida. Og der fant vedkommende en autograf fra en engelsk musiker som spilte på bygdas ungdomshus. Sannsynligvis på slutten av 60-tallet skriver denne strilen. Dave Travis. Viser navntrekket. Jeg husker ikke denne musikken eller artisten skriver strilen, men Clive Scott med musikere var oppvarmingsband. Det husker jeg. Og Clive Scott jo for øvrig da faren til Claudia Scott.

Clive Scott and the Skywegans, I'll be waiting for you, my love. Nå går vi straks inn I de siste 20 minuttene her av dagens dansbare jukebox, dansbar fredag, og du kan komme med forslag til hvilken melodi vi skal spille mot slutten, altså som siste dans. Vi må rode litt ned, selv om vi nå skal spille en mars igjen. Det mange av dere som har lyst til å komme I skikkelig stemning, både I forbindelse med 8. mai, men også 17. mai. Ja. Jeg fikk akkurat en melding fra Velle som sier at eller fra det lokale musikkorpset som skriver at de skal marsjere og øve I helga. Håper at det greit å stoppe litt musikk og det stopper trafikken og det det jo. Jeg synes også det flott å se disse korpsene øve før 17. mai. En lytter som altså anonym, men forteller at vedkommende har flyttet fra Lillehammer, men har et minne fra Lillehammer. Og det at det et janitsjarkorps der, med voksne menn I hvite matrosdresser som marsjerer I 17. mai-toget. Og det en melodi, en sang, skriver vedkommende, som dagens høydepunkt. Hurra for dem, skriver han, og det Her kommer guttemusikken. Jeg har funnet fram versjonen med Kjell Lund, som også har komponert dette.

Ingebjørg hadde ringt vår telefonsvarer 2304 1111 og ville høre minst du. Bjørken her fant jeg versjonen til Sven Ingvars, og den måtte jeg bestille opp fra arkivet. Dere hører denne knittringen på opptaket, og det gjorde dere vel også på Kjell Lund. Her kommer guttemusikken. Det er ikke knittring på den neste plata jeg skal spille. Den er ganske lang. Det er en Afghanistan-veteran som skriver «Det er jo 8. mai». Frigjøringsdagen og veterandagen. Og da må dere spille Dire Straits og Brothers in Arms.

lang utannonsering, en lang gitar her. Og så det noen som sier sånn, du må aldri fade gitaren til Dire Straits. Her hørte dere altså Brothers in Arms. Det som hyggelig at det mange som hører på Jukebox sammen, både ektefeller, barn og foreldre, venner i bil, altså I det hele tatt. Henriette en av disse. Hun hører på Jukebox sammen med sin mor, og nå vil hun gjerne høre en melodi som både hun og mor veldig glad I. Jeg spilte denne for ikke så lenge siden på italiensk, men her den altså på norsk. Hanne Krogh synger Kjære Kristine.

alvor. Og så jeg på plass med mer dansbar fredag neste fredag altså. Denne inneklemte dansbare fredagen etter Kristi Himmelfart. Og så jeg tilbake på onsdag. Men det jukeboks, som vanlig, hele neste uke. Vi høres, her Patsy Cline.

0: men velle. Før helgen publiserte TV 2 et opptak av Hansen tatt I hemmelighet. I samtalen omtalte Hansen blant annet pakistanere som minusvarianter, og sa at han ikke synes de burde få flere barn I Norge. Hansen mistet både jobben og medlemskapet I Fremskrittspartiet etter uttalelsene. Politiet skriver at for at en ytring skal være straffbar, må flere vilkår være oppfylt, blant annet at den må ha vært fremsatt offentlig eller overfor noen som har blitt rammet av ytringen. 34 personer ble smittet med hantavirus I Norge I fjor. Viruset lite smittsomt, og det dermed ingen grunn til å bekymre seg, sier vaksineforsker Gunnveig Grødland. Så langt I år det meldt om 6 tilfeller av viruset her til lands. 3 av disse har fått viruset I Norge. Det var NRK Nyheter. Brage Vesje Guttormsen.
1: NRK PM+.
2: Her hos oss får du Ose de 2 neste timene. Dagens program et gjenhør fra 2023.

0: Dette NRK Nyheter klokken 14. Lederen i Bonde- og småbrukerlaget, Tor Jakob Solberg, reagerer på statens tilbud på 3,2 milliarder i jordbruksoppgjøret. Han frykter endringene som foreslås vil føre til at mindre produsenter gir seg.
1: I en tid der vi ser fra Ukraina for eksempel hvordan matprodusenter og de små matprodusentene betyr matberedskap i praksis, og så gjør vi stikk motsatt. Vi bare leverer en dustepolitikk som gjør at den blir avskiltet og umotivert for å jobbe, for å lage mat. For den maten som produsert av en bonde, om det en kilo kønn, eller en kilo kjøtt, eller mjølk, eller hva det grønnsaker, om den fra en stor eller liten bonde, så metter den akkurat like mye, og vi trenger alle videre.
0: Bøndene ba på sin side om 4,2 milliarder kroner. Norske bønder tjener i snitt 63 000 mindre enn andre og krever å bli likestilt. Stortinget har tidligere vedtatt at inntekten til bonden skal likestilles med andre yrkesgrupper innen neste år. Ukraina sier de har registrert 140 angrep etter Russlands ensidige våpenhvile trådt i kraft natt til i dag. Våpenhvilen ble kunngjort tidligere i uka for at markeringen av årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland skal gå uforstyrret. I Norge og andre deler av Vesteuropa markeres dagen i dag, men Russland feirer denne dagen i morgen 9. mai. Det nervøs stemning i Moskva nå, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: I medien så sier offisielle talspersoner at sikkerhetstiltakene er skjerpet rundt president Vladimir Putin. Og tidligere i uka så kom det jo en drone som traff en boligblokk bare cirka 8 kilometer fra Kreml, altså i sentrum av Moskva, som kom seg gjennom luftforsvaret som satt opp rundt Moskva. Så det veldig stor spenning rundt dette her akkurat nå.
0: Politiet henlegger saken mot Hårek Hansen, som frem til i går fungerte som rådgiver for stortingsrepresentant

John Mellencamp, den gang han hadde artistnavnet John Cougar, et artistnavn han ikke var så begeistret for. Det var manageren som foreslo at han skulle kutte ut Mellencamp og heller kalle seg John Cougar. Men etter hvert så gikk han tilbake igjen til sitt eget navn. Uansett, dette var Hurts So Good fra 1982, en av de første store slagene til denne fine amerikanske artisten. Og når det gjelder 1982, så tror jeg vi skal hente fram to kvinnelige artister som hadde holdt på en stund, og som begge hadde litt grann press på seg fra plateselskapene. De var ikke så snille på 80-tallet, da skulle du ha litt sånn hits, og så skulle du være litt sånn ung og frisk. Så Joni Mitchell, hun kvitterte med å lage sitt mest rockete album, Wild Dreams Run Fast, og fra den så skal vi høre en god bit som heter Underneath the Streetlight.

0: skikkelig rock and roll fra Bonnie Raitt. Dette var sangen Will Ya Won't Ya fra en LP som kom ut i 1982, og som hadde titelen Green Lights. Og før den så hørte vi også Joni Mitchell, som også var i det mer rockete slaget i sangen Underneath the Streetlight. Da, mine kjære lyttere, skal vi ha live-album spesial. Den første uken av mai 1973 så kom det ut to historiske live-album, og uken etter der igjen så kom det et tredje. Så det skal jeg komme til. I kronologisk rekkefølge så skal vi høre Uriah Heep, Yes og Hawkwind. Og en annen ting som de tre albumene har felles, i tillegg til at de er konsertopptak, er at de ble utstyrt i utrolig flotte omslag. La oss ta Uriah Heep, som hadde et omslag formet som et programhefte. Du vet, sånne hefter som du kjøper når du går på konsert eller på teaterforestilling. Forsiden, der sto det bare Uriah Heep live, og så sto det datoen under, eller måneden, January 1973. Så åpnet du, og det var 10 sider med fargebilder og artikler, og det var i det hele tatt et fantastisk fint omslag. Musikken var heller ikke så dum. Vi skal høre to kutt fra Uriah Heep live. Først, Sweet Lorraine.
1: We could do another tune from the Magician's Birthday album for you. This one's kind of a party song to rock and roller for anybody that wants to rock and roll a boogie. It's called Sweet Lorraine.

0: Circle of Hands, et av høydepunktene på det doble albumet Uriah Heep Live, som kom på markedet ved månedsskiftet april-mai 1973. Først i Statene, og så rundt 5. mai her i Europa. Og det var ganske mange som kjøpte dette doble albumet. I en periode så var det to doble konsertalbum alle måtte ha. Og det var Uriah Heep Live, og så var det Deep Purple Made in Japan.
1: Du hører på Ose med programleder Bård i NRK PM+.
0: Det stemmer, og nå har vi livealbum spesial, siden det kom ut tre historiske konsertplater i løpet av den samme måneden i 1973. Vi har hørt Uriah Heep, vi går videre til Yes, som ikke bare hadde et dobbeltalbum å by på, nei da, tre LP'er var det i den utgivelsen som gruppen Yes kom med tidlig i mai 1973. Albumet hadde titlen Yes Songs, og de fremførte nesten alle sangene fra sine tre siste studioalbum. Og igjen, et luksusomslag. Du kunne brette det ut tre ganger, og så fulgte det med et hefte med flotte konsertbilder av de fem medlemmene av Yes. Og her også skal vi høre to kutt. Vi begynner med en sang som er egentlig to. Your Move, I've Seen All Good People. Yes, anno 1973.

tre LP'er måtte til for at gruppen Yes skulle få plass til alle konsertopptakene som de hadde lyst til å servere fansen våren 1973. Så albumet Yes Songs ble en trippel LP med konserthefte og et luksuriøst omslag. Og luksuriøst, det kan vi også kalle omslaget til Space Ritual, som Hawkwind ga ut omtrent en uke etter at Yes hadde gitt ut sin flotte dose med konsertopptak. Og dose er vel kanskje også ordet å bruke når man skal beskrive musikken til Hawkwind. For dette her var nemlig ganske psykedelisk, på en sånn måte at man måtte egentlig drømme seg litt vekk

Ofte så var musikken monoton, men han var samtidig suggererende og iørefallende. Og albumet Space Ritual bestod av et sammenhengende musikkstykke. Så når man da skulle gi det ut på LP, så måtte man splitte det opp i fire forskjellige deler. Nå skal du få et lite utdrag av denne konserten, der for øvrig Lemmy er bassist, du vet han som senere startet Motorhead. Dette er et kutt som heter Space is Deep. Og her er det da anbefalt at lytteren lener seg litt tilbake og egentlig drømmer seg litt bort i Hawkwinds musikalske verden.

Space is Deep heter dette opptaket fra albumet Space Ritual, som Hawkwind ga ut i mai 1973. Og nok en gang, plateomslaget var helt fantastisk. Det var formet som en svær plakat, og inni denne plakaten så lå det to LP'er, et konserthefte og enda en plakat. Det var sånn som man gjorde den gang LP'en regjerte. Før jeg tar en liten pause her i programmet mitt, så skal jeg som vanlig spille en Bob Dylan-sang fremført av en annen artist. Og vi skal til en sang som heter Leopard Skin Pillbox Hat. Dette en bluesartist, Rafael Sadiq, som gjorde denne versjonen for noen år siden.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka er 15. Staten tilbyr bøndene 3,2 milliarder kroner i øka støtte i jordbruksoppgjæret. Det er 1 milliard mindre enn det bøndene krev. Norske bønder tjener i snitt 63 000 kroner mindre enn andre i året, og krever å bli likestilt med andre, slik det er tidligere vedtatt på Stortinget. Bonde Knut Evensen i Fåvang i Gudbrandsdalen håper politikerne mener alvor med norsk matproduksjon og øker beløpet.
1: Det er ekstra krevende. Gjødsel er dyr, dieselen er dyr, og så er det at det er veldig vanskelig å planlegge hvor langt den prisen flytter seg, så det at det er en uoversiktlig kostnad, og det gjør at vi er veldig spent på kostnadsvekter på den type innsatsfaktorer da, som gjødsel og diesel er, så det at, og andre ting som vi bruker, plast og trombeder og alt slik, så det er klart har det konsekvenser for alt blir dyrere, og da blir det dyrere å produsere kjøttet vårt, som vi må ha kompensert for, og da er vi nødt til å opp den milliarden fra det kravet som kom fra faglagene altså.
0: Det pågår nå sløkking ved en stor skogbrann ved atomkraftverket Tjernobyl etter en drone styrta. Og reporter Christian Elster, hvor stor er denne skogbrannen?
2: De siste opplysningene er at et område på 11 kvadratkilometer brenner. Ukrainske krisemyndigheter sier at slukkingen er vanskelig, delvis på grunn av tørke og vind, men også fordi russerne etterlot seg store mengder landminer i området da de trakk seg ut etter at de hadde okkupert under begynnelsen av krigen.
0: Og hvor stor er nå faren for radioaktiv forurening?
2: Nå er det ikke målt høyere enn det som er normalt i dette området, hvor det jo er høy stråling. Men i forrige uke snakket jeg med sjefen for det tidligere atomanlegget, og han sa at det ofte er missiler og droner som flyr over området på vei mot Kyiv. Det han er redd for at en skal falle ned og treffe skallet som dekker til den reaktoren som eksploderte for 40 år siden. Nå bommer dronen litt, men det er det ikke sikkert at den gjør neste gang.
0: Takk til deg, reporter Christian Elster. En gjenvinningsstasjon i Dalborgmarka i Gjøvik er evakuert etter funnet av mulige eksplosiver. Politiets bombegruppe hjelper det lokale politiet å avgjøre hva de skal gjøre videre. Om flere skal bli evakuerte, blir vurdert kontinuerlig av politiet. Iran har et stort lager av missiler trass i krigføringen, sier utenriksministeren der. Han skulder videre USA for å ikke åpne for realistiske diplomatiske løsninger. Det iranske utenriksdepartementet fordømmer den amerikanske marinen for å beslaglegge to iranske tankskip, altså skip som frakter olje,

0: Iran mener dette var et brudd på våpenhvilen. USA sin utenriksminister sier senere i dag at de ikke har fått svar av Iran i forhandlingene, og videre at et svar bør komme i løpet av dagen i dag. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: Dette er Ose med programleder Bård i NRK PM+.

Sangene til The Beatles kan fremføres i alle mulige musikalske varianter. Det som opprinnelig var en psykedelisk låt av John Lennon, I'm Only Sleeping, ble her til glad reggae med den britiske artisten Suggs. Og fra Beatles så går vi over til slagerparaden fra 70-tallet. Nå er vi kommet til et nytt år. Januar 1974 står for døren, og inn på topp 10 i Storbritannia kommer Stevie Wonder med denne klassikeren, Living for the City.

Ronny Lane hadde sluttet i The Faces våren 1973, og så startet han et nytt band som han kalte Slim Chance, og den sangen du nå hørte, How Come, det var den første suksessen han gjorde på egen hånd etter at han hadde forlatt Rod Stewart og gjengen. Det skulle komme mange flotte plater fra Ronny Lane i løpet av 70-tallet, men dessverre ble han syk, han fikk multipel sklerose og døde alt for ung. Hvis vi studerer hitlistene fra januar 1973, så ser vi at det er egentlig to musikalske sjangre som dominerer litt. Den ene sjangeren er soul, anført av sånne som Stevie Wonder og Diana Ross og så videre, og så er det da glam rock. Og da er det grupper som Mudd og Sweet som har klippekort på hitlistene. Vi tar begge to. Først Mudd, Tiger Feet.

To grupper som min mor syntes var veldig bråkete den gang jeg spilte disse platene på barnerommet mitt. Jeg skjønner jo egentlig hvorfor. Men det var gode melodier også. Dette var Sweet, og før Sweet hørte vi Mud og deres kanskje mest kjente innspilling Tiger Feet. Når det gjaldt Sweet, så sang de om en teenage rampage. Altså her går tenåringene amok. Og tenåringer, det var også tema i den nye singelen til Alice Cooper. Teenage Lament 74. Og legg merke til de to kvinnene i koret. Ingen ringere enn Liza Minnelli og Ronnie Spector.

Lulu var det som gjorde hitversjonen av en sang komponert av David Bowie, The Man Who Sold the World. Og det var ikke bare det at Bowie var komponisten, han var også produsent, og det var han som spilte saksofon. Lulu fikk suksess med en gammel sang. Det samme gjorde en vokalgruppe som kalte seg Prelude. Og de tok en av de mest kjente sangene fra Neil Young, After the Gold Rush. Og det ble faktisk en hit i Storbritannia.

Benny Borg komponerte sangen «En spennende dag for Josefine», men det var Inger-Lise Rypdal som gjorde den kjent og som sang den høyt opp på VG-lista tidlig i 1974. Da skal vi over til en gruppe bestående av flere karer som senere gjorde seg sterkt bemerket som soloartister. Joe Egan var en av de, Jerry Rafferty var en annen. De var sammen i gruppen Steelers Wheel. Dette er en liten hit som de hadde våren 1974, Star.

Stein Ingebrigtsen gjorde det bra på både LP- og singellisten tidlig i 1974. Dette var singelen Den sangen han sang en gang, som gikk ganske høyt opp på VG-lista i januar 74. Og før Stein så hørte vi Steelers Wheel og deres litt beskjedne hit Star. Den neste hitten er imidlertid ikke beskjeden, og artisten bak sangen var heller ikke særlig beskjeden. Barry White, både vokalist, produsent, komponist, han regjerte jo egentlig på diskotekgulvet, i hvert fall i en periode. Og det var ikke bare på diskotekgulvet at platene hans ble spilt høyt. Jeg har hørt snakk om at folk installerte platespiller på soverommene sine for å spille platene til Barry White, mens de spiste frokost eller noe sånt. Her er Never, Never Gonna Give You Up, Barry White.

0: kjærlighetstemaet, hvis jeg skal oversette titelen til norsk, Love's Theme med Love Unlimited Orchestra. Og før den så hørte vi Barry White, Never Never Gonna Give You Up. Og da kan jeg legge til at begge disse sangene var komponert av Barry White.
1: NRK P1 Plus.

0: Kose hver fredag i NRK P1 Plus fra 14 til 16.
1: Som vanlig så skal jeg spille en vakker ballade på tampen av programmet mitt. Og nå har jeg spilt meg gjennom de platene som kom inn på VG-lista i januar 1974 og de britiske hitlistene fra samme periode. Men jeg har glemt en LP, og det er Cliché Maya med gruppen Popol Vuh. Den kom inn på VG-lista tre uken av 1974. Og fra den så skal vi spille en sang komponert av Jahn Teigen. En flott ballade som heter Dark Nights. Og med den så ønsker jeg alle lytterne en fin og forhåpentligvis fredelig helg.

0: Denne utgaven av Ose ble første gang sendt i 2023.
1: Dette NRK Nyheter klokken 16. Politiets sikkerhetstjeneste sier de har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn som befant seg i en konteiner ved Oslo havn. Beslaget settes i sammenheng med den spionsiktede kinesiske kvinnen som i går ble pågrepet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. I dag bestemte Oslo tingrett at kvinnen varetektsfengsles i 4 uker med brev- og besøksforbud. PST sier 2 andre også er siktet i saken og at disse befinner seg i utlandet. I tillegg er 1 selskap siktet. Lederen i Bonde- og Småbrukarlaget, Tor Jakob Solberg, reagerer på statens tilbud på 3,2 milliarder i jordbruksoppgjøret. Han frykter endringene som foreslås vil føre til at mindre produsenter gir seg.
2: I en tid der vi ser fra Ukraina for eksempel hvordan matprodusenter og de små matprodusentene betyr matberedskap i praksis, og så gjør vi stikk motsatt. Vi bare leverer en dustepolitikk som gjør at den blir avskiltet og umotivert for å jobbe for å lage mat. For den maten som produsert av en bonde, om det 1 kilo kønn eller 1 kilo kjøtt eller mjølk eller hva det grønnsaker, om den fra en stor eller liten bonde, så metter den akkurat like mye, og vi trenger alle videre.
1: Bøndene ba på sin side om 4,2 milliarder kroner, og staten tilbyr 1 milliard mindre. Norske bønder tjener i snitt 63 000 mindre enn andre. Stortinget har tidligere vedtatt at inntekten til bonden skal likestilles med andre yrkesgrupper innen neste år. Politiet stormet nylig en bank i Tyskland der et ukjent antall gjerningspersoner holdt gisler tidligere i dag. I dag tidlig mottok politiet en nødmelding om at det pågikk et ran i en bank i byen Sinzig, vest i landet. En pengetransportsjåfør skal ha vært blant gislene. 2 personer ble funnet uskadd da politiet entret bygningen. Det skriver tysk politi i en pressemelding. Gjerningspersonene har forlatt stedet, skriver politiet. I dag fyller programleder Sir David Attenborough 100 år. Attenborough regnes som en pioner i formidlingen av dyreliv og naturmangfold, og i 70 år har han delt sin kunnskap med verden. Han har vist oss naturen og dyrelivet vi risikerer å miste om vi ikke tar vare på den, sier Frode Stann, som har vært norsk kommentator for Attenborough sine naturserier, som har gått på NRK de siste 20 årene.
3: Altså, det er så genuint. Det er så ekte, og du vet, tidligere så var han jo ikke bare til stede og viste oss dyr, men han gikk inn, la seg ned sammen med gorillaene, han gikk inn i det på en helt annen måte enn noen andre før han hadde gjort, og det er vel det, rett og slett, det ekte engasjementet som smitter over da.
1: Det sa Frode Stang. NRK Nyheter, Brage Vesje Guttormsen.
4: Disko og god stemning med Ove Gundersen i NRK P1+.

Da skal du være hjertelig velkommen til PM Plus sitt helgediskotek. Det betyr en time med deilig musikk. Musikk fra det store disco-universet. Og det er et univers som stadig utvider seg, det vil si det dukker opp stadig disco-godbiter som du kanskje husker igjen fra den gangen du var, ja, ung. Gode minner, gode minner. Det var Brothers Johnson her som åpnet ballet med Stamp, som vel betyr tramp. Tramp i vei, dans i vei. Og jeg er allerede i gang her med en ny, en annen trampelåt. En tett, fin disco. Dette er Hot Chocolate, You Sexy Thing. Og jeg bare sier, kos deg med discoen.

Dette er en låt om kjærligheten. Kjærligheten som bare dukket opp som et mirakel. Det var Hot Chocolate, You Sexy Thing. En låt skreddersydd for all verdens diskotek på 1970-tallet som sirkus der. Og så har jeg flere gode hjelpere som tipser om å sende inn discoønsker. Og en av hjelperne, det er Simon, og han skriver her i radioappen. Hei igjen, skriver han. Ring My Bell var en fin låt med Anita Ward. Er det mulig å høre den igjen? Hilsen Simon i Bergen. Ja, enig. Den er lett og fin, fengende. Den var en vinner i 1979. Den toppet listene i USA da en periode. Ring My Bell, Anita Ward.

og P1+, og dette var Ring My Bell, Anita Watt fra USA, Memphis, Tennessee, USA. Anita, hun ga seg etter hvert I diskobransjen. Hun fikk flere barn og fokuserte etter hvert mer på familien sin. Og lever I beste velgående I dag. Hun 69 år ung. Eruption, de på gang her, og de synger om at ja, det regner utenfor vinduet, og kjærligheten, den spiller heller ikke på lag. I can't stand the rain.

mellomtittel på denne låten, I Can't Stand the Rain med Eruption. Og her dukker det opp en låt med, ja, skal vi si, mer sakte bevegelser. Den berørende, vakre Jahn Teigen-låten om noe vi alle forhåpentligvis har opplevd. Det gjorde mer for meg enn du noen gang kan forestille deg. Du kjenner låten, og kanskje også følelsen.

første kjærlighet. Jeg vet nesten ikke om noen som har satt vakrere ord på den, altså den første kjærligheten, enn Jahn Teigen. En fin låt. Vel, la oss slippe taket et lite øyeblikk og hive oss inn i discoen igjen, eller funken, for Dag har meldet seg på her i appen. Hei, Ove, skriver han. Funky Town, det var en kul låt med Lips Inc. Er det mulig å høre den igjen? God helg fra Dag i Bergen. Ja, som du hører under her, Dag, Funky Town er i gang. Den er skikkelig dansbar. Takk for den.

Morsom, kreativ, tidløs disco eller funk, lip-sync, funketown. Hei og god fredag, skriver Vigdis her i appen. Hei på deg, Vigdis. Brian Ferry har vært en av mine store favoritter i mange år, helt siden han var med i Roxy Music. I 1988, skriver Vigdis her, så kom han med en låt som er perfekt for en sving om på dansegulvet, nemlig Kiss and Tell. Siden jeg sannsynligvis forbereder mat til 40-års bryllupsdagsfest akkurat nå, for våre forlover og venner, så har det vært fint med en fengende låt på kjøkkenet. God helg fra Vigdis. Ja, lykke til med festen, Vigdis, og 40-års bryllupsdag. Hipp, hipp, hipp, hurra! Her får du Brian Ferry til arbeidet, forberedelsene, Kiss and Tell.

Ja, det var den brått slutt, kontant slutt. Du lytter til NRK P1+, og dette er Helgediskoteket, om du skulle være i tvil. Og dette var Average White Band fra Skottland egentlig, som har slått seg sammen her med et band fra Kuba. The Cuban Brothers, Pick of the Pieces, titlen på låten. Det sånn at religiøse sanger, det kan også bli til diskolåter. Bonnie M for eksempel, de knakk den koden. Her får du Rivers of Babylon.

man si trives godt med denne, James Ingram sammen med Quincy Jones' 100 Ways. Og så er det så at Arne fra Bodø, han gir lyd fra seg her via appen. Heia, flott musikk, skriver han. Og så antyder han her at det var en låt med Joe Tex fra midten av 70-tallet, fra gymnasietida, og så etterfølt av et stort smilefjes, og så hilsen Arne fra Bodø. Så da kaster jeg på Joe Tex opp på plattetallerkenen her, eller jeg lyger jo litt, og den ligger jo her i datamaskinen min. Men jeg satser på at du vil høre Arne, Ain't Gonna Bump No More med Joe Tex.

Ja, den er heftig fin, denne Ain't Gonna Bump No More med Joe Tex. Joe Tex, han døde dessverre nok så ung, det var i 1982, da var han 47 år gammel. Det ble noen komplikasjoner etter en badeulykke, så han døde rett og slett en par uker etterpå. Men dette er disco, vi lever i beste velgående, disco i NRK P1+, hvis du skulle akkurat ha slått på radioen for eksempel. Og så er det jo sånn at vi alle har våre favoritter. Her skal du få to av mine favoritter, det er Michael McDonald og Kenny Loggins. Jeg kaller det bare for 70-tallskammeratene. Her har du låten Love in Exile.

Ja, Love in Exile heter låten, og egentlig tre kompiser som sang her. Det var Michael McDonald og Kenny Loggins, og så har vi fått med seg Charlie Puth. Hvis du ikke har fått dansen fra deg i disco i dag, så har du en mulighet til å gjøre det akkurat her. Heatwave, som de kaller seg, er allerede i gang her med sin aller største hit, Boogie Nights.

Boogie Nights, dette i disco. Bare fortsett med å danse. Det var omtrent det Heatwave, gruppen Heatwave, ville si oss i dag her i disco. Og jeg kan bare legge til, jeg er veldig enig med de. Danse er sunt, både for kropp, sjel og sinn og hele systemet vårt. Så nå har du lyst til å ta en dans, så bare gjør det. Før diskoteket stenger i dag, så har Wham med George Michael lyst til å synge Everything She Wants.

Du lytter til det her, Everything She Wants. Og jeg må bare si det, George Michael, han kunne virkelig synge. Og da så håper jeg at du fikk høre noen låter som du satte pris på i disco i dag. Og så har du jo mulighet til å påvirke musikken her hos oss hvis du sender inn din ønskelåt. Da bruker du denne radioappen. Du finner inngangen til den i disco

0: Dette NRK Nyheter klokken 17. USA har angrepet flere iranske tankskip som forsøkte å bryte den amerikanske blokaden I Persiabukta, det melder Reuters. Tidligere I dag anklaget Iran USA for grove brudd på våpenhvilen etter trefninger I går kveld. Siden onsdag har det amerikanske militæret til sammen satt tre iranflaggede oljetankere ut av spill. Den kinesiske kvinnen som siktet for medvirkning til spionasje mot Norge ble pågrepet på Andøya I går. Det opplyser politiets sikkerhetstjeneste etter fengslingsmøte I Oslo I ettermiddag, der kvinnen ble varetektsfengslet I 4 uker. PST har gjort flere beslag I saken, blant annet en satellittmottaker på 22 tonn. To andre personer også siktet I saken. De befinner seg ifølge PST I utlandet, trolig Kina. I tillegg et selskap siktet I saken. Vi mener en statlig aktør står bak, forteller politiadvokat I PST Thomas Blom.
1: Under dekke av å være et norsk registrert firma som igjen eid av et selskap registrert I Singapore, der det en person som eneier og daglig leder, at dette selskapet har fungert, eller fungerer som dekke for en egentlig nok så dårlig tilslørt operasjon for å få opp en satellittmottaker I nordområdene.
0: Oslo politidistrikt har I dag besluttet å henlegge saken mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Politiet skriver I en pressemelding at for at en ytring skal være straffbar, må flere vilkår være oppfylt, blant annet at ytringen må ha blitt framsatt offentlig. Hansen ble anmeldt etter at han I en samtale med to TV2-journalister omtalte pakistanere som minusvarianter og sa at han ikke syns de burde få flere barn I Norge. Hansen mistet jobben og medlemskapet I Fremskrittspartiet etter uttalelsene. Frigjøringsdagen 8. mai markeres I dag over hele landet. Hovedseremonien foregår på Akershus festning I Oslo. I dag det 81 år siden Norge igjen ble et fritt land. Markeringen en mulighet til å minne oss på at det foregår krig også I dag, og at vi må styrke vårt eget forsvar, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Det jo blitt en veldig høytidelig og egentlig viktig markeringsdag av både frigjøringen 1945, men også veterandagen. 120 000 nordmenn har vært ute I over 100 operasjoner I over 40 land, så det sier litt om hvilken erfaring vi har hatt med opp gjennom de årene. Så det markeres veldig mange steder I landet, og det bra. Vi får anledning både til å minnes disse okkupasjonsårene og frigjøringen, og alle de nordmennene som jo har hatt erfaringer på godt og vondt for landet vårt.
0: Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Dette Jukebox med Hanne Hoftun I NRK P1+.

Året var 1981, jeg var 9, og gruppa Bucks Fizz var noe av det morsomste jeg hadde sett. Og de vant jo også Eurovision Song Contest det året med Making Your Mind Up. Husker blant annet at de damene mistet jo kjolene, eller skjørtene ble kortere. Ja. Velkommen til Jukebox på selveste 8. mai, frigjøringsdagen. Hanne Hoftun her, og jeg kom rett og slett litt sent ut døra hjemme I dag, fordi... Lars på Vålerenga, han har ringt oss og minnet I hvert fall meg på at det jo offisiell flaggdag I dag. Han har ringt svareren vår, og jeg måtte altså ut med balkongflagget, men jeg rakk det. Og I dag så blir det flere marsjer, det blir gammeldans, det blir noe som en litt kaller for cowboymusikk, disco, og så blir det også da en vals som Lars vil høre I anledning dagen. Wenche, I midlertid første lytter ut I dag med et ønske om Sten og Stanley. Jeg har så veldig mange gode minner til denne her, skriver hun, og det jo en nydelig melodi. En bild av deg.

en bild av deg, sang Sten og Stanley til Venke. Hvis du har lyst til å gjøre som henne, kontakte meg her jeg sender fra Studio 1 på Marienlyst, så kan du gjøre det ved å ha en app på din smarttelefon eller nettbrett, eller du kan gå inn via nettsidene våre, søk opp jukebox der og sende inn melding. Eller du kan sende e-post hvis du vil det, jukebox@nrk.no. Bjørg! Hun sitter altså, sånn jeg forstår det, med sin forkjølelse. Kanskje er hun alene, og det er jo litt stusselig. Ja, da er det fint å ha jukebox og hele jukebox-familien som kan sende noen medlidende tanker til deg, Bjørg. Hun sitter altså med sin forkjølelse og ser ut på snøen som faller. Mulig det ikke er snø akkurat i dag, i og med at denne meldingen her kom for en dag eller to siden. Men i hvert fall så trenger hun, skriver hun, en flott instrumental melodi. Og gir meg fritt spillerom. Da fant jeg ut at jeg skulle kombinere to ting. En melodi som i hvert fall jeg husker fra jukeboksen, sånn spede ungdom, den ble ønsket veldig mye for 12-13 år siden. Og så er det jo da James Last, da, som veldig mange jukebokslyttere liker. Så her er Elisabeth-serenaden med James Last Band.

Og så ønsker vi deg riktig god bedring, Bjørg, alle sammen. Og det Jonny Peder I Ålesund som neste mann ut. Han skriver I helga som var, så ble det en tur til hjemlige trakter, Skiptvet og Moss sto som destinasjon. Og I den anledning så besøkte jeg en god venn som har en platesamling av de helt store. Deriblant så hadde han en LP med Lillian Askeland, og på den plata så fantes sangen «Vi står sammen nå». Og denne kjenner sikkert mange til med Dolly Parton og Kenny Rogers som synger på engelsk. Men på den norske versjonen av Islands in the Stream så synger Lillian sammen med Ottar Big Hand Johansen.

Det er den gamle Vålinga-gutten Lars som vil minne om at fredag 8. mai er frigjøringsdagen vår, og fortsatt er offisiell flaggdag for å hedre alle som satte livet inn for vår frihet. Mine tanker går til krigsseilere som levde i et fysisk og psykisk helvete vi ikke kan forestille oss. Og det var først i 2013, 68 år etter krigen, at krigsseilere fikk ei unnskyldning fra en norsk regjering. Selv kjenner jeg til tre krigsseilere i familiekretsen. Han ene var fra Senja og forsvant på havet under krigen. To brødre og krigsseilere var fra Hardanger, ble boende utenlands etter krigen. Den ene bodde i Sunderland med engelsk kone, og han besøkte Norge en eneste gang etter krigen i 1972, og da fikk jeg hilse på han. Den andre broren levde livet sitt og døde med alkoholen som sin eneste venn på et herberge i New York. Da kom han seg hjem og fikk ei grav i Norge. Musikkønsket er sangen «Det har de glemt» med Zetterström og Kristoffersen.

Hans Petter Hansens version av Demis Rossos Forever and Ever og Lilian Askeland og Ottar Bighen Johansen, de sang altså den norske versionen av Vi står sammen nå, altså Islands in the Stream. Og innimellom her så var det Lars på Vålerenga som hedret krigsseilerne på 8. mai. Det har de glemt, en vals der fra Erling Setterstrøm og Einar Kristoffersen. Og Sissel, hun holder til I Drøbak og sto altså ute på terrassen da klokka var 12 I dag og sa at hun hørte salutt fra Oscarsborg I anledning 8. mai. Og Sissel, hun vil gjerne høre og nå skal vi ut og marsjere alle sammen, alt for Norge.

Sissel sendte melding i det jukebox starta, så her måtte jeg gå i digitale arkivet vårt og søke opp alt for Norge. Jeg fant da en versjon som jeg tipper at kollega, eller tidligere kollega Rune Alstedt har lagt inn, for denne lå inn under det som het Messing og Treblås. Og her hørte dere altså Stor-Oslo Heimevernsdistrikt nummer 2 og deres musikkorps under ledelse av Arne Kvale. Alt for Norge. Lars Morten skriver, «Hei, Jukebox! Jeg og min kjære i over 50 år, Solfrid, har mange fine turminner sammen. Vi akkurat nå i Kroatia, og hit ned kjørte vi med bil og unger to ganger, en gang i 1987 og en gang i 1988. Og siden så har det blitt en biltur til med oss to, og ellers charter», skriver Lars Morten. «Det blir som en forelskelse. Og dette på en måte vår Hawaii. Så vi lurer på om du kan spille vikingarna, men nettopp til mitt eget Blue Hawaii.»

Fikk vi svingte oss litt her til mitt eget Blue Hawaii. Det stor spredning sjangermessig i dagens dansbare jukebox, så jeg tipper at alle skal ha en anledning til å bevege seg på en eller annen måte, enten om det til å danse sving, kinn mot kinn, eller å kanskje gå litt i takt til marsjer. Nå til Bjørn Einar, som holder til i Alta. Han vil mimre tilbake til slutten av 50-tallet med en film. Og dette en westernfilm. Vi skal spille litt cowboymusikk, altså. Og filmen heter Rio Bravo. Og den hadde jo da blant annet John Wayne i hovedrollen, mimrer Bjørn Einar. Og i denne filmen så det en litt mer rolig scene, og dette har jeg måttet søke opp på internettet. Og da det, for jeg har ikke sett denne filmen selv, men det altså en litt sånn roligere scene, påstår internett her, i den filmen, hvor altså man inne i et sheriffkontor, og der synger da Dean Martin denne melodien som Bjørn Einar vil høre, My Rifle, My Pony and Me.

jeg satt på med han ofte nedover i Europa for å få sett litt, og da hadde vi med oss masse kassettbånd. Det var det ene gruppa etter den andre, men den som toppet spillingen vår, det var Modern Talking i 1986 med Brother Louis. Tenk om dere kunne spille den. Den kan man danse etter. Vi satt jo der og klappet igjen i traileren, men det var ikke så godt å danse der.

Selvfølgelig Inge-Lise Rypdal, fru Jonsen her. Og før det så var det Åke som altså minnes disse trailerturene sammen med broren sin til Modern Talking med Brother Louie. Og det er altså et sånt, det er jo det som er så fantastisk med radio og bilder og beskrivelser som dere gir, for jeg ser liksom for meg Åke og bror liksom nedover autobahn der, og de, altså med vinduene åpne på Hvittgap der, og med Brother Louie, og det er liksom dansing og hoying. Nei, altså det er fantastisk. Og før det, Dean Martin, My Rifle, My Pony and Me. Og Inge skriver, Rio Bravo er for øvrig en alletiders restaurant i København. Så vet dere det, for det, den melodien var altså fra den filmen, Rio Bravo, 1959 altså. Jeg har sagt det at det er ikke så lett alltid å ha disse bildene som det Åke gjorde her, da, ikke sant? Altså fortelle veldig billedlig og beskrive det for oss. Det er ikke alle som synes at det er like lett, så jeg tenker at det som er liksom en sånn fin ting er jo bare å skrive hvor dere er fra hvis dere kontakter oss, enten på telefonsvareren vår, eller om dere sender e-post eller melding. Si hvor dere sender meldingen fra. Og gjerne bare en liten sånn, hvordan det ser ut hos dere, hva dere holder på med, hva dere har gjort, kanskje har dere rukket en kopp kaffe. Det gir oss en liten følelse av hvem dere er. Og nå skal vi til Hønefoss, for der bor Ingvald. Og han har sendt en melding, og han er glad da i en vals som heter Odalsvalsen, og den vil han gjerne dele med dere alle sammen. Han sier at det er fin å lytte til, og jommen tror jeg ikke vi kan svinge oss litt etter denne også. Her er Rolf Nylund og Håvard Svensrud Ensemble.

Odalsvalsen med Rolf Nylund og Håvard Svensrud Ensemble her i Dansbar fredag. Hvor Gunn og Per lytter, og de lytter i bilen, for de på vei til Tynset. Der skal de på navnefest i helga til barnebarnet Skage. Og han eneste hane i kurven av 6 barnebarn, forteller Gunn og Per. Og på veien opp til, eller ned, vet vi ikke, på veien til Tynset, så ønsker de to å høre gruppa Chiviks, sier jeg det riktig, Chiviks, med melodien Den første kjæresten. Og så legger de til som en sånn liten kurios sak der, da, at vokalisten i dette bandet her sang i bryllupet til Gunn og Per, og det over 40 år siden. Her Den første kjæresten.

til Viks, den første kjæresten, og kjør forsiktig da, Gunn og Per oppover eller nedover på vei til Tynset og denne navnedagen. Og det som så snart at jeg da sa, send en melding om der du Du trenger ikke å skrive så mye, bare liksom gi en liten rapport. Og dermed så bare, det bare masse meldinger fra hele Norge. Veldig, veldig hyggelig at det så mange som kastet seg over muligheten til å kontakte meg på forskjellige måter. Veldig, veldig hyggelig. Du kan kontakte meg på den måten du vil. Jeg prøver så godt jeg kan å kaste meg rundt her. Det noen av dere som får med ønskene deres i dagens sending, og så det noen av dere som må vente. Sånn det. Ofte så det de der litt vanskeligere sangene som jeg må kanskje bestille opp, som ikke sånn umiddelbare. Men nå skal vi til Ottar. Han skriver, det nærmer seg Eurovision Song Contest, og jeg vil høre en melodi fra dette programmet. I 1985, skriver han, så vant jo Norge og Bobby Sachs, men på andre plass det året kom Tyskland. Og det en kjempefin sang, som kanskje ble glemt litt i all ståheien med Norges første seier gjennom tidene. Den heter Fyr alle, og fortjente virkelig en hederlig plassering. Og den vil jeg gjerne høre igjen, skriver altså Ottar, som holder til på Voss.

Men det var Norge som vant. Det var Norge som vant I 1985. Gruppa Wind og melodien Fyr alle kom altså på andre plass I Eurovision Song Contest I 1985 altså. Evy Lilian skriver «Jeg sitter og broderer bunad og hører på jukebox». Hehe, skriver hun. «Denne skal ikke bli ferdig til 17. mai I år altså». Ja, da har du litt tid på det. Men, skriver hun, «for noen år siden så måtte jeg slutte å spille I korps av ulike årsaker, men jeg fremdeles en korpsnerd», kaller Evy Lilian seg selv. Hun skriver «Jeg skulle veldig gjerne ønske å høre Semper Fidelis av Jon Philip Sosa. Her The River City Brass Band under ledelse av Robert Burnett».

Jeg sitter her og hører på Jukebox og fikk oppfordring til å ringe og si hvor jeg ringer ifra. Og jeg bor på Nøtterøy, en øy utenfor Tønsberg. Og jeg har sittet og hørt på musikk fra dere i, ja, lenge. Jeg har en søster i Larvik som snart fyller 100, og jeg kommer full fart etter. Og vi har samme type musikk som vi liker. Og da ønsker oss en plate med Fast Solar. Så da håper jeg vi kan sitte og vente på det. Vi får jo ikke gjort annet enn å sitte og høre på radioen i vår alder.

Fats Waller var dette, ain't misbehaving til. Denne damen fra Nøtterøy, jeg fikk ikke navnet ditt, men du har i hvert fall en søster i Larvik som snart blir 100 år. Altså, jeg bøyer meg og tenker gratulerer til dere begge. Og dere fikk altså da Ain't Misbehaving her, som Fats Waller har skrevet sammen med Harry Brooks. Og før det så var det jo Paul Simon, You Can Call Me Al, og Semper Fidelis med The River City Brass Band før det igjen. Nå til Morten, han vil gjerne høre norsk musikk, og det fordi Terje Tysland nettopp fylte 75 år, og han holdt avskedskonserter her i Trøndelag, skriver Morten, og jeg fikk dessverre ikke vært på de. Og derfor så vil han høre Terje Tysland i jukebox. Etter hva jeg har forstått, skriver Morten, så var det litt sånn på 60-tallet at enten så likte man Beatles, eller så likte man Stones. Og på samme måte er det kanskje nå også, enten så liker man Åge Aleksandersen, eller så liker man Terje Tysland, jeg vet ikke. Det bare en slags hypotese fra Morten her. Personlig så liker jeg best Terje, men det min mening da, sier Morten. Jeg synes hans sanger alt for lite spilt på radioen. Selv om det til tide var mye fyll og bandskap og rølp, så har Terje Tysland også veldig mange fine sanger med gode tekster, som for eksempel den jeg har lyst til at dere skal spille i jukebox, Se på meg. Denne sangen i hvert fall en av hans bedre, synes jeg, og kan ikke huske å ha hørt den på radioen.

Til Morten også. Se på meg, Terje Tysland. Joar skriver, jeg en ivrig jukebokslytter, jeg 60 år og kommer altså fra vakre Heidal i Gudbrandsdalen. Det ikke så mange som vet hvor Heidal skriver Joar, men når jeg sier at Elva Sjoa renner nettopp gjennom Heidal, da ofte svaret, der har jeg vært på rafting. Og da har du vært i Heidal, sier jeg. Og så kan jeg legge til, Joar, at jeg har vært i Heidal, og der har de innmari gode bakevarer på Heidal Ysteri. Og så det jo mange som kanskje også kjenner til Heidal Geitosten, som kommer i denne fantastisk flotte forpakningen. Men Joar glad i gammeldans, og vil gjerne høre et gammeldanslag fra Vågå, som han håper kunne glede lytterne. De kaller seg for YouTube-laget, og synger en låt som heter «Med hår på ryggen». Og Joar ønsker alle en fin vår, sier han, selv om det har sludda her i

Til Jåra oppe I Gudbrandsdalen med jutullaget og med hår på ryggen. Vigdis skriver, sitter på hytta akkurat nå og hører på jukebox, og jeg har strikketøyet på fanget. Og når jeg sitter og hører på jukebox, så kommer jeg på en melodi som jeg dansa mye etter I min ungdomstid. Det hadde vært veldig hyggelig å høre den igjen, og så takker jeg samtidig for et flott program. Melodien The Shadows, og... Eller, melodien ikke The Shadows. Bandet The Shadows, melodien heter Apache.

Hei, Jukeboks. Henning Robbestad fra Sarpsborg her. Ray Adams, sin vakre sang Violetta. Jeg husker den som 13-åring kom og ble kjempepopulær. Og det var ganske sensasjonelt at en norsk artist fikk spille med et kjent orkester fra Storbritannia. Og jeg tror det var Tony Hatch orkester som backet Ray Adams på den første innspillingen av Violetta som kom i 1961. Det hadde vært veldig hyggelig å få høre den igjen på Jukebox. Jeg regner med at det mange andre på alder med meg som husker denne melodien godt. Ha det godt alle sammen. Hei!

Ray Adams og Violetta, det var Henning som hadde ringt vår telefonsvarer. Telefonnummeret dit for øvrig hvis du også har lyst til å gjøre det samme. 23 04 11 11. 23 04 11 11. Før det, Gloria Gaynor, en såkalt, det de sier nå da, når man liksom har noen sånn, det veldig bra låt, så sier man at det en banger. Så det var en banger med I Will Survive. Og før det, en banger fra tidligere, The Shadows med Apache. Nå skal vi til Voss. Der holder Berit til, og hun skriver at hun har vært med Jukebox i mange år. Altså hun har vært en fast lytter av Jukebox i mange år. Og det har vært en berikelse, skriver hun. Vært en berikelse med Jukebox. Det hyggelig å høre, Berit. Tenk at vi kan være det, alle sammen. Det jo ikke jeg. Det dere der ute som lager dette programmet som gjør at det en berikelse i livet til Berit. Og nå har hun endelig sol der på Voss, og da kan hun ta kaffen på verandaen i solen. Og så skriver hun, det Hellbillies som har denne sangen som heter nettopp det, Veranda Sol? Den passer bra.

Ikke så farlig om stolen sliten, så lenge du kan sitte der og nyte verandasol sammen med Hell Willis. Nå til en stril nord om Bergen. Det I hvert fall slik vedkommende signerer denne meldingen som kommet til meg. Denne strilen nord om Bergen rydda I en eske med såkalt kjekt å ha fra ungdomstida. Og der fant vedkommende en autograf fra en engelsk musiker som spilte på bygdas ungdomshus. Sannsynligvis på slutten av 60-tallet skriver denne strilen. Dave Travis. Viser navntrekket. Jeg husker ikke denne musikken eller artisten skriver strilen, men Clive Scott med musikere var oppvarmingsband. Det husker jeg. Og Clive Scott jo for øvrig da faren til Claudia Scott.

Clive Scott and the Skywegans, I'll be waiting for you, my love. Nå går vi straks inn I de siste 20 minuttene her av dagens dansbare jukebox, dansbar fredag, og du kan komme med forslag til hvilken melodi vi skal spille mot slutten, altså som siste dans. Vi må rode litt ned, selv om vi nå skal spille en mars igjen. Det mange av dere som har lyst til å komme I skikkelig stemning, både I forbindelse med 8. mai, men også 17. mai. Ja. Jeg fikk akkurat en melding fra Velle, som sier at, eller fra det lokale musikkorpset, som skriver at de skal marsjere og øve I helga.

for at det greit å stoppe litt musikk, og det, når jeg stopper trafikken, og det det jo. Jeg synes også det flott å se disse korpsene øve før 17. mai. En lytter som altså anonym, men forteller at vedkommende har flyttet fra Lillehammer, men har et minne fra Lillehammer. Og det at det et Janitsjar-korps der, med voksne menn i hvite matrosdresser som marsjerer i 17. mai-toget. Og det en melodi, en sang, skriver vedkommende, som dagens høydepunkt. Hurra for dem, skriver han, og det Her kommer guttemusikken. Jeg har funnet fram versjonen med Kjell Lund, som også har komponert dette.

Ingebjørg hadde ringt vår telefonsvarer 2304-1111 og ville høre minst du. Bjørken her fant jeg versjonen til Sven Ingvars, og den måtte jeg bestille opp fra arkivet. Dere hører denne knittringen på opptaket, og det gjorde dere vel også på Kjell Lund. Her kommer guttemusikken. Det er ikke knittring på den neste plata jeg skal spille. Den er ganske lang. Det er en Afghanistan-veteran som skriver «Det er jo 8. mai». Frigjøringsdagen og veterandagen. Og da må dere spille Dire Straits og Brothers in Arms.

lang utannonsering, alt det blir en lang gitar her. Og så det noen som sier sånn, du må aldri fade gitaren til Dire Straits. Her hørte dere altså Brothers in Arms. Det som hyggelig at det mange som hører på Jukebox sammen, både ektefeller, barn og foreldre, venner i bil, altså i det hele tatt. Henriette en av disse. Hun hører på Jukebox sammen med sin mor, og nå vil hun gjerne høre en melodi som både hun og mor veldig glad i. Jeg spilte denne for ikke så lenge siden på italiensk, men her den altså på norsk. Hanne Krogh synger Kjære Kristine.

Tusei, Lunica Donna, per me med Allan Sorrenti, eller her kjære Kristine, som den heter altså på norsk, med Hanne Krog. Dette har altså vært to timer med dansbar fredag her I NRK P1+. Jeg heter Hanne Hoftun, og ønsker dere alle sammen en riktig god helg. Jeg vil minne dere om at dere kan høre Gjenhørme Jukebox på søndag mellom 9 og 11, og så kan dere når som helst kontakte meg enten I radioappen vår, sende e-post eller ringe telefonsvareren vår. Og så jeg på plass med mer dansbar fredag neste fredag altså, denne inneklemte dansbare fredagen etter Kristi Himmelfart, og så jeg tilbake på onsdag. Men det jukeboks, som vanlig, hele neste uke. Vi høres, her Patsy Cline.

0: Den kinesiske kvinnen som sikta for medvirkning til spionasje mot Norge ble pågrepet på Andøya i går. Det opplyser politiets sikkerhetstjeneste etter et fengslingsmøte i Oslo i ettermiddag, der kvinnen ble varetektsfengslet i 4 uker. PST har gjort flere beslag i saken, blant annet en satellittmottaker på 22 tonn. 2 andre personer sikta i saken. De befinner seg ifølge PST i utlandet, trolig Kina. I tillegg et selskap sikta i saken. Vi mener en statlig aktør står bak, forteller politiadvokat i PST, Thomas Blom.
1: Under dekke av å være et norsk registrert firma, som igjen eid av et selskap registrert i Singapore, der det en person som eneier og daglig leder, at dette selskapet har fungert, eller fungerer som dekke for en egentlig nok så dårlig tilslørt operasjon, for å få opp en satellittmottaker i nordområdene.
0: 44 dager etter det danske folketingsvalget har landet fortsatt ingen ny regjering. Nå peker Moderaternes formann Lars Løkke Rasmussen på venstreformann Truls Lund Paulsen som ny forhandlingsleder, såkalt kongelig undersøker etter Mette Fredriksen, som har ledet regjeringsforhandlingene frem til nå. Løkke sier det behov for et nytt spor i forhandlingene.
2: Det er ikke riktig gir mening å fortsette de drøftelser med de bindinger der nå, og det klogeste vil være å få en ny kongerunde med henblikk på å søge at tilvejebringe en politisk grundlag, hvorpå der kan etableres en bred, reformorienteret regering herunder og afklare, hvem der skulle være statsminister.
0: Russland har angrepet Ukraina rundt 140 ganger siden midnatt, da den angivelige våpenhvilen trådte i kraft, det sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj. Russland anklager også Ukraina for å bryte våpenhvilen. Våpenhvilen ble kunngjort i forbindelse med morgendagens årlige militærparade i Moskva til minne om seieren i 2. verdenskrig. Årets parade blir nedskalert i frykt for det Russland kaller ukrainsk terrorisme, forteller korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
3: Denne gangen så har russiske myndigheter bestemt seg for at de ikke skal vise fram store mengder våpen, sånn som de vanligvis gjør. Altså, det skal ikke vise fram stridsvogner, andre militære kjøretøy, raketter og store mengder fly og helikoptere. Det er meningen at kun soldater fra de ulike våpengrenene skal marsjere over den røde plass i morgen. Og det innebærer jo at det er en helt annen parade enn det det pleier å være, av frykt for ukrainske droneangrep.
0: Frigjøringsdagen markeres i Norge og andre deler av Vesteuropa i dag, 8. mai. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er Kontribarn med Finn Dag Steiro i NRK P1+.

I wanna talk about me, sang Toby Keith, og her fra Country Barn. Som en slags oppfølging og kanskje litt inspirert av Mr. Keith, kan Emil, at sånn innimellom har jeg begynt å bake surdeigsbrød. Og dersom du lurer på om det er country, om det er country nok å bake surdeigsbrød, at en velvoksen kar holder på med noe sånt, med koriander, vel, så får du bestemme selv, det legger meg ikke borti. Noe må vi jo holde på med, i tillegg til å høre musikk. Gi meg et tegn, synger han Hans Petter Hansen.

Hans Petter Hansen med «Gi meg et tegn». Man trenger litt tålmodighet ifall surdeigsbrød skal bli prima. Nå er jo det som så mye annet en meget subjektiv ting, det der med prima. For hva er et godt surdeigsbrød? Hvor surt skal det være? Hvor mye stekt skal det være? Blæren i skorpa, de små blemmen. Og ikke minst porøsitet og seighet, saltgehalt, form, melblanding. Uhyre mange variabler. Det er nesten sånn som med kjærligheten. Eller sittestillinga. Ja, du hørte rett. Sittestillinga. Vi hadde en fysioterapeut her på jobben som var betalt for å instruere oss i det å bli flink til å sitte. For her i countrybaren så sitter vi mye. Det er nesten som om vi kunne bli mistenkt for å drive og trene til NM i sitting. Men det er ikke det vi holder på med dypest sett. Langt ifra vi spiller country. Punktum. Men det der med sittestillinga og surdeigsbrødet, og for den del kjærligheten om du vil. Og fysioen hos han er interessant. Vet dere hva den beste sittestillinga er, sa hun. Den beste sittestillinga er den neste. Det gjelder å variere. Det er saken. Interessant i grunn. Waiting for the one, syng International Tussler Society. Ikke sant?

The International Tussler Society med Waiting for the One. Gubben har reist. Mora har begynt å legge på seg. Blakke og husverten er ikke spesielt blid, for hun er 2 uker på etterskudd med husleia. Og det høres ikke helt bra ut. Ashley Monroe, 2 weeks late.

2 weeks late, sang Ashley Monroe. Det er vel sånn at ofte er det vi karene som er litt for hard i kanten, litt streng kanskje, urettferdig, litt lite hensynsfull og ufølsom muligens, for brå. Og hva topper denne uheldige væremåten bedre enn det han Lars Børke har funnet på å synge om? Godhjerta kvinnfolk.

Godhjerta kvinnfolk, sang han Lars Børke. Og når det blaute hjertet begynner bak, ja, da kommer det en følelse flytende forbi. Enkelte kaller den sentimentalitet. Ja, for ikke sant, det er noe i det. Det er bortimot en mentalitet, en tilbøyelighet til gode minner. Kanskje litt såre minner, sånn i ettertid, men bare i ettertid. For da er de blandet opp med lengsel, tilbake til hendelser, gode hendelser, som var da, og som det kanskje ikke er så alt for flust med nå. Sentimentalitet. Billy Joe Spears. Blanket on the Ground.

Blanket on the ground, sang Billy Joe Spears. Vi må opp av grøfta, kom oss i fart og gjenge, og hvem kan hjelpe oss med det bedre enn han Alan Jackson, i hvert fall bitte litt, eller som han synger, Little Bitty.

Alan Jackson, Little Bitty. Trøst. Vi trenger alle trøst. For det er ikke hver dag vi står der med vinnerloddet i neven og gliser. Langt ifra. Men en dag, kanskje en dag. Og kanskje skulle vi ikke forvente å få akkurat vinnerloddet. Kanskje er det nok med bare å innse det gode som blir oss til del når det blir det. Og det er vi som får. Some lucky stardust. Ottar Biggen, vær så god.

Ottar Big Hand Johansen og Arne Benoni med Some Lucky Stardust. Det er noen som aldri greier å slutte å tenke på peng. Og jeg har så nær sagt akko ved. Jeg har en datter som var klok allerede i ung alder. Da kunne hun finne på å si for eksempel, «Pappa, penger er bare artig når man bruker dem.» Og nå vet jeg ikke hva du synes, men jeg synes det ligger en dyp innsikt i det der. Og kanskje han fyren her, som han Tom T. Hall synger om, synes det samme. Ballad of $40.

Ballad of $40. Her en sang som maler fram et bilde om en kar som sitter og ser og tenker, kanskje drømmer litt, om å kunne komme seg hjem. In the early morning rain.

In the early morning rain med Rag Strangers. Å gå sin egen vei blir ofte sett på som en god ting. Men man skal være litt forsiktig med det, i hvert fall hvis man er å gå tur i den svenske fjellheimen. Jeg gjorde det en gang, og fikk en sørgelig kjeft da jeg gikk min egen vei, og ikke på den opptråkka stia. I bunn og grunn så er det en viss fornuft i det der også, hvis man tenker seg om. Tenk for eksempel om alle gikk over, la seg Hardangervidda, sommerstid, sin egen vei, og ikke på stia eller veien som ligger der. Det skulle ha blitt temmelig nedtrødd etter noen år, tenker jeg. Vel, nå er det nok i overført betydning hun Lauren Alaina tenker seg når hun her synger Road Less Traveled. La oss gå ut ifra det.

Lauren Alena med Road Less Traveled. Rim og rytme, det er en flott ting i sangtekster, og det er mange måter å rime på. Enderim, bokstavrim, eller bare ord som ligner på hverandre. Så som Achy og Breaky, Billy Cyrus, Achy Breaky Heart.

Achy Breaky Heart med Billy Ray Cyrus. Nå er det ikke mange igjen av de, men de finnes steinhoggerne. Og det er jo fabelaktig hva de får til. Onkel Tuka har sangen om en av de, nemlig steinhogger John.

til tuka med stenhogger John. Å følge en drøm er en god ting. De fleste følger den i hvert fall i tanken, men enkelte følger den bokstavelig og setter den ut i livet. Faren hans, Graham Parsons, hadde drømmen om å reise til California og bryte opp fra det traurige småbrukerlivet i Oklahoma og reise til California og kanskje om ikke annet plukke litt bomull. Han hadde sett i blad bilder av en umasse vidunderlig vakre kvinner. Uff, ja. En drøm er en drøm, og den kan like gjerne som noe annet handle om en bomullsåker i California. California, Cottonfield, Graham Parsons and the Fallen Angels, plus Emmylou Harris.

Johnny Cash med One Piece at a Time. Og vi må ta en bit i slengen, allihop. Og nå har vi akkurat gjort oss ferdig med første bit av Countryborn, men jeg kommer tilbake etter Dagsnytt og spiller mer country. Frem til Dagsnytt, Steinar Albrigtsen.

0: hva som statsminister, forteller korrespondent i London, Gry Blekastad Almås.
1: Men foreløpig så er ikke de kravene kommet fra regjeringsmedlemmer eller store grupper av partifeller i parlamentet, og det er jo de som sitter med Starmers skjebne i sin makt, så det blir veldig spennende å se hvordan de eventuelt reagerer når alt er talt opp og de nærmeste dagene nå. Men det er ingen tvil om at Keir Starmer har fått en veldig tydelig beskjed om at nå må han endre kurs, eller så er det slutt.
0: Det har vært en rekke militæroperasjoner i og ved Hormuzstredet. Iran har angrepet amerikanske krigsskip med blant annet missiler. Skipet har ikke fått skader, ifølge USA. Amerikanerne har angrepet to nye tankskip som skal ha vært på vei mot iranske havner. Iran hevder at 10 personer ombord på ett av skipene er blitt skadet, mens 5 er savnet. Siden onsdag har det amerikanske militæret til sammen satt 3 iranflaggede oljetankere ut av spill. I dag la staten frem sitt tilbud til bøndene i jordbruksoppgjøret. Bøndene har bedt om 4,2 milliarder kroner. Det er nærmere 4 ganger så mye som de fikk i fjor. Milliardene skal blant annet gå til å tette et inntektsgap. For ifølge budsjettnemnda for jordbruket tjener norske bønder i snitt 63 000 kroner mindre enn andre yrkesgrupper som de sammenlignes med. Staten svarte i dag med et tilbud på 3,2 milliarder kroner, 1 milliard under kravet. Statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth mener det er et godt tilbud.
2: Vi tilbyr bøndene 3,2 milliarder i en ramme i jordbruksoppgjøret, som tilsvarer 11% økning i inntektsmulighetene. Og det mener vi er et veldig godt tilbud.
0: Leder for Norsk Bondelag, Bjørn Gimming, er ikke enig i det.
3: Først og fremst vil jeg uttrykke en skuffelse over at staten også i fremtiden ser ut til å ville ha et inntektsgap mellom jordbruket og andre grupper. Det at de ikke tetter inntektsgapet er kanskje noe av det mest skuffende i dette tilbudet.
0: Så tar vi med Kristine Grensen blir ny lagleder i Nytt på Nytt. Grensen er blant annet kjent fra tv-seriene Humoretaten og Evig Singel. Komikeren tar over for Isalill Kolpus, som tidligere i år ga beskjed om at hun vil gjøre andre ting fremover. NRK Nyheter, Terje Tobias Tenne.
4: Du hører på Countrybarn med Finn Dag Steiro i NRK P1+.

0: chicken with the happiest man and wife in Saginaw, Michigan. He's ashamed to show his face in Saginaw, Michigan.
1: Saginaw, Michigan, sang Lefty Frizzell. Og vi har vært inne på det utallige gang her i Countrybarn, at alle må komme ifra en plass. Og den plassen har som oftest sin egen plass, i ditt sinn. Ja, ja, Laurie Morgan overrasket seg selv. Det er ikke det den dummeste du kan overraske, i hvert fall ikke hvis det handler om at du er hakket bedre enn du trodde. I didn't know my own strength.

I didn't know my own strength, sang Laurie Morgan. Og hold omkring en annen. Og her er det snakk om et medmenneske, og ikke for eksempel et ekorn eller et lemming. Nei, et medmenneske. Det kan gå ut på en rekke diverse ting. Man kan klumholde så kraftig at det andre mennesket ikke får pust, både rent bokstavelig og i såkalt overført betydning. Og det er ikke en god ting. Nei, det gjelder å finne en god måte å holde omkring et medmenneske på. Og det er mange måter det kan gjøres på, også med en viss finesse. Her er Eddie Arnold med «I'll hold you in my heart».

«I'll hold you in my heart», sang Eddie Arnold. Befriende, det er så befriende, i hvert fall kan det være det, med folk som bare rett og slett er rett frem, uten dikedarer og masse mystiske geberder som må fortolkes. «I like it, I love it», syngte McGraw.

I like it, I love it, med Tim McGraw. Vigdis Eidsvåg. Ja, ja, det er søstra til han Eidsvåg du vet, og han andre Eidsvåg du kanskje også vet, men nå lar vi det være. Det er flust med Eidsvåga, men her og nå er det bare Eid det gjelder, hun Vigdis. Og bare hun, når hun synger Drøm.

Rebecca var det med frøken Lakenskrekk, og før hun Vigdis Eidsvåg med Drøm. Skytevåpen er selvsagt, som så mye annet, en god ting og en dårlig ting. Det spørs hva de brukes til. Mora hans, Steve Earle, hun synes i utgangspunktet skytevåpen var en dårlig ting, i hvert fall håndvåpen eller pistoler. For det var det han Steve var interessert i, og da ble hun sint, og hun kaller dem djevelens høyre hånd, eller som han synger, The Devil's Right Hand.

Steve Earle, The Devil's Right Hand. Han Roy Rogers, antagelig hadde han rikelig med skytevåpen, men han brydde seg ikke med dem. Det han brydde seg om var en jente, en indianerjente, hans Chickasha-gal. Jeg vil tippe hun var mye artigere enn all verdens pistoler. My Chickasha-gal.

Learn to Live, sang Darius Rucker. Litt sår kanskje, litt leise, for det er ikke artig å bli snytt og bli lurt, om enn bare sånn halvveis og sitter tilbake med den vonde følelsen. Men det er mulig å synge den bort, antagelig er det mulig å synge den bort. La oss håpe det, og gå ut ifra det. Dolly Parton, Heartbreaker.

Heartbreaker med Dolly Parton. Men det er jo ikke bare sorgen. Nei, nei, langt ifra, selv om det kan virke sånn når det virker sånn i støytene. Det gjelder bare å klare å registrere det, at livet flirer. I hvert fall smiler til det, sånn innimellom. For som han synger, han G. Thomas, «We all get lucky sometimes».

Lucky Sometimes, G. Thomas. Så kan det jo være svart, i hvert fall mørkt, minimum dunkelt. Og hva gjør man da? Jo, man drømmer. Kanskje drømmer om at det skal komme noen som kan rive en med seg, røske en opp og bort. Det er visst ikke helt uvanlig å drømme det der. Cowboy, take me away. Dixie Chicks.

Cowboy, take me away, sang Dixie Chicks. Og det er jo ikke bra. Slettes ikke bra når en føler at ting holder på å ramle ifra hverandre. Slettes ikke er det bra når en selv holder på å ramle sunn i sine enkelte faktorer. Nei og nei. I fall apart, sing Empty Bottles, Broken Hearts. Ah.

Empty Bottles Broken Hearts med I Fall Apart. Allerede før kredittkortets tid, den der sjofle plastikkbiten som kan sette en i ufattelig skyld og gjeld, allerede før den fantes, var det de av oss som ikke visste å begrense og vise måtehold, som de sier. De andre, de som kan det der, de som ikke er så avsindig glad i hula-hula at de ikke greier å dy seg, allerede da. Sånn var det bare, og sånn er det bare. I'm a honky-tonk man, Johnny Horton. I'm a

Johnny Horton, Honky Tonk Man. Og da, folkens, er det straks Dagsnytt, og så er det masse mer musikk her i P1+. Frem til Dagsnytt, Henning Kvitnes.

Her NRK Nyheter klokka 21. USAs president Donald Trump sier det skal være en tre dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland 9., 10. og 11. mai. Dette bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det skal også være en fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky. Det samsvarer ikke med det Russlands president Vladimir Putin tidligere har varslet, nemlig en midlertidig våpenhvile med Ukraina 8. og 9. mai i forbindelse med seieren i 2. verdenskrig. Men nå har også Putin bekreftet en forlenget våpenhvile og fangeutvekslinger.

0: Politiet henlegger saken mot Hårek Hansen, som frem til i går fungerte som rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Før landsmøtet til FRP forrige helg publiserte TV 2 et opptak av Hansen tatt i hemmelighet, hvor han kom med uttalelser som partileder Sylvi Listhaug har stemplet som rasistiske. Den tidligere rådgiveren mistet både jobben og medlemskapet i FRP etter uttalelsene. Politiet skriver at for at en ytring skal være straffbar må flere vilkår være oppfylt, blant annet at den må ha vært fremsatt offentlig eller overfor noen som blir rammet av ytringen. Folkehelseinstituttet mener risikoen for smitte av andesvirus, en type hantavirus, til Norge og EU er svært lav. Cruiseskipet som er herjet av viruset nærmer seg nå Tenerife. Så langt har 3 passasjerer omkommet av viruset, 1 innlagt på sykehus og tilstanden er kritisk. Smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet Christian Thonby sier det jobbes internasjonalt for å hindre spredning.
1: Det som er veldig viktig er at vi har beredskap nå på plass, som gjør at vi kan i samarbeid med europeiske partnere og internasjonale partnere få oversikt over situasjonen. Så det jobbes mye nå med å på en måte, ha møter internasjonalt for å kunne få oversikt over situasjonen, og også på en måte, for å orientere hverandre hvordan beredskapen og kontaktsporingen skal være.
0: Politiet i Alta har hatt laserkontroll i skilta 60-sone. Der er kjørt 1 sjåfør i 119 km i timen, og han mistet både førerkort og ble fratatt førerkortet. 21 sjåfører ble kontrollert for ruspåvirket kjøring. Alle var rusfri. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører på NRK P1+.

kanskje neppe et savn. Men dosen som jeg den gang fikk av mindre populær musikk, jeg kanskje ikke helt forsto, har følt meg til nå. Vel var rocken mer på moten enn ensemble fra Stavanger, men vi skydde ingen sjanger.

var ikke alle like glad i tango som han Folkestad, men alt som da ble annonsert kom uformatert. Og saktens kan det hende vi fikk sang i beste sendetid på både norsk og tysk og fransk og amerikansk.

kan. Sov søtt i natt, lille mann. Kald kom desember, og vind fra nordvest blåste langs veien på brolagte stener. Trærne sto hvite med rimkledde grener. Mil er lagt bak meg, og slitt er min lest.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Ukraina og Russland bekrefter nå en midlertidig våpenhvile. Den skal vare i 3 dager fra 9. til 11. mai. Det var USAs president Donald Trump som annonserte våpenhvilen. Tidligere har Russlands president Vladimir Putin varslet en våpenhvile 8. og 9. mai i forbindelse med landets årlige markering av seieren i 2. verdenskrig. Det skal også være en fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det å få gjennomført paraden uten forstyrrelser er viktigere for Russland enn fangeutvekslinger, sier korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
1: Begge sider har vært interessert i å få gjennomført disse utvekslingene, men fra russisk side, hvor man fortsetter å sende massevis, altså hundretusener av soldater inn i denne krigen, så har ikke det vært det avgjørende. Jeg vil nok tro at dette med å kunne få gjennomføre militærparaden i morgen, uten at det skal, i hvert fall etter planen, da oppstå noen problemer, at det er mye, mye viktig for russiske myndigheter enn selve fangeutvekslingen.
0: 44 dager etter det danske folketingsvalget har landet fortsatt ingen ny regjering. Nå peker Moderaternes formann Lars Løkke Rasmussen på Venstreformann Truls Lund Paulsen som ny forhandlingsleder, eller såkalt kongelig undersøker, etter Mette Fredriksen, som har ledet regjeringsforhandlingene fram til nå. Løkke sier det er behov for et nytt spor i forhandlingene.
2: Det er ikke riktig giver mening å fortsette de drøftelser med de bindinger der er nå, og det klogeste vil være å få en ny kongerunde med henblikk på å søge at tilvejebringe politisk grunnlag, hvorpå der kan etableres en bred reformorientert regjering herunder avklare hvem der skulle være statsminister.
0: Så til Gullruten i Bergen, hvor TV-bransjen hyller seg selv. Der går publikumsprisen til Team Pølsa. Øystein Pølsa Pettersen sier seieren føles stor fordi målet med programmet har vært å skape ringvirkninger.
3: Og de ungdommene, de fortjener det, sier Mari. Ikke sant? De fortjener opplevelsene. Jeg håper at de koser seg. Så det kommer til å bli en veldig fin helg, og så håper jeg at dette er minner som de kan ta med seg inn i hverdagen da, der hvor de er. Så det blir en veldig fin helg.
0: I TV-programmet ser vi Øystein Pølsa Pettersen som tar med seg unge mennesker med ulike funksjonsvariasjoner for å teste grenser for sosiale, fysiske og psykiske utfordringer. Og TV-kokken Eivind Hellstrøm blir tildelt hedersprisen under årets Gullruten-utdeling. Hellstrøm er kjent for programmer som Hellstrøm rydder opp, Hellstrøms kjøkken og Truls à la Hellstrøm. Sistnevnte ledet han sammen med komiker Truls Svensen. Han har også gitt ut flere kokebøker. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Nyhetene, den fikk du av Terje.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Våpenhvilen ser ut som en innrømmelse fra Russland om at de ikke har kontroll for markeringen av seieren i 2. verdenskrig i Moskva i morgen. Det sier korrespondent i Kiev Fredrik Tombra om at Ukraina og Russland bekrefter en midlertidig våpenhvile. Den skal vare i 3 dager fra 9. til 11. mai. Ukraina har oppnådd mer enn de trodde for noen dager siden, forteller Tombra.
1: Russland har bedt om en våpenhvile i forkant. Den har Ukraina ikke vært villig til å gå med på, fordi at de ikke har sett noe som helst tegn til at det kan bli varig tidligere. Nå får de en 3 dagers våpenhvile. De får 1000 ukrainske krigsfanger tilbake til Ukraina, og det er et steg som er så viktig at Volodymyr Zelenskyj har sagt at ok, da skal vi ikke ta og rette inn sikte mot Moskva. Vi skal ikke angripe under Russlands markering av seieren i 2. verdenskrig, men de får ganske mye mer tilbake enn det de så ut til å kunne få for et par dager siden.
0: I 45 dager har statsminister Mette Frederiksen prøvd å skape en ny regjering i Danmark, uten å få det til. Lars Løkke Rasmussen i Moderaterna gir opp i regjeringsforhandlingene og peker på Truls Lund Paulsen fra Venstre til å overta rollen som kongelig undersøker etter Fredriksen. Og nå er Paulsen utnevnt som forhandlingsleder, sier Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
2: Partiene på venstresiden i Danmark trodde at de nærmet seg en løsning, men så detonerte Lars Løkke Rasmussen en politisk bombe i Danmark i kveld. Nå har han tvunget gjennom at Truls Lund Paulsen fra hans gamle parti Venstre, det borgerlige partiet, skal være kongelig undersøker eller forhandlingsleder. Han skal nå prøve å finne en regjering i midten av dansk politikk, utvide dagens sentrumsregjering. Det ser veldig vanskelig ut. Det kan godt hende at det blir flere forhandlingsledere før en ny regjering er på plass.
0: I dag fyller programlederen Sir David Attenborough 100 år. Attenborough regnes som en pioner i formidlingen av dyreliv og naturmangfold. I 70 år har han delt sin kunnskap med verden. Han har vist oss naturen og dyrelivet vi risikerer å miste dersom vi ikke tar vare på det. Det sier Frode Stang, som har vært norsk kommentator på de fleste naturseriene til Attenborough her på NRK de siste 20 årene.
3: Altså, det er så genuint. Det er så ekte. Og du vet, tidligere så var han jo ikke bare til stede og viste oss dyr, men han gikk inn ned sammen med gorillaene. Han gikk inn i det på en helt annen måte enn noen andre før han hadde gjort. Og det er vel det, rett og slett, det ekte engasjementet som smitter over, da.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Det blir 3 dager våpenhvile mellom Ukraina og Russland fra 9. til og med 11. mai, det opplyser USAs president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky, ifølge Reuters. Russiske myndigheter har også akseptert våpenhvilen, skriver den statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Russland og Ukraina skal også utveksle 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky og Trump. Danmark har nå stått uten regjering i 45 dager. Danmarks venstreleder Truls Lund Poulsen er utpekt som forhandlingsleder eller kongelig undersøker, og får dermed i oppdrag å danne ny regjering, skriver det danske kongehuset på sine nettsider. Fungerende statsminister Mette Frederiksen har siden mars forsøkt å danne regjering, men varslet i dag at det har vært stor avstand mellom partiene på flere områder, men også enighet om enkelte hovedlinjer som innvandringspolitikk, dyrevelferd og styrking av skolen, melder DR. Også nå peker altså partiene Venstre, Dansk Folkeparti, Moderaterne, det konservative Folkepartiet, Danmarksdemokraterne og Borgernes Parti på Venstres formann Truls Lund Poulsen som ny kongelig undersøker. WHO-sjefen Tedros Adhanom Ghebreyesus reiser til Kanariøyene i morgen for å ta imot det virusrammede cruiseskipet. Sammen med Spanias helse- og innenriksministre skal Tedros koordinere evakuering av passasjerene fra skipet, får nyhetsbyrået AFP opplyst. Reporter på Tenerife, Silja Bjørklund Einarsdottir, forklarer hvordan evakueringen skal foregå.
1: Passasjerene skal fraktes fra skipet til land i små grupper rundt 5 og 5, men ingenting skjer før de har gjennomgått en helsesjekk for å undersøke at ingen er smittet. Deretter blir de fraktet hit til flyplassen i busser og skal til et avgrenset område på flyplassen. De skal da altså ikke inn her i avgangshallen for alle andre turister flyr fra, så det er ikke noen kontakter her med turisten for øvrig.
0: På grunn av værforholdene kan cruiseskipet tidligst legge til kai i Tenerife på søndag, ifølge lokale myndigheter. Meklingsfristen i renholdsoverenskomsten gikk ut nå ved midnatt. Dersom 650 renholdere i Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel ikke blir enige, vil 25 renholdere bli tatt ut i streik allerede nå i helga. Forbundsleder Brede Edvardsen i Arbeidsmannsforbundet er forberedt på krevende meklinger med NHO Service og Handel. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
2: Du hører NRK P1+.

koma hem att fra ei lang og slitsom reis, da du følte at du bare var en fugl underveis. Det godt å lande kjærlig en fam når du kjem att, og slippe ligge ensam i den lange mørke natt. Det godt å komme hem att, og deg lun og lita krå, der det brenner.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Norsk Arbeidsmannsforbund tar ut 25 renholdere i streik i helga etter at det ble brudd i meklingen i renholdsoverenskomsten. Fristen gikk ut ved midnatt. Tirsdag tar Arbeidsmannsforbundet ut ytterligere 650 renholdere i streik. Administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel sier til NRK at årsaken til bruddet og streiken er LO-kravet om at arbeidsgiver skal pålegges å forskuttere sykepenger.
1: Renholdsbedriftene og NHO Service og Handel kunne ikke akseptere krav om å ta over ansvaret til NAV og forskuttere sykelønn. Den offentlige velferdsytelse og bedriftene, små og mellomstore bedrifter, kan ikke bære kostnaden og risikoen når NAV ikke klarer å gjøre jobben sin.
0: Det blir tre dager våpenhvile mellom Ukraina og Russland, det opplyste USAs president Donald Trump.
2: Thank you very much. Thank you everybody.
3: Etter å ha feiret morsdag i Rosehagen ved Det Hvite Hus, kom Trump med kunngjøringen. Det vil være en tre dagers våpenhvile i krigen mellom Russland og Ukraina. 9., 10. og 11. mai. I tillegg skal 1000 fanger fra hvert land utveksles, ifølge den amerikanske presidenten. Kort tid etter kom bekreftelsen fra Ukrainas president.
0: Og russiske myndigheter har akseptert våpenhvilen, skriver det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Reporter her var Kristine Kjendalen. Sjefen for Verdens helseorganisasjon, WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiser til Kanarieøyene lørdag for å ta imot det virusrammede cruiseskipet der. Sammen med Spanias helse- og innenriksministre skal Tedros koordinere evakueringen av passasjerer fra skipet, det får nyhetsbyrået AFP opplyst. De skal sammen koordinere gjennomføringen av evakueringen av det hantavirusrammede cruiseskipet. Danmark har nå stått uten regjering i 45 dager. Danmarks venstreleder Truls Lund Poulsen er utpekt som forhandlingsleder eller kongelig undersøker og får dermed oppdrag å danne ny regjering, skriver det danske kongehuset på sine nettsider. Fungerende statsminister Mette Frederiksen varslet fredag om stor avstand mellom partiene på flere områder, men også om enighet om enkelte hovedlinjer som innvandringspolitikk, dyrevelferd og styrking av skolen, eller DR. Nå peker partiene Venstre, Dansk Folkeparti, Moderaterne, Det konservative Folkepartiet, Danmarksdemokraterne og Borgernes parti på Venstres formann Truls Lund Poulsen. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: NRK PN+.

Her er NRK Nyheter klokka to. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos riksmekleren i natt. Allerede i morgen tidlig blir 25 renholdere tatt ut i streik. Uenigheten om meklingsbruddet skyldtes lønn og forskudd.